0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är. Eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar. Ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Can anybody feel this heartache?

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du kan. Åh, kan vi få komma fram? Hallå. Titta här. Titta ut här. Oj. Hallå. Oj. Sicken liten den. Titta här. Hallå. Oj. Ro mig in.
1: Nej men.
0: God morgon.
1: Åh.
0: Vilket väder.
1: Vilken beachdag.
0: Va? Vet ni vad invånarna här säger om detta? Ska ni få lära er ett ord? Blege. Eller smege. Idag är det riktigt smegevunna.
1: Det är ju det.
0: Oh.
1: Kan ni säga det? Och det andra? Blege.
0: Det är när havet ligger så där alldeles som en spegel. Det är ingen vind. Det är inte ofta det inte är vind.
1: Nej, det stämmer faktiskt.
0: Ja, många gånger blåser nästan. Ja, det är, ja. Så att väggarna skallar här. På detektivbyrån.
1: Jo tack, det vet vi.
0: Ja. Men hörni, titta. Fler kommer här. Kom in. Slå in er.
1: Välkomna till Hönös detektivbyrå. Ja, det är ju onsdag.
0: Ja.
1: Det är mitt i veckan. Man kan känna att man är lite trött, lite seg, lite... Man kanske sover i en säng som man inte brukar sova när man är på så här lite konferenssemester. Kanske på en luftmadrass eller en extra säng. Och då kanske man behöver liksom sträcka ut lite, eller vad tror du, Vivi?
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Absolut.
1: För att komma igång lite.
0: Precis, så man är riktigt mjuk.
1: Ja.
0: I lederna.
1: I lederna.
0: Ja. Vill ni vara med oss och dansa och sjunga lite till en låt? Varsågod och så allihopa. Är ni med? Oj.
1: Ja, sträck ut nu då. Sträck ut.
2: Wow.

0: En applåd för alla barn!
1: Wow! Åh, vilka barn, vilka vuxna, vad är detta?
0: Vilket gäng vi har här idag,
1: Vivi. Ett otroligt gäng.
0: Ja, otroligt.
1: Men...
0: Vi saknar ju lite våra andra kompisar här.
1: Ja.
0: Vi har ju detta kompisgänget.
1: Ja.
0: Men vi saknar ju resten av våra detektiv.
1: Vet ni vilka människor vi menar? Såklart, minidetektiverna, vi hade inte klarat oss utan dem.
0: Nej, det hade vi inte. Så frågan är ju, hur ska vi få hit dem?
1: Du vet, de vet allting. Stå upp med oss och sjunger vi tillsammans. Att det är fest när vi är tillsammans. För det är det faktiskt.
0: Är Hallen med oss? Nu sjunger vi det fest.
1: Här kommer de.

0: Fälla barn!
1: Nej, men alltså, nu är det fest.
0: Alltså, kan jag få be om största möjliga
1: tystnad?
0: Precis som jag och Vivi sa förut, så vad hade vi varit utan er såklart, men också utan våra minidetektiver. Nu vill jag att ni håller i en applåd som aldrig tidigare har liksom hörts i den här hallen.
1: Yep.
0: En applåd som är till våra minidetektiver, och samtidigt som vi nu presenterar dem så bara hyllar vi dem, uppmuntrar dem. Vi har minidetektiverna på den här sidan. Är ni med? Applåd för Elsie! Elma! Stella! Ingrid! Estelle! Else! Elma! Valli! Nelly!
1: Ja! Alltså,
0: vi är så glada.
1: Alltså, det jag kan säga så här.
0: Ja.
1: Det är tur att vi har dem.
0: Ja.
1: Vi är väldigt glada att vi har dem.
0: Ja.
1: Det är lite skakigt att stå här själva. Inte, jag är trygg med dig, men det är lite skakigt ändå.
0: Ja. Ja, men det är det faktiskt. Det är tur att vi har varandra, att vi är ett gott team här.
1: Det är väldigt tur.
0: En annan sak som är väldigt rolig, som vi uppskattar väldigt, väldigt mycket, det är ju att ni använder våran detektivernas rådlåda.
1: Exakt.
0: Att kommunicera med oss, att prata med oss genom den lådan. Att ni skickar hälsningar till oss varje dag. Alltså, vi är så glada för det.
1: Yes, okay.
0: Vi får så mycket uppmuntran och så många kluriga saker i den här lådan. Fina teckningar får vi också.
1: Ja.
0: Vi ska se här.
1: Oj. Går det?
0: Ja, det går bra. Oj, vi ska se här. Oj. Nej, men titta här. Är det någon som har kollat på fotbolls-VM? Är det någon mer än jag och Vivi som är lite ledsna att Sverige redan har åkt ut? De skulle ju ha varit kvar lite till. Det hade ju ändå varit roligt. Men här har vi en bild ifrån Joel 6 år. FIFA World Cup. Och Ronaldo försöker göra mål här. Vi vet ju hur det gick för honom.
1: Men kolla hur den här personen bara slänger sig.
0: Han slänger sig. Han slänger sig mot pokalen.
1: Alltså.
0: Det är tydligt. Tack Joel.
1: Tack.
0: Tack för påminnelsen också om hur det gick för Sverige. Ska vi se här. Vi har en hälsning här också. Okej.
1: Okay.
0: Nu är det inte bara guld och gröna skogar. Hej detektiverna. Vi har ett fall till er. Våra föräldrar... Lyssna, hör ni nu? Det här gäller ju också
1: viktigt.
0: Föräldrarna.
1: Nu är det viktigt.
0: Föräldrar som sitter där borta och snickar i snacka. Lyssna här nu, för det här är också till er. Hej detektiverna.
1: Hej.
0: Vi har ett fall till er. Våra föräldrar vill alltid att vi ska gå och lägga oss så tidigt. När vi är pigga och vakna när vi vill sova. Nej. Vet ni svaret på det?
1: Nej, och vakna när vi vill sova.
0: Ja,
1: alltså
0: exakt.
1: På morgonen.
0: Ja, men exakt. Ja,
1: vakna nu, men då vill de sova.
0: Ja. Helt rätt, det var jag som läste fel. Vet ni svaret på det här? Älskar er väldigt mycket.
1: Oj.
0: Ja. Från Mirabelle och Gördis.
1: Okej.
0: Det här är ju ändå liksom viktiga grejer vi har pysslat med.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Och det konstiga är ju att jag kan ju också känna igen mig i barnens sida i detta.
0: Ja, men det är en känslig fråga. För barnen tycker en sak och föräldrarna tycker en sak.
1: Det är meningsskiljaktigheter. Ja. Det är så kan det vara.
0: Och jag tänker så här.
1: Ja.
0: Det är ju sommarlov. Ska man inte få ligga vaken en stund då, eller till och med vara vaken?
1: Och springa, ja.
0: Nej, man behöver inte springa.
1: Nej.
0: Jag tänker, när mamma och pappa säger så här, nu är det dags att gå och lägga sig. Jajamensan, säger du då.
1: Ja.
0: Då går du och lägger dig, och så lägger du dig och vilar ögonen en stund. Så, bara vilar. Vila kroppen, vila ögonen.
1: Man kan andas väldigt lugnt också. Så man ser ut som en sovande person.
0: Och så tror mamma och pappa att nu ligger han och sover. Och sen så, när man hör att det är tyst runt omkring, då smyger man upp. Ja.
1: Då tissetassar man tillbaka.
0: Och har liksom sommarlov själv mitt i natten. Kan man titta lite i kylskåpet och... Ja.
1: Sånt kan man göra.
0: Så kan man göra. Ja. Men det, ja. Ha? Risken är ju, eller chansen för mamma och pappa, det är att den här djupsömnen ändå ger verkan direkt.
1: Ja.
0: Ja. Men det var bara
1: det
0: som en
1: liten
0: parentes för föräldrarna. Precis. Men annars barn, prova det här. Vila ögonen en stund. Andas djupt. Vila kroppen. Och så kan man smyga upp sen.
1: Precis.
0: Ja, nog om det.
1: Hörrni.
0: Ska vi börja jobba lite eller?
1: Ja, men det är ju faktiskt så att vi är ju en detektivbyrå. Och vi har bara öppet en vecka varje sommar.
0: Ja. Ja.
1: Med andra ord, och en vecka per år.
0: Ja.
1: Så att nu sätter vi igång och jobbar.
0: Ja, nu jobbar vi.
1: Allihopa.
0: Är du redo, Essie?
1: Ja, jättebra.
0: Vänta. Oj. Ställ upp er.
1: Uppställning. Se, så.
0: Oj.
1: Tänk proffs.
0: Vi är en professionell detektivbyrå här.
2: Kom på. Nu ska vi se. Ja, jag finner den inte. Vad kan den vara? Nu har jag letat. Jag hittar den inte. Men nu ska vi se här. Nu kommer jag. Nu.
1: Hej! Välkommen!
2: Och jag kommer till världens bästa detektivbyrå.
0: Ja, tackar. Men ja, det var du som sa, men vi vet. Ja, tack.
2: Det är så här att jag har tappat en borste.
1: Du har tappat en borste?
2: Ja, och jag får presentera mig först.
1: Ja, hej!
2: Det här är arkeolog Arto.
0: Arkeolog Arto?
2: Ja, jag pysslar med gamla saker. Det är äldre än er och jag har gamla grejer som man ska gräva fram. Och man ska gräva fram skelett.
1: Men Arto, jag tror att vi har hört talas om dig. Är det du som är huvudarkeolog på Hönö hembygdsgård?
2: Stämmer.
1: Oj.
0: Alltså, nu fin besök idag. Hönö hembygdsgård, jo.
2: Och det är så här att jag har tappat min borste som är för de här fina, små, alltså jättesmå grejer man ska sopa fram.
0: Den lilla.
2: Och det finns bara en person som gör de här borstarna.
1: Okej, vi får bara anteckna. Det finns bara en person som gör. Vad heter borsten?
2: Binkebankeborsten.
1: Binkebankeborsten.
0: Och den är så liten.
2: Väldigt lite, för annars förstör den. Fossilerna.
1: Fattar.
0: Det är en liten gumma.
1: En liten gumma.
2: På en liten bergsplätt i en liten trädgård.
1: Ja.
2: Hon har även en liten flaggstång utanför. Ja. Och allting är så smått som man hittar henne inte. Hon har ingen adress. Ingen LinkedIn, vad det du heter för någonting.
1: Ingen LinkedIn.
2: Ingen parabol. Ingen fysisk adress, ingen IP-adress, inget. Jag hittar den inte.
0: Ingen IP-adress.
1: Nej, du, det här är någon riktigt skummis.
0: Binkebankeborste, den lilla gumman på den lilla bergstoppen.
1: Plätten.
2: Och jag måste ha borsten.
1: Du måste ha borsten.
2: Vi har hittat det. Jag kan berätta det någon annan dag. Okay. Men eller någon annan gång. För att vi har hittat väldigt spännande grejer med dinosaurier och olika sådana saker.
1: Vad? Dinosaurier?
0: Ja. Här på Hönö?
2: Ja. I Erstaden. Jag tror att de öborna kallar det för Erstan.
0: Erstan. Oj.
2: Nordvästra delen på Hönö.
0: Oj.
1: Okej, men arkeolog Arjo, du behöver alltså hjälp att hitta...
2: Binkebankeborsten,
1: så vi måste hitta gumman och binkebankeborsten. Ja. Absolut. Ja. Det här är ett fall för proffs och vi är ju...
0: Ja, jag kan säga så här, arkeologen Arto, du har kommit helt rätt. Ja. Du är i trygga händer. Vi har liksom nu en historia av två uppklarade fall efter varandra.
2: Ja.
0: Så du är på helt rätt plats. Ja. Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa dig.
2: Tusen tack!
1: Arjo, du kan gå hem.
2: Nu vill jag avbryta det där.
1: Ja.
2: Det är Arto, inte Arjo.
0: Arto. Ja. Du sa Arjo.
1: Arjo, inte Arje.
0: Nej, han är inte Arjo.
1: Arto.
0: Arto.
1: Arkeolog Arto.
0: Ja. Ja.
1: Välkommen åter.
0: Tack.
1: Vi ska göra vårt yttersta.
2: Tack.
1: För år.
2: Underbart. Tack.
1: Tack.
0: Alltså, vilken artig herre.
1: Han gör mig lite stressad.
0: Ja, det känns så viktigt.
1: Ja, det känns viktigt.
0: Och den här lilla binkebankeborsten hos den här lilla gumman på den här lilla bergstoppen med den här lilla stugan med den här lilla flaggstången.
1: Vet du varför jag blir lite stressad?
0: Nej.
1: Jag har hört ryktet om arkeolog Arto.
0: Ja. Vadå? Är det inte bra?
1: Jo, men alltså han är liksom vida känd inom arkeologsvängen. Och den här lilla gumman och den lilla binke-binke-banke-borsten, den är också vida känd inom liksom arkeologvärlden.
0: Hur vet du det?
1: Ja, jag har haft en liten sån dust med det intresset också. Men jag gick in sen på detektivspåret för jag kände att nya grejer...
0: Bra val.
1: Ja,
0: men vi har ju ett viktigt uppdrag här nu.
1: Ja, det har vi.
0: Vi behöver leta efter mer ledtrådar, söka efter dem,
1: exakt.
0: Spana efter dem.
1: Exakt.
0: Ni får hjälpa oss, ställ er upp, så allihopa. Börjar vi att söka och leta.
1: Är ni med?
0: Är ni med? Ja. Okay.
1: Är ni med?

0: Alltså, det är ju klurigt det här.
1: Ja.
0: Arto, Arto. Lilla, lilla borsten.
1: Oh. Kanske, jag tänkte kanske, hur har det gått för er? Har ni hittat något?
0: Jag blir lite orolig också just för att det är sånt rykte om att han är så liksom känd och viktig person och allt det här.
1: Och jag råkar säga Arjo.
0: Oh, pinsamt.
1: Okej. Nej, men hörni,
0: vad är det vi brukar göra? Vad är det vi brukar leta någonstans när vi verkligen behöver hjälp? Alltså, det är ju en ledtråd i sig.
1: Det är en ledtråd i sig.
0: Bibeln.
1: Öppna öronen och hör.
0: Okej. Jag tar fram Bibeln. Okay. Varsågod och sätt er på era platser allihopa. Hitta en bra plats att sitta på. Spetsa öronen. Lyssna noga. För hur många här inne har en kompis? Hur många här inne har en kompis som heter Bartimaios? Inte jättemånga. Några händer är uppsträckta, men jag vet inte riktigt om det stämmer. Men lyssna noga. För flera tusen år tillbaka i tiden så fanns det en kille som hette Bartimaios. Och Bartimaios, han hade typ inga kompisar. Bartimaios, han växte upp på den tiden då Jesus gick runt som människa här på jorden. Och det står i Bibeln att Bartimaios, han kunde inte se. Annars ramlade han. Han var blind. Och vid den här tidpunkten i historien, så betydde det att kunde man inte se, så kunde man heller inte arbeta. Och då kunde man inte heller tjäna pengar för att köpa mat, för att ha ett boende. Och ni vet allt det där. Bartimaios, han levde som tiggare i staden Jeriko. Han var ensam. Men dag ut och dag in, morgon som kväll, så satt Bartimaios på samma plats i staden Jeriko och tiggde pengar. Han satt med sin hand öppen så här för att på något sätt visa att kan du ge mig en slant? Kan du ge mig en brödbit? Folket i staden Jeriko, de hade koll på Bartimaios. De visste vem han var och de visste att han inte kunde se. Och de visste också att han alltid bara satt där i staden. Staden Jeriko var en plats när Jesus gick runt som människa på jorden, där det rörde sig väldigt mycket människor hela tiden. Ibland så gick det folk förbi Bartimaios som pratade om vad de skulle äta till middag. Och Bartimaios kände att han blev väldigt, väldigt hungrig när han hörde dem berätta om spaghetti och köttfärssås. Ibland så var det människor som gick förbi Bartimaios som berättade om senaste nytt i staden. Ni vet, skvallret. Vad är det som har hänt på bygden? Allt det där hörde Bartimaios. Och människorna som gick förbi honom hade liksom inte, de tänkte inte på att han hörde allting. För han satt ju alltid bara där. Tiden hade gått. Och det fanns ett namn som Bartimaios hörde gång på gång på gång. Namnet Jesus. Ryktet hade gått i staden att det finns en kille som heter Jesus. Jesus, han är en schysst kompis. Jesus, han gör andra människor glada. Jesus, vet ni vad han gjorde här om dagen? Han kunde be så att mirakel skedde, att två fiskar och fem bröd räckte till tusentals människor. Har ni hört talas om Jesus? Han säger att han är Guds son och kungars kung. Har ni hört talas om Jesus? Var det någon annan som sa, han kan bota den som är sjuk. Allt det här hörde Bartimaios där han satt i staden Jeriko och tiggde. Plötsligt en dag så händer det någonting. Folk börjar bli så här lite pirriga och lite så här nervösa. Som att någonting är på väg att hända. För det var just det som var på gång i Jeriko. Nu gick ryktet igen att Jesus kommer till stan. Jesus, han är på väg till Jeriko. Bartimaios satt där på sin vanliga plats och tänkte att vad är det jag hör? Jag ser ingenting, men jag hör. Jag har hört talas om Jesus. Jag har ju inte sett honom för att jag ser inte. Och jag har ju aldrig pratat med den här Jesus, tänker Bartimaios. Men på något sätt så bara vet jag i mitt hjärta att han verkar vara en schysst kille. Rätt som det är så blir det knäpptyst kring Bartimaios. Människorna runt omkring honom tystnar. Ni vet sådär som det kan bli ibland när det blir helt knäpptyst. Ska vi se om vi kan göra det? Och så hör Bartimaios att det är någon som ropar namnet Jesus. Jesus, kom hit, vi går häråt. Det är Jesus som är på väg in i Jerikos portar tillsammans med sitt bästa gäng, lärjungarna. Sina bästa vänner. Och nu känner Bartimaios att hans hjärta börjar dunka. Det dunkar så mycket så att han liksom, det nästan spritter i kroppen. Och han bara önskar att hans ögon kunde se vad det var som hände. Och så helt plötsligt så känner han att hans mun öppnas. Och så ropar han, Jesus! Jesus! Guds son och kungars kung! Hör du mig? Jesus, han vänder sig om och så... Vem var det som ropade mitt namn? Vem var det som ropade mitt namn? Säger Jesus. Nu sitter Bartimaios fortfarande på sin plats med handen utsträckt. Och så säger han att det var jag, Jesus, Guds son och kungars kung. Är det du som är här? Är du här verkligen på riktigt, Jesus? Ja, det är jag som är här, säger Jesus. Vad kan jag hjälpa dig med, min vän? Säger han till Bartimaios. Bartimaios vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Han har aldrig hört att någon har kallat honom för hans vän. Och så frågar dessutom den här nya vännen vad han kan göra för mig. Bartimaios blir alldeles varm i hela kroppen och så säger han, du som är Jesus, du som är Guds son och kungars kung, vill du hjälpa mig så att jag kan se igen? Jag har hört att du kan bota sjuka. Att du finns för både fattiga och rika. Och Jesus, han som är Guds son och kungars kung, han lägger sin hand på Bartimaios ögon och så säger han att ja, det kan jag. Och för första gången på väldigt, väldigt länge öppnar Bartimaios ögonen och han får ett sånt starkt ljus rakt in i ögonen. Vilket betyder att han kan se. Jesus, han har botat Bartimaios. Han har kallat honom för sin vän. Och det här ryktet som har gått om att Jesus, han kan göra under och mirakel. Det var ju på riktigt. Och det står om i Bibeln. I den sista versen om den här berättelsen om Bartimaios. Ni vet att Bartimaios är inte bara en påhittad figur. Utan han är ju en riktig människa som har funnits för flera tusen år tillbaka i tiden. Och det står att när Jesus hade gett honom hans syn tillbaka. Så står det att han ställde sig upp och valde att följa med Jesus på vägen. Han hängde på Jesus. Och Bartimaios fick ju inte bara en vän i Jesus utan han fick ju 12 till kompisar i lärjungarna. Så ryktet som hade gått ifrån mun till mun, ifrån stad till stad, hade nu lett till att Bartimaeus både fått en vän och fått sin syn tillbaka. Alltså tänk att ett rykte ändå på något sätt kan leda oss till någonting så stort.
1: Nu har vi det. Nu har vi någonting här. Vi är nog på spåren. Vad sa du? Du sa hjälpa. Ryktet har gått.
0: Ja.
1: Vi har hört.
0: Och Bartimaeus fick synen tillbaka.
1: Exakt. Men jag ser den lilla. Men också, jag tänker, vad kan jag hjälpa dig med, min vän? Minns du Jerry?
0: Jerry?
1: Alltså, var det någon som var här i måndags? I måndags så kom ju han, businessbärra.
0: Ja.
1: Och han hade ju problem och han visste hur han skulle hinna ta sig överallt.
0: Ja.
1: Jerry, vår vän.
0: Ja.
1: Som har ett flygplan.
0: Just det, Jerry Kandan, ja.
1: Tänk dig om vi, likt i berättelsen, skulle också hjälpa en vän att hjälpa en vän.
0: Ja.
1: För att jag tror att även Jerry och Berra, som har, de har rest runt jorden hur många gånger som helst.
0: Ja.
1: De kan ha hört ryktet om den lilla, lilla gumman och veta vart hon bor.
0: Alltså, det är så bra.
1: Kanske.
0: Jo, men jag tror det. Kanske. Där har vi ryktet som sprider sig från mun till mun.
1: Exakt.
0: Man vet inte riktigt, finns det inte. Men man kanske ändå bara liksom vågar tro det.
1: Ja, men så, är det någon som vet vart den lilla, lilla gumman bor?
0: Ja.
1: Så är det Jerry med flygplanet. Ja. Och businessbärra som flyger runt jorden.
0: Men Valli, var är du? Ja. Valli, ta och ring. Ring nu till arkeolog Arto.
1: Och säg att han ringer Jerry.
0: Ja.
1: Ja,
0: jättebra. Kompisar, alltså utan Bibeln så lyckas vi ju inte särskilt väl. Vare sig här i detektivbyrån eller i livet. Bibeln hjälper oss och guidar oss genom livet. De gångerna det är tufft, men också de gångerna det är svårt. Vi har ju ett uppdrag den här veckan. Det är att lära oss minnesversen från Saltaren 119-105. Så varsågod och stå upp. Så sjunger vi den tillsammans.
1: Är ni med?

0: Vi sätter ihop våra händer, så fäller vi ner våra fingrar. Tack Jesus för att du fanns där och hjälpte Bartimaeus för flera tusen år tillbaka i tiden. Tack för att du såg honom och tack för att du helade hans ögon. Tack också för att du ser oss än idag. Att du vill vara våran kompis, vad vi än är, vem vi än är, så är du oss nära varje dag. Tack för att du säger till oss att vi är värdefulla som vi är. Tack Herre för att vi får lägga allting i din hand. Vi ber om att du ska vara med oss den här dagen och för att du ska vaka över oss och hålla oss i din hand. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen.
1: Okej.
0: Alltså,
1: jag känner.
0: Ja,
1: jag känner.
0: Är du taggad?
1: Jag är taggad.
0: Du, jag, alltså det,
1: nej.
0: Ja, jag är dags. Det är dags för en liten sång.
1: Lite,
0: det är dags för en liten sång. Upp och stå kompisar, så sjunger vi tillsammans att du ger mig hopp.
1: Är ni med allihopa? Kan du göra den här rörelsen? Är ni med nu? Då kör vi! Ba, ba, ra, ba, ra. Oh, snygg! Hej! Är ni med? Hitta en kompis nu då!

0: Hitta en kompis nu igen då. Är ni med?
1: Vissa vänner är svårare.

0: En applåd. Oj, oj, oj, oj, oj. Fantastiskt.
1: Okej.
0: Frågan är hur det gick för arkeolog Arto. Jag är spänd.
1: Vi kan bara liksom hoppas, men...
0: Ja.
1: Vad heter den? Binke...
0: Binkebankeborsten.
1: Binkebankeborsten.
0: Och den är så liten. Liten. Ställ upp er, ställ upp er.

0: är där. Och du säger det, att den är där.
1: Jag vet det.
0: Ja, berätta, berätta, hur gick det?
1: Vi har fått ett genombrott.
0: Ett genombrott?
1: I Erstaden. Det var en stegosaurus.
0: Ja.
1: Och bredvid den låg det en Tyrannosaurus rex. Det vet alla barn vad det är.
0: Det vet alla barn.
1: Ja. Men emellan de här två, då låg det ett litet, litet monkulus.
0: En gråsugga?
1: Nej, nej. Monkulus är kusin med gråsuggan. Det är inte samma.
0: Nej, nej, det är inte samma.
1: Nej, monkulus är kusin. Monkulus har tre ben fler en gråsöga.
0: Okej, tre ben fler.
1: Och vi fick ha den här lilla, lilla borsten.
0: Ja.
1: Och så fick vi fick fram den.
0: Nej.
1: Jo.
0: Alltså det är otroligt. Vilket genombrott, va?
1: Mycket, mycket bra.
0: Alltså, hela arkeologvärlden måste ju jubla nu.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså, monkelusen.
1: Illustrerad vetenskap.
0: Ja.
1: Överallt står det.
0: Ja. Ja, men vi måste bara fråga. Du fick vårt samtal.
1: Ja.
0: Och du fick tag på Jerry.
1: Ja.
0: Och hängde Berra på.
1: Yes.
0: Och de visste de vart den...
1: Nej, jag hade ingen aning var de var. Där de flög runt överallt, Indonesien, ja, men... överallt. Alltså, ja, överallt.
0: Var bodde hon till slut då?
1: Kazakstan tror jag det var, eller något sånt där.
0: Ja, ja. Men,
1: i stan. Alltså. Vi säger att det var i stan.
0: I stan. Någon stan, alltså. Ja, men det är otroligt. Nej, men, och vi, han är glad här, alltså. Alltså, vi måste säga att vi var ju smått svettiga över detta stora förtroende och stora uppdrag.
1: Ja, ni är för grymma. Alltså. Ni är grymma.
0: Oh. Men det är ju fantastiskt det här att liksom ledtråden, att ryktet gick om Jesus, ryktet gick om den här lilla binkibankiborsten, ändå kunde leda oss faktiskt till att du skulle få borsten och göra ditt genombrott. Alltså det är ju fantastiskt.
1: Underbart.
0: Helt
1: underbart.
0: Fantastiskt. Men, vad tror du, Vivi?
2: Nej, men jag tänker så här att, vet ni, vi brukar ju liksom, innan vi säger hej då för dagen så brukar vi ju liksom avsluta tillsammans med en liten... sväng om.
0: Ja.
2: Tror ni Arto kan vara med eller?
1: Får jag det?
2: Tror ni det?
0: Vill du det Arto?
1: Ja, gärna.
0: Ja, men då gör vi. Då kör vi.
2: Välkommen
0: här.
2: Är ni redo också? Är det någon som har några solglasögon med sig får man gärna ta på sig dem om det hjälper dem att känna sig lite extra fräck. Är ni med?

0: Har ni med gitarrerna? Kom igen!
1: Vi tar piano!
0: Vi tar piano! Är ni med? Ja! Byte!
2: Jesus står vid dörren och bultar. Jesus står vid dörren och bultar.

0: Wow! Vilken... Alltså, oj, alltså.
1: Att få göra någon så glad.
0: Ja.
1: Med en binkebankeborste.
0: Det är otroligt.
1: Det är otroliga grejer som
0: vilken dag vi har haft, Jimmy.
1: Och ni var här. Och vi var här.
0: Ja.
1: Och imorgon.
0: Är ni här då?
2: Ja!
1: Vi. Samma tid. 9:30. Ses vi här. Tills dess. Ta hand om varann. Kanske är det någon där ute.
0: Som behöver hjälp.
1: Ja.
0: Eller som bara behöver lite uppmuntran. Någon du kan säga till att du är en schysst kompis. Då, gör det. Gör det.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: människor här inne trots att solen strålar utanför. Varmt välkommen in till Bibelstudie här med Sara Spencer. Och välkommen du som lyssnar på oss i kanske hörselsnäcker ute på en liten klippa eller på någon strand någonstans. Men var du än är så känn dig varmt välkommen. Vi tar och innan vi ska sjunga en sång tillsammans med Lasse så lägger vi denna stund i Jesu händer. Käre far, tack för denna morgonen. Tack för din närvaro. Tack att du är med oss denna stund. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta till oss det du har lagt på Saras hjärta. Ber om välsignelse för var och en som sitter här och var och en som har dig i lurarna ute på klipporna, Herre. I Jesu namn, amen. Nu kommer vi att sjunga tillsammans och man har också möjlighet att swisha en gåva till konferensens omkostnader. Och det ska komma upp ett nummer här bakom snart. Vad är det vi ska sjunga, Lasse?
1: En härlig gammal sång. Vilken vän vi har i Jesus. Den funkar alltid, tycker jag. Tänk så här. Ofta tyngs vi ner av oro och glömmer att vi har en vän, men han har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen.

Vi ska börja med, eller fortsätta med skulle jag säga, fortsätta i Psaltaren 119 idag, ytterligare ett stycke, en strof. Och den här psalmen är ju den längsta i Psaltaren och den består av 22 stycken strofer, och vi kommer inte hinna röra oss genom alla, utan vi kommer att röra vid 6 stycken. Idag blir det den tredje. Varje strof där är 8 verser lång, och varje 8 verser börjar med en bokstav i hebreiska alfabetet. Så i dagens, som är vers 17-24, så är det bokstaven Gimel som påbörjar varje mening. Det syns inte i vår svenska översättning, men det är en så kallad alfabetisk psalm som vi kikar på idag. Men vi börjar med en bön. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord, att vi har tillgång till det, att vi kan få läsa och höra vad du har sagt. Och vi ber att din helige ande ska öppna ordet för oss, så att vi kan få ta det till oss och förstå och höra det du önskar. Och Herre, vi ber att de här orden vi läser idag i Psaltaren 119 ska få bli våran egen sång, att det får bli vår bön, att vi kanske ska få stämma in i det som vi läser. Att det fick väcka kärlek till dig, Herre, och kärlek till ditt ord som känns fräsch och ny i var och en av oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Rubriken som jag har satt för det här studiet idag är Vägen till räddning. Och i de första två stroferna, två stycken som vi har studerat hittills, så stötte vi på uppmaningar till handling, och vi mötte i det allra första studiet också ett ideal som vi såg är Jesus Kristus. Och bara igår så gick vi igenom 8 olika tips på hur man kan bidra till att relationen med Jesus växer och att den egna kunskapen om Guds ord fördjupas. Och vi behöver sådana råd, tror jag. Vi behöver ta dem till oss, och vi behöver springa med dem och öva oss på att läsa mer och spendera mer tid med Gud. Jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver våga peppa varandra i detta. Och samtidigt så vet jag av erfarenhet här att när man talar om att gensvara på det vi läser i Guds ord, när vi talar om att gensvara på det viset att vi ska starta nya goda vanor eller läsa vår bibel mer, så kanske vi känner det där pekfingret lite grann. Vi upplever det som krav. Vi upplever det som press, att jag duger inte till. Och det är inte alltid det landar som man har tänkt, de här tipsen eller förslagen. Det kan föda prestationsångest, och det kan också bidra till en känsla av misslyckande om man prövat många läsplaner kanske för sin bibel och så gett upp efter någon vecka, en månad eller ett halvår. Kan kännas som att det liksom inte går. Och jag vill dela några tankar här i början på varför jag tror att det kan bli så. Och det ena tror jag hänger ihop med den egna erfarenheten vi bär. Det som sägs här framifrån, det är inte alltid att den som lyssnar hör exakt vad jag har tänkt att du ska höra. Utan vi bär våra erfarenheter med oss, och de erfarenheterna vi har blir som ett filter som orden går igenom, och så landar budskapet på ett sätt som fungerar för dig. Det här är inget konstigt, det är så vi alla gör. Du kan reagera positivt eller negativt eller allt däremellan beroende på vad din erfarenhet är i livet. Och det här styr vi ju givetvis inte över någon av oss. Det gäller även i samtal mellan två personer. Vi vet inte om det vi säger är vad den andra hör. För att säkerställa det så behöver man fråga Magdalena, vad hörde du att jag sa nu? Och så får hon berätta för mig vad hon tyckte jag sa. Och så får jag rätta till om det blev på ett annat sätt än jag tänkt. Så fungerar ju vi människor, och det kan vara en av orsakerna till att vi hör något annat än vad som är tänkt. Det som är tänkt som en uppmuntran kanske upplevdes som ett krav eller något jobbigt. Det andra som jag också tror det kan bero på att vi inte alltid hör vad som är tänkt framifrån, det beror på vårt gemensamma kulturfilter. Det var den bästa beskrivningen jag kunde komma på, så ni får ha den. Vi lyssnar ju till Bibelns texter med svenska öron. Och det kommer vi ju inte ifrån. Det är så det fungerar också. Men här ser jag två diken. Och nu är det ju mina tankar, så du får ta dem med en nypa salt. Fundera på om du håller med eller inte.
Men jag ser ändå två diken som jag upplevt under åren. Och det ena har med den traditionella svenska kulturen att göra. Jag tänker på jantetänket, jantelagen. Oftast så är det medelålder och uppåt där det här blir tydligast. Där sitter det ganska djupt att när vi hör saker som talar om för oss att vi ska gensvara eller göra någonting i tron, alltså handla, skapa en ny vana, läsa min bibel mer, då tänker jag direkt, ja det klarar inte jag, det klarar ju bara alla andra, och alla andra är så duktiga men jag är bara ett ruttet äpple. Och så hamnar vi ganska snabbt där att vi gör kanske ingenting. Det där ligger i vår kultur, och jag tror att det är ett dike. Efter 15 år utomlands, jag har bott i två olika länder, England och USA, största delen i USA. Och det här är platser där jantelagen är ett begrepp man inte kan förstå. Och då menar jag verkligen att det går inte att förstå. För ett år sedan så hade vi besök hemma från min mans moster. På första gången i Sverige. Och så var även hans mamma med. Och vi satt och pratade lite om Sverige. Och hon tyckte det var så fantastiskt här. Så pratade vi lite om kulturen. Och Travis mamma berättade lite om det här med jante. För hon tycker det är väldigt fascinerande. Och då säger moster så här att jag tror aldrig jag tänkt någon gång i hela mitt liv på vad någon annan tycker. Det var som att en främmande tanke. Och så är det i de flesta kulturerna. Och det är därför jag säger, det här tror jag påverkar hur vi lyssnar. Det vi kan göra är att vara medvetna om det. Vet vi om att det finns ett filter där så kan vi ställa frågan till oss själva. Nu när jag reagerar så här att jag känner att alla andra klarar nog detta men inte jag. Då kan jag ställa mig frågan om det kanske är jantelagen som spökar. Det är det ena diket. Det andra diket skulle jag säga är mer nutida, och det vill jag kalla för ett allergi mot krav. Jag ser det mer hos den yngre generationen idag. Många unga beskriver att man upplever höga krav. Man ska prestera hela tiden i samhället, på sociala medier, i skola. Det är så att man liksom inte orkar mer. Man orkar inte hålla inne att det är så mycket man ska kunna. Så man mår ganska dåligt. Och då vill man ju inte höra undervisning i kyrkan. Då vill man absolut inte höra någonting i kyrkan som kanske säger att jag behöver göra något mer. Det är också ett dike, för det blir också ett problem, för Bibeln kallar oss till att agera på det vi hör. Att göra någonting med det vi hör. Så det är också ett dike vi behöver göra någonting med. Så det här är två diken jag ser, och jag tror att det påverkar lite grann hur vi hanterar det vi hör från Guds ord när vi läser i vår ensamhet, eller det vi hör när det predikas. För jag tror ju att vi behöver kalla till gensvar. Så vad gör vi med det? Och det här var ju lite för att säga att vi har haft två dagar med tips och vi har tittat på ett ideal och vi kanske känner lite att undrar hur många som klarar det där. Och så har vi sett på våra egna vanor med bibelläsning och tid med Gud och vi kanske inte är nöjda. Då tänker jag att vi ska göra vad psalmisten gör i dagens strof. Det var väl en bra koppling. Den har jag tänkt igenom. För idag ber psalmisten om hjälp, och det är också därför då som jag sa vägen till räddning är rubriken. För i dagens stycke så kommer vi se honom vända sig till Herren i förtröstan. Alltså han vänder sig till Gud och litar på att han ska svara när han ber om hjälp. Och det här är ju Guds signum också. Gud är den som räddar, han är den som befriar. Vi kallar honom frälsaren, och det är inte för inte. Gud är den som räddar och befriar. Han gör det gång på gång på gång. Tre områden ser jag i dagens text som vi ska gå igenom. Där psalmisten ber om hjälp. Och det första han börjar med

han ber Gud om hjälp i motgång. Och i det där så kommer vi också se idag att psalmisten ser inte Guds ord som en, som ett krav eller prestation att söka kunskap där, utan tvärtom så är det till Guds ord han vänder sig när han behöver hjälp. Så det är något helt annat än något jag måste göra. Det är inget pekfinger heter det. Det är något annat för psalmisten, och det ska vi få syn på idag. Han vänder sig till Guds ord för att få liv och hopp. Så om du har Bibeln med dig så vänder du fram till Psaltaren 119. Och då är det vers 17-24 idag, den tredje stycket eller tredje strofen. Och då tänker jag att du håller ditt finger där, för vi rör oss igenom verserna några i taget, precis som vi gjort dagarna innan här. Men jag läser. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtörs av ständig längtan efter dina domar. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om första sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Det första området av bön. Hjälp mig att se. Det är vad psalmisten ber. Hjälp mig att se, och jag har satt som första punkt här. Han börjar med att säga, var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Flera engelska översättningar använder det här ordet där du ser var god mot. Då står det deal bountifully, deal generously. Alltså var frikostig och generös mot din tjänare. Jag tycker det är lite starkare beskrivning än var god mot. Men det är vad han ber. Han säger handla frikostigt med mig. Var generös med mig, Herre. Och det är som att han börjar att be om nåd från Herren. Han vädjar till Gud att handla med mig i enlighet med din godhet. Alltså med den du är. Du är godhet. Handla med mig i enlighet med det. Var frikostig, var generös. Och den där vädjan bottnar i en enda önskan som vi ser i den första versen där, vers 17. Att leva och lyda Herrens ord. Det här återkommer gång på gång som ett tema i hela Psaltaren 119. Att få lyda och leva efter Herrens ord. Det är vad han ber och det är vad han önskar. Alltså han värdesätter Guds bud så högt och Guds befallningar så mycket. Så han kopplar det till meningen med livet. Han menar att det är det här som är viktigt för mig. Jag vill leva så jag kan lyda dig. Jag vill att mitt liv ska vara en reflektion av att jag tillhör dig, säger han. Han lever för Herren. Vandra på Guds vägar och lyda hans vilja är det absolut viktigaste. Och utan att veta om det så ber faktiskt psalmisten om att få vara som Jesus. Det är ganska fint att se. Jesus är ju vår förebild. Han är idealet som vi fäster vår blick vid. Det är honom vi vill likna. Och vi får ju tacka Gud för att Jesus formar oss till att bli lika honom. Han är med i den processen. I Johannes 5:19 säger Jesus, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han är den fulländade tjänaren. Här använder ju faktiskt psalmisten ordet tjänare i texten också. Han säger, jag vill tjäna dig. Och Jesus gör inget annat som inte fadern säger. Jesus levde för att göra faderns vilja. Och allt han sa, det gjorde Jesus också. Perfekt lydnad till din och min välsignelse. Och det är det här psalmisten ber om, att få leva på det viset. Och jag kan bara tolka det som ett gensvar på att han har fått uppleva att Gud är god och vill honom väl. Alltså att verkligen kasta sig på Herren på det viset. Herre, var generös mot mig och hjälp mig att lyda. Det gör jag ju bara om jag känner honom och vet att jag vill vara som dig, Herre. Jag vill hålla mig nära dig. Sen fortsätter psalmisten i vers 18 och så säger han, öppna mina ögon.

ögon så jag ser undren i din undervisning. Det här är en bra vers att memorera. Den tar inte lång stund heller, för den är kort. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Pröva att säga det med mig. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Där har du en bön att be innan du läser Guds ord. Och psalmisten ber ju egentligen att Gud ska rädda honom undan andlig blindhet. Alltså han vill inte missa det Gud vill att han ser när han öppnar ordet. Utan han ber att Herren ska skala bort de filtren han bär på. För det är klart att han är färgad av sin tid och av sin kultur och av det samhälle han lever i. Det är vi alla. Vi kan inte hjälpa det. Så han ber att de filtren ska få skalas av så att han ser det Gud vill att han ser. Ganska ofta skiljer det sig, och jag ska säga varje gång skiljer det sig, särskilt från den kulturen som är bortvänd från Herren. Då har Gud en annan väg. Israels folk upplevde ju detta så ofta, att vara det landet, det folket som var annorlunda mot dem som var runt omkring. Och det fanns ju en poäng med det, att deras nation fick visa på att de tillhörde en annan Gud än de som tillbads runt omkring. Han ber om befrielse från detta. Det hebreiska ordet för under, att få se undren i undervisningen, det betyder ungefär att se det förunderliga, alltså det underbara. På engelska står det the wondrous, the marvelous. Det gillar jag. Marvelous, my dear. Alltså det som är bara fantastiskt och ljuvligt. Det är vad han ber om att få se. Och det är stora ord. Han har höga förväntningar på Guds ord också. Och det tänker jag vi kan ta med oss. Han vill förstå vad Gud, varför Gud säger som han gör och vad det är som ligger på Guds hjärta. Alltså se bakom buden och få syn på vad Gud har i åtanke. Han vill förstå djupet. Och jag tror det hänger ihop så här. Att se undren, det underbara, det förunderliga, det är det som föder längtan att följa Herrens ord. När vi får syn på vad som ligger på Guds hjärta så vill vi göra det han säger, om vi kan se hur underbart det är. Att se det underbara gör lydnaden glädjefylld istället för kravfylld. Och det är det här vi vill åt när vi talar om tips för att söka Herren eller läsa Bibeln. Att hitta glädjen i tiden med Gud. Att det är honom vi söker. Kan ni se skillnaden? Den glädjefyllda sökandet efter Herren. Det här påminner mig väldigt starkt om bönen som Paulus ber i Efeserbrevet 1. Då ber han så här att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Och att våra hjärtans ögon ska få ljus. Det är vers 17-19 i första kapitlet i Efeserbrevet 1. Det är en fantastisk bön som Paulus ber. Jag använder den gärna för egen del också. Herre, ge mig vishetens och uppenbarelsens ande. Låt mina hjärtans ögon få ljus. Alltså hjälp mig att se här. Inte här. Att se under ytan. Vad är det du vill, Herre? Och Paulus som skriver de där orden, han har stor orsak att göra så. Alltså han visste ju mer än någon annan, tänker jag, hur det är möjligt att ha all kunskap om skriften. Han var farisé, så jag tror att han hade gedigen kunskap om skriften. Antagligen ganska mycket av det memorerat, och då är det ju gamla testamentet vi talar om här. Han hade kunskapen men missade ändå hela poängen. Vid ett tillfälle så kommer Gud till honom med nåd genom Jesus Kristus. Han är på väg till Damaskus, det här apostlagärningarna 9. Han är på väg dit för att fängsla de kristna. Han var ivrig i sin efterföljelse av de kristna. Och så kommer Jesus i ett starkt ljussken och möter honom där på vägen. Och det här ljuset, det gör Paulus fysiskt blind. Han blir blind i 3 dagar. Och det är lite ironi i det, att det är första gången han verkligen ser.
Det är inte de här ögonen som behövde öppnas. Det var de inre ögonen som behövde öppnas hos Paulus. Och för första gången så förstår han vad det är han har missat. Han upptäcker att skriften vittnar om Jesus som är Messias. Jesus kommer till honom, öppnar hans ögon så att han kan se undren i undervisningen som han har missat. Han botade den andliga blindheten, kan man säga. Att se det Gud vill att vi ska se, det är ju ett verk av den helige ande. Och det vill jag alltid stryka under. Vi behöver den helige andes hjälp för att ta till oss det Gud säger. För du kan vara akademiker och studera den här boken som en gammal text utan att fråga Gud, jag vill lära känna dig. Och vill du verkligen inte tro på Gud, då kommer du inte se det. Om inte Gud griper in och gör ett under som med Paulus. Vi behöver den helige ande för att förstå Guds ord. Och jag vill ge dig en enkel bild för att säga vad jag menar här. Du får tänka dig att vi går ut här en kväll när det är riktigt stjärnklart på Hönö. Och så kan vi låtsas att det samtidigt har blivit strömavbrott. Det vill vi inte ha den här veckan. Men säg att det har blivit det och det är 2 på natten när det är mörkt. Och då vänder vi blicken mot himlen och då ser vi ju alla stjärnorna. Och om det faktiskt är mörkt runt omkring oss, om det inte kommer något ljus från Göteborg heller utan det är kolsvart, då kommer vi se ganska många stjärnor, eller hur? Ni har sett det. Och vi ser det över hela himlen. Men så är det någon som springer fram och sa, jag har en stjärnkikare och den är riktigt kraftfull. Vill du titta igenom den? Och så gör du det. Då kommer du att upptäcka att det fanns mycket mer att se än du visste. Då är det som att en helt ny värld öppnar sig och himlen blir ännu mer sprängfylld av stjärnor. Och då är det ju inte så att den där stjärnkikaren visar dig någonting som inte redan fanns där. Utan stjärnkikaren bara förstärker din blick. Och det är så jag tänker att vi kan se den helige ande. Han hjälper oss att se det som redan finns där. Vi är inte ute efter hemlig kunskap, men vi är ute efter att våra hjärtan ska kunna ta till oss det som Gud har talat. Vi ska inte göra det mer komplicerat än vad det är heller. Jag brukar säga det, vi fastnar ofta från de svåraste textstyckena och så är det som att allt hänger på att jag förstår det här, annars kan jag inte tro någonting. Tänk om vi börjar med det enkla Jesus säger och så följer vi det. Här vill jag flika in att det gäller att också ha tålamod i att växa. Gud kan gripa in och bara, vad säger vi, downloada, säger mina barn. Ladda ner kunskapen om man ville det. Men det är inte så, oftast inte så det sker. Utan det handlar ju om ett samverkan där jag ger mig hän att ta in Guds ord. Jag fyller på och jag äter av brödet som ger liv, som Jesus säger. Det står i Moseböckerna också. Alltså, Guds ord, brödet som ger liv. Jag äter av det och så fyller jag på och så kommer den helige ande och bevattnar det och ger det liv och så får det bli till frukt i mitt liv. Det är en långsam process. Så vi kanske längtar efter det där att det bara puff, så fattar jag allting och så har jag hela mitt studie bara, Gud laddade ner det på en kvart. Det var inte så. Det var många timmar att sitta och försöka klura och förstå och så be, Herre visa mig, hjälp mig förstå. Att ha tålamod. Men den helige ande är den som kommer trofast och bevattnar det som du tar in så att det bär frukt och du förstår vad Herren vill. Han hjälper dig att se det underbara. Så den här bönen som psalmisten och Paulus ber visar ju att de har förstått någonting. Ge mig godhet, visa mig favör, öppna mina ögon. Hjälp mig helige ande, öppna mina inre ögon. Vi behöver dig, säger ju både psalmisten och Paulus. Och utan anden riskerar ju de här orden att bara bli ord på papper och kanske till och med kravfyllda listor. Men en helig ande ger ljus, då blir det liv. Och det är det jag önskar att du tar med dig från det här. Den helige ande räddar oss undan blindheten. Och det hjälper oss att gå in på den här vägen till sann lycka vi pratade om i första studiet. Att möta Herren själv.
De första verserna visar psalmisten som älskar både Gud och hans ord. Och efter att ha bett om hjälp så fortsätter nu psalmisten med lite mer allvarsamma böner, skulle jag säga. Och det är min andra punkt här. Han ber om hjälp att orka vara annorlunda. Och jag läser vers 19-20 igen så vi kommer ihåg var vi befinner oss. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Han uttrycker att han inte känner sig hemma där han är. Och jag skulle tro att det här handlar om att han har märkt att det här med att tillhöra Gud gör honom annorlunda än människor runt omkring. Alltså han har sett att sättet han tillber, sättet han talar på, sättet han tänker på, vad han värderar, det skiljer sig från människor runt omkring honom. Och det där tänker jag att vi också kan märka av. Att sättet vi tänker på och agerar på, vad vi värderar, skiljer sig från den svenska kulturen i stort. Där vi finns. Jag tänker, vi måste ju framstå som något märkliga ändå när vi sitter här och studerar en så gammal text. Och vi är intresserade av sådant som skrevs för flera tusen år sedan. Eller när vi kommer här på kvällen och vi lyfter våra händer för att lovprisa Jesus och sjunga sånger till Jesus. Det är klart att det finns de som tycker vad märkligt det där är. Att vara annorlunda är någonting vi kan känna av. Vi märker att Guds vägar liknar inte den här världens vägar. Och det där att vara en gäst eller främling, som man säger, jag är en främling på jorden, det är ett tema som löper också genom hela din bibel. Det kan handla om den faktiska erfarenheten av att vara en främling. Då tänker jag på Abraham här som kallas att lämna Ur. Och så får han följa Gud och leva ett liv i rörelse. När Hebreerbrevets författare skriver om Abraham så säger han så här i Hebreerbrevet 11:8. Att han var kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han hade ingen aning om slutdestinationen. Han bara gick i tro på det Gud talade. Så det blev ju en fysisk erfarenhet för honom att vara en främling på jorden. Det kan också fungera som en andlig bild. Alltså den här tanken att vårt sanna hem det är i himlen. Eller med Gud ska jag säga, hos Gud. Och att vår tid på jorden är en tillfällig resa. Och det här kan vi också se i Abraham, för att han lever sitt liv i tro med blicken på någonting som han ser fast det ännu inte är. Han har hört Gud tala om framtiden, om alla de ättlingarna han ska få, om landet som Gud lovar. Och någonstans tror jag att han måste ha förstått att ja, ättlingar är lika många som stjärnorna på himlen eller sandkornen på stranden. Så länge kan jag nog inte leva så jag ser allt det. Det kanske slått honom. Men det han gör är att han litar på Gud och lever med blicken på löftet. Han är en främling på jorden och hör hemma hos Gud i ett löfte som ännu inte infrias under hans livstid. Paulus plockar också upp det här perspektivet. Filipperbrevet 3:20 så säger han att vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag älskar den versen, för som någon som bott på två platser tillräckligt länge för att känna mig lite inte hemma någonstans ibland, så är det en tröst att veta jag hör hemma hos Gud. Och det är en påminnelse till oss alla att min främsta tillhörighet är just Guds rikes gemenskapen. Där hör vi hemma. Vi som tillhör Jesus är av ett annat rike. Och det är det här psalmisten verkar leva med. Han är här på jorden, men han tillhör Herren. Och därför så känner han sig inte hemma bland dem som inte känner Gud. Och då ber han, dölj inte dina bud för mig, säger han. Vers 19, dölj inte dina bud för mig. Han vet att här behöver jag Guds vägledning för att kunna leva som främling i ett okänt land. Jag behöver en karta och jag behöver en vägvisare. För jag förstår inte var jag är. Så han kallar på Gud och så ser han Guds ord som livsnödvändigt för att kunna navigera genom livet. Alltså den blicken bär han. Dölj inte dina bud för mig.
Det här är livsnödvändigt för mig för att kunna navigera genom livet som en främling i det här landet där jag lever. Men jag vill att du lägger märke till att den här känslan av främlingskap, det gör inte honom modlös. Alltså han tappar inte fotfästet av det här, utan istället bär han en djup längtan efter mer av Gud och hans ord där han finns. Vi såg det i vers 17 där vi började. Han vill leva för att hålla Guds ord. Och så ser vi det nu igen i vers 20. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Eller som nu Bibeln uttrycker det, tycker jag var ännu starkare. Mitt inre slits sönder av längtan efter dina beslut. Alltså det är en så här desperat längtan efter Gud som kommer från någon som har smakat och sett att Herren är god. Jag vill ha mer av dig. Och det här säger han att om Herrens domar. Och det låter ju lite läskigt i våra öron med domar som Herren gör. Men det är som att han har förstått till och med dina domar är goda och rättvisa. Jag längtar efter vad du har att säga, Herre. Och jag behöver det för att orka vara annorlunda. För att kunna orka vara en gäst och en främling här där jag finns. Dölj inte dina ord för mig. Det kan ju hända att du sitter här inne som har en liknande känsla. Att det är jobbigt att finnas på den platsen där du finns. Kanske upplever du dig som gäst eller främling på din arbetsplats. Eller i din familj. Eller i det sammanhanget där du finns. Skola. I din stad. Och så samtidigt längtar du efter Jesus. Då tänker jag att den här versen är din bön. Jag är en främling, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av längtan efter dina ord. Alltså Herre, ge mig en djupare törst för dig så jag kan orka vara här och stå fast. Fantastisk bön. De sista verserna här i den här strofen är ännu mer allvarsamma. För nu ber psalmisten, punkt nummer 3, hjälp mig när jag möter motgång. Hjälp mig när jag möter motgång. Och då är det ju så att vara annorlunda, det är en form av prövning. Det är jobbigt för oss människor att inte känna oss hemma i en grupp eller i ett samhälle, i en kultur, på en arbetsplats, i en skola. Det är tufft. Det är jättetufft. Men det finns också något som kan bli ännu värre än så, och det är vad de här sista verserna adresserar. Och vi läser igen då vers 21-24. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Och nu avslöjar ju psalmisten här med sina ord att han har mött motstånd på grund av sin tro. I vers 22 och 23 där. Han har blivit vanärad och hånad, som det också kan översättas. Alltså han har upplevt att människor har förlöjligat, kanske förminskat eller förnedrat honom för hans tros skull. Och det är möjligt att de har sagt att nej, men de där påhoppen är bara på skoj. Har du hört det någon gång? Kanske är det något vi har upplevt. Men det är klart det känns ändå att bli förlöjligad eller hånad, vanärad för din tro. Men han har också upplevt hur det är att vara föraktad. Och det är ännu ett stepp värre. Och jag tänker att det stack lite djupare än att bli hånad. Det är att bli betraktad som värdelös. Det är att bli bemött med avsky. Där andra tänker, vi vill inte ha med dig att göra för du är inte som vi. Han verkar också ha fått möta motstånd från människor i rådande ställning. Du ser furstar som rådslår mot honom. Härskare som talar illa om honom och kanske till och med smider onda planer. Och det där han beskriver är ju olika former av förföljelse som vi skulle kalla detta. Att bli hånad och föraktad, det tar inte till det yttre men det gör ont på insidan. Men att bli förföljd och när den förföljelsen får stöd från makten, då kan det ju bli direkt farligt. Och det är också någonting psalmisten beskriver här. Och det här är samma typ av motstånd och lidande som Jesus mötte själv.
Och jag tycker det är fint att få se Jesus på det här viset också i Psaltaren 119 här. Jesaja profeterar ju om Jesus. I Jesaja 53:3 så säger han: han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Och vi läser ju i Nya testamentet sen hur de som hade makten i samhället börjar delta i förföljelsen av Jesus. Och när det händer så är det inte långt därefter som han dör på korset. Jesus visste att han skulle möta det här, så han var beredd på det. Och han förklarar flera gånger för sina lärjungar att han måste lida mycket, bli förkastad av de äldste och överste prästerna, de skriftlärda, alltså ledarna. Och han måste bli dödad. Det här säger han flertalet gånger. Lida mycket, bli förkastad och måste bli dödad. Och så förklarar han också att vi som följer honom kommer att uppleva samma sak. Johannes 15, 18-19 säger han: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Där ser vi igen främlingskapet som vi kan få möta, vi som är medborgare av Guds rike. Och så fortsätter Jesus i vers 20, Johannes 15. Kom ihåg vad jag har sagt er. Har de förföljt er, förföljt mig, så ska de också förfölja er. Det är ju rätt så tunga ord ifrån Jesus. Men jag tror det är värt att stanna till ett ögonblick och tänka att runt om i vår värld så finns det kristna syskon som upplever just det här som Jesus talar om. Jag tittade på Open Doors hemsida, organisationen som följer just hur det ser ut för förföljda kristna runt om i vår värld. Och då skriver de att var sjunde kristen upplever någon form av förföljelse. Och så skriver de också att 388 miljoner kristna, det är långt många mer än vad som ryms i vårt land. 388 miljoner, det är ett helt USA ungefär i folkmängd. Så många kristna upplever en hög nivå av förföljelse, alltså extrem, farlig. Och då kan man ju bara säga, det är nåd att vi slipper detta i vårt land. Det är nåd att vi inte har det så här i Sverige. Men jag anar att flera här inne upplevt det första vi talade om, hån eller förakt, eller att bli förlöjligad. Vi har stött på hur det är att vara annorlunda. Det har vi inte besparats. Men till de här utsatta kristna som vi kan bära i bön, till dem och till dig och mig, så säger Jesus i Johannes 16:33 att i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. I denna världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Han vänder vår blick till sig själv och vänder vår blick till segern han vann på korset. Den segern som inte ser ut som en seger för den här världen är vårat hopp. Jesus Kristus har brutit dödens och syndens makt, och en dag kommer alla mörka makter vara borta. Det är vårt hopp, och han säger: håll fast vid mig. Och det är just till Herren som psalmisten vänder sig i sin bön här. Han vänder sin blick till Herren när motståndet växer. Och det finns tillit i honom som är bergfast. Alltså han står på en stadig grund. Och han litar på att Gud ska agera i enlighet med den han är. Att han ska rädda honom undan de som förföljer honom. Han säger i vers 21, du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Du gör det, Herre. Han håller fast vid att Gud ska göra upp med orättvisa och ondska. Och det där kan ju låta hårt i våra ögon. Vi läser den versen och tänker, är Gud hämndens Gud? Han låter så hård ibland i Nya testamentet, hör jag ofta. Men orden handlar snarare om tilliten till att Gud är den rättvise domaren som ska göra slut på lidande, smärta, död och förföljelse och ondska. Det är hoppet. För ingen annan kan göra upp med de sakerna utan att vara orättvis.
Gud ser till våra hjärtan, han kan göra det på rätt sätt. För den som är utsatt, de 388 miljoner kristna som lever under hög nivå av förföljelse, så är det hopp att veta att Gud vänder inte bort sin blick. Det, mina vänner, är viktigt. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Jag håller fast vid dig, Herre. Där är psalmisten i sin bön. Gud lämnar inte den svaga i sticket. Så får vi också se vad det är som ger psalmisten styrka i den här texten. Mitt i stormen säger han i vers 22, jag tar vara på dina vittnesbörd, och vers 23, jag begrundar dina stadgar. Och där har vi en nyckel i det här stycket. När andra vänder sig mot honom så flyr psalmisten till Guds ord. Han flyr till sin skatt. Och han öser ur källan som fyller honom med hopp. Han går till det som Herren har talat. Löftena om framtiden. Hoppet om frälsaren. Han läser det och håller fast vid det för att orka. Han går inte till det som en plats för krav och prestation. Han läser inte om Herrens domar som om det vore något ont som skulle kunna hända. Utan han hittar där sin glädje, står det i vers 24, och sina bästa rådgivare. Det är Guds ord. Ordet är det som ger honom frimodighet att be om hjälp. Det är dit han springer. Och det här beror ju på att han har lärt känna honom som talar. När han talar om Herren så talar han om Gud på det sättet som han ger sig till känna genom hela Bibeln. Godhet är det som summerar Guds väsen. När Mose får se Herrens härlighet. Jag ska låta min godhet passera förbi. Han ber om Herrens godhet, var god mot en tjänare. Han känner Herren och litar på honom, och det gör honom trygg. När jag läser det här då tänkte jag så här, att om psalmisten kan lita så fullt på Herren som den som räddar undan svåra prövningar och till och med förföljelse, hur mycket större skäl har inte vi att lita på att han kan rädda och hjälpa oss? Och jag säger inte det som ett, nu borde jag lita mer på Gud och oj, nu kom Jante igen och tryckte ner mig. Jag säger det som något hoppfullt. Vi har ännu större skäl att lita på Herren, för korset, det är beviset på Guds kärlek och omsorg. Det finns inget större bevis på det. Och det har inte ens psalmisten sett. Han har bara anat och hört om löftena om den som ska komma. Och vi står på andra sidan och ser att Gud uppfyllde alla sina löften. Vi har stora skäl att lita på Gud med hela våra liv. Mina vänner, vi har stora skäl att lita på honom. Och när vi tänker på det som vi kämpar med, som kanske ser smått ut i jämförelse med svår förföljelse, låt det vara så. Vi ska inte jämföra oss med varandra där, utan vi har alla saker vi bär på och kämpar med. Då vill jag uppmuntra dig att söka skatten som ger hopp och tröst och styrka och fyller dig med kraft igen. Gå till Herrens ord. Han har talat för att inge liv och hopp in i våra liv. Han har talat för att vi ska kunna lära känna Jesus. Hålla fast vid honom när det är tufft. Och jag är övertygad om att Gud vill hjälpa dig och mig att bli befriade från sådant som hindrar oss från att äga ordet som en skatt i våra hjärtan. Om det är så jante eller krav eller vad det kan vara som hamnar i vägen, där tror jag att han vill befria och rädda dig och mig, så att vi kan få äga ordets skatt och låta det vara vår tillflykt på samma sätt som psalmisten. Att det ska få ge samma glädje och samma trygghet och samma frimodighet som han visar på här. Herren är den som är värd vår tillit. Jag sätter punkt där för dessa 8 verser, och jag vill att vi avslutar med en bön tillsammans.
Herre, vi vill be idag att du ska öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Vi ber att du öppnar våra inre ögon så vi ser undren i din undervisning. Att vi ser dig. Att vi får syn på din kärlek, din nåd, din barmhärtighet och din godhet. Så att vi vågar säga ja och stå fast och stå kvar. Även om vi möter prövningar och lidande och svårigheter som vi inte vet hur vi ska hantera. Herre, jag ber att vi i de ögonblicken sträcker oss efter dig för att finna hjälp. Och att vi vågar lita på dig, Herre. För du har gått före och visat oss att du är trofast. Jag ber om detta, Herre. Jag ber att du ska göra ordet levande för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna när den helige ande undervisar. Jag ber att du ska bevattna det som redan finns i våra hjärtan av ditt ord. Att det ska få liv, Herre. Och jag ber att det ska få bli till en skatt som vi jublar över. Som vi gläder oss och fröjdar oss över, Herre. Som vi bevakar och håller fast vid, Herre. Fyll oss med en ny glädje. När vi kommer till ditt ord, Herre, jag ber att det skulle få vara vad den här konferensen ger. En längtan och en glädje och en fröjd när vi plockar upp vår bibel. Därför att vi får lära känna dig. Och att den stunden i ditt ord blir mötet med dig. Det blir tiden med den helige. Herre, låt det bli så. Och så vill vi be också för våra syskon runt om i den här världen som upplever svår förföljelse. Herre, de är så många. Herre, tack att du känner dem var och en vid namn. Du vet hur de har det. Du känner den som ensamt undrar, är det någon som vet? Herre, jag ber att du ska vara med dessa människor idag. Och jag ber att du ska hjälpa oss att komma ihåg och be för våra syskon som inte har den frihet vi har. Vi ber att du förbarmar dig över dem, Herre. Att du räddar och befriar. Och vi ber dig i Jesu namn. Amen.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: tomorrow. Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: eftermiddagen och den här soliga, fantastiska, sköna, fina, underbara dagen. Eller hur? Ja. Är det någon som har badat idag?
1: Oj!
0: Oj! Det var starkt gjort. Och ni som inte har gjort det, ni har ju det goa kvar. Det är ju perfekt. Nu är det så här att vi ska få lyssna till Gunnar Samuelsson idag. Och det ser vi verkligen fram emot, Gunnar. Du har en sån gåva som du ställer till ditt förfogande för oss här nu, eller hur? Och det är så spännande att få följa det här genom Jakobsbrevet. Och jag vill också göra bara en pålysning, och det är att vi har ju en fantastisk bokhandel här de här dagarna. Och när vi påar det här om kvällen att Jakobsbrevet finns en bok dessutom. Den tog slut. Men vet du vad det fina är? Det kommer nya. Så om ett par dagar finns den igen. Men sen så finns det en bok som jag skulle vilja påa idag. Och det är Makten och det heliga med Joel Halldorf. Vi hör ju mer och mer om kristen tro och om att tron pratas om och så i media och så. Och Joel är ju en av de rösterna man hör ganska ofta. Och han gör en liten... Den här boken beskriver lite grann om hur det är egentligen, tänker jag. Och så... Är du sugen på en läsning av Joel Halldorf, så finns denna i bokhandeln. Och det finns ju flera hundra andra titlar. Så kör på. Nu Karin Wilund som sitter vid pianot idag.
2: Som är så glad över det här pianot.
0: Ja, hon har bytt piano.
2: Ja. Det var inget piano förut.
0: Det var inget piano förut. Och nu ska hon tala lite piano idag.
2: Ja.
0: Vad ska vi sjunga, Karin?
2: Jo, vi ska sjunga en psalm som är nummer 280. Jesus, min Herre, dig vill jag älska.
0: Ja.
2: Och då kan jag säga så här. Var nu inte stressad. Jag kommer att spela ett litet mellanspel. Så att ni inte börjar sjunga vers 2 för tidigt. Och så höjer jag också. Det är alltid roligt.
0: Ja, det är liksom Melodifestivals höjning. Och så under tiden så kommer ett swishnummer också. Så kan du få vara med och ge in i det som är konferensens kostnader. Kära Herre, nu ber vi dig att du välsignar den här stunden. Att du låter Gunnar med stor frimodighet få tala ut det som du har lagt på hans hjärta. Jag ber för oss som sitter och lyssnar på detta att det ska få landa i både tanke och hjärta, Herre, och känsla. I Jesu namn, amen.
2: Okej, nu sjunger vi Jesus, min Herre.

Vet ni vad jag sa till Anders när jag gick fram? Det hade varit gott att springa ut nu. Då vet ni hur det känns att gå den här promenaden. Ett par saker innan vi startar. Det finns en uppenbar fråga som vi inte har tagit upp. Jag har ju gett förslag om en tidig datering av Jakobsbrevet och sagt att det kanske är ett av de äldsta och att det kanske faktiskt är skrivet utav Jesu bror. Den andra sidan är ju den som jag tror fortfarande är rådande inom akademin. Det är att det betraktas som ett sent brev. Och att det är det som kallas för en pseudoepigraf, det vill säga det är skrivet i någon annans namn. Och det är tanken att det är skrivet sent 100-tal eller kanske till och med in i bra bit in i andra århundradet. Och då är frågan, faller det som vi har pratat om här? Det förändrar en del, men det faller inte. Och jag ska förklara varför kort för er. För att när brevet skrevs, om en person som vi nog inte vet vem det är, så vill ju den personen få brevet att se ut som det var skrivet i Jerusalem på 40-50-talet av Jesu bror. Alltså skrev han texten så som det var i Jerusalem under 40- och 50-talet. Och han hade mycket bättre koll på det än vad vi har idag. Så hade han hittat på någonting som inte överensstämde med det man visste skedde i Jerusalem innan Jerusalems fall, så hade ju inte texten accepterats. Dra upp ljudet! Så dateringsfrågan, den förändrar, men det fäller inte tesen, va? Utan även om det är skrivet sent så måste det reflektera det som man visste om att så var betoningarna i den första församlingen. Så om du trodde du hade svaret att säga mot mig så hade du just inte det svaret i alla fall. Idag ska vi gå in på kapitel 3. Och jag tror det går att sammanfatta det på det sättet. Ni som har läst texten vet vad det refererar till. Och ni vet också att vi försöker använda en liten rolig undertitel. Där vi då försöker faktiskt läsa Jakobsbrevet som om det är en tidig text. Vi har ju följt berättelsen i två stycken kapitel innan. Och det första mötte vi då tron som prövas. Alltså den som inte bara hör ordet utan gör ordet. Det är ju en sammanfattning på kapitel 1. Men redan där så kom, om ni kommer ihåg, en första varning om tungan. Jag nämnde så att redan nu nämns tungan, men den kommer komma upp lite senare och senare idag. Men redan då nämndes det att den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga bedrar sig själv. Och så lägger Jakob till orden att den religionen blir tom. Sen i kapitel 2 så mötte vi tron som inte gör skillnad på människor. Och så var ju exemplet på just någon som gör skillnad på människor. Ni kommer ihåg när rika och fattiga och där som satt på marken. Och Jakob tipsar om att inte krypa för den rike och förakta den fattiga. Vi hörde Jakobs stora protest mot en tro som bara säger rätt saker men inte handlar. Och ni kommer ihåg sammanfattningen, va? Vad hjälper det om någon säger sig att tro men inte har gärningar? Så det är de första två kapitel. Och nu är vi i kapitel 3. Och vad kan vi tänkas hitta där? Jo, Jakob tar ett steg till. Tron måste bli gärningar, det har vi hört från kapitel 2. Men glöm inte att också orden är gärningar. Det är kapitlet vi är inne i nu. Så ett ord kan vara en handling. Ett ord kan lyfta. Ett ord kan förgifta. Ett ord kan bygga en församling och ett ord kan också riva ner en församling. Så nu kommer vi in på ordet och munnen. Och jag kan redan nu säga direkt att det här kapitlet är det som är jobbigast för mig personligen.
Dels för vers 1, som ni bara om en liten stund kommer att förstå varför. Men också på grund av att tungan är min svagaste punkt i livet. Jag gör inga större utsvävningar på det moraliska och juridiska planet. Men tungan är mitt arbetsredskap. Och det är inte så att jag började prata när jag blev pastor. Ni kan fråga alla de som känner mig. Jag har pratat mycket och länge och högt ända sedan jag var liten. Jag har alltid kunnat formulera mig, tror jag. Jag var ganska bra på att vinna debatter, diskussioner när jag var liten. Det fanns bara en jag inte klarade. Det har jag aldrig sagt offentligt. Men det är min stora syster. Henne gick inte. Hon är psykolog, det kanske finns något samband med det. Men att kunna formulera sig och vara snabb i repliken, det är ju väldigt bra som ungdom, men det är ju också en gåva som är så gjord för att missbrukas. Så det som väger tyngst på mina axlar är inte saker jag har gjort, utan det är saker som jag har sagt. Alltså, ord går ju inte att dra in i munnen igen efter att de har åkt ut. Tänk om man kunde lära sig det sekunder innan man sa det. Oavsett det så är det här kapitlet ganska viktigt för vårt sätt att läsa Jakobsbrevet. Om du kommer ihåg att Jakob skriver inte som en systematisk teolog vid ett skrivbord. Utan han skriver som en ledare för en konkret gemenskap i Jerusalem. Han skriver utifrån en värld där Jesusrörelsen fortfarande är nära synagogan. Och vi såg ju till och med synagogan med namn igår. En Jesusrörelse som är nära lagen, nära vishetstraditionen och nära bergspredikan. Därför är kapitel 3 i Jakobsboken inte en samling med allmänna råd om att vara snäll i munnen, utan det kapitlet är mycket mer laddat än så. Det handlar om lärare, men det handlar också om makt. Det handlar om ordets auktoritet. Och det handlar om församlingen som kropp. Det handlar om gudstjänst där man välsignar Gud med samma mun som sedan säger något helt annat. Det handlar om två typer av vishet. En som skapar rivalitet, bitterhet och splittring. Men också om en vishet som kommer ovanifrån. Som skapar frid och fred. I det här kapitlet så tror jag också att vi som tydligast möter Jakob som den person, han fick ett namn sen lite senare nämligen, Jakob den rättfärdige. Och jag tror att innehållet i det namnet syns bäst i det här kapitlet. Och inte för att han är en blek moralist, utan en judisk ledargestalt i den tidiga Jesusrörelsen. Vi har flera gånger tittat på hur likt Jakobsbrevet är bergspredikan. Och jag tror att ni har sett det. Saliga är de ödmjuka, saliga barmhärtiga, saliga är det som skapar fred. Visst är det likt Jakob. Nog om det. Nu till texten. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och han kan tygla sin kropp. Så Jakob, han börjar inte med tungan i största allmänhet, utan han börjar med lärarna. Och jag tror att det finns en orsak till det, nämligen att lärarna var viktiga.
Jag tror att lärarna i de första församlingen eller första församlingarna hade en speciell roll. Inte bara att de förmedlade information, utan läraren var den som formade människor. Läraren var den som tolkade skriften. Läraren var den som visade vägen. Läraren var den som styrde församlingens riktning. Så det är ganska vanligt att man tolkar att kapitel 3 har ett församlingssammanhang. Det är det det är riktat emot eller relaterat till. Lärarnas tal påverkar hela kroppen. Och tungan den är liten, men i en lärande gemenskap kan den styra hela församlingens liv. Och just där säger Jakob, inte många bör bli lärare. Det är inte för att vara anti-intellektuell. Det är inte för att visa förakt mot undervisning. Utan det är ett allvar inför undervisningen. Det finns ganska många lärare i våra sammanhang. Och det finns också personer i våra sammanhang som inte är så mycket lärare som de tänker att de är.

Den som undervisar kan göra stor skada. Inte bara genom att undervisa fel lära, utan genom en ton, genom ett sätt, genom bitterhet, självhävdelse, hårdhet. Alltså alla dåliga karaktärsdrag som människor har i en lärare gör mer skada. Här finns en tydlig koppling till kapitel 2. För där mötte vi människor som kunde säga fromma saker samtidigt som föraktade den fattige. Ni minns bilden där, va? Här i detta kapitlet så möter vi människor som kan undervisa om Gud men samtidigt använda sina ord på ett sätt som skadar Guds folk. Jakob säger det går inte. Men så inkluderar han sin själv. Vi ska få en strängare dom. Så Jakob står inte utanför som en observatör, utan han står inne i lärarnas ansvar. Och min vän, det är dessa ord som har hållit mig vaken i många nätter i mitt liv. Det är dessa ord som har skrämt mig till att många gånger fungera på andra livsvägar. Kommer jag att klara en strängare dom? Ja, jag ser nog snäll och from ut när jag står här uppe. Men skenet bedrar. Jag är Thomas Tvivlaren. Jag är den ångestfyllde David. Jag är den hårdhänte Saul. Jag är den självgode farisén, ni vet han bredvid tullindrivare. Och nu står jag här framför er och ska vara er lärare. Och det som kanske gör stegen svårast att gå upp hit är precis det. För det känns så fel. Jag vet att i bänkarna sitter det människor som är oändligt mer heliga och rättfärdiga med vad jag är. Så dialogen rusar i huvudet varje gång man går upp på scen. Och då kommer naturligtvis din fråga, varför gör jag det? Och jag ska väl säga att jag vet inte. Jag vet inte. Det kan ha att göra med det som min gode vän Jan Eriksson sa en gång. Han har säkert glömt det nu. När jag också en nyomvänd person skulle gå ut som ungdomsevangelist. Då sa Jan, gör allt du kan för att fly ifrån det. Men jag tror inte du kommer lyckas. De orden har ringt i mina öron länge. Och Jan Eriksson hade rätt. Jag lyckades inte. Så nu står jag här som lärare och måtte Gud ha förbarmande över min själ den dagen. Det som Jakob belyser i kapitel 3 är en viktig ton, och som ni har märkt så är han kan vara ganska skarp, och det kan han vara också här i. Det är en skarp ton, men det är inte en självgod ton. Man kan säga så här, den som talar om Gud måste först låta Gud döma sättet han talar på. Och så går Jakob vidare i texten och jag läser. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, så styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen där med det lilla rodret dit han vill. Det är inte fina bilder, va? Jag är ingen hästexpert, får jag erkänna. Jag har varit nära någon häst faktiskt någon gång. Så jag vet att de har en mackapär i munnen som man kan styra med. Och jag tror den heter betsel. Och jag vet att den är ganska liten jämfört med en häst som är väldigt stor. Helst när din pappa slänger upp dig på ryggen av en sån när du är 3 år gammal i Värmland. Det dröjde många år innan jag var nära en häst efter det. Däremot roder kan jag lite mer om. Och jag vet att ett litet roder kan styra ett stort skepp. Sen så fortsätter han med en bild till. Den lilla elden som kan sätta hela skogen i brand.

Så bilderna är enkla, va? Men tillsammans så blir de starka. För betsel är litet, rodret är lite, gnistan är lite, men både det lilla kan styra hästenskeppet och den lilla gnistan kan bränna ner en hel skog. Alltså poängen är inte att tungan är farlig, utan poängen är att det lilla kan styra det stora. Ett litet ord kan förändra riktningen på ett helt liv. Jan. En formulering kan så misstänksamhet. En kommentar kan förödmjuka. En predikan kan öppna evangeliet. En undervisning kan befria. Men en undervisning kan också binda. Och en predikan kan också stänga evangeliet. Kroppen i texten här behöver inte förstås som individens kropp, utan som jag sa, sannolikt församlingens kropp. Och i församlingens kropp så kan den okontrollerade lärarens tunga förstöra, förgifta och styra hela gemenskapen. En församling kan vara ett skepp i hård vind. Och visst blåser det lite mellanåt, va? Det kan blåsa för myndigheter. Det kan blåsa för det vi är nog mest rädda för. Det är massmedia. Eller sociala medier. Men det kan också blåsa för religiösa konflikter. Det kan blåsa för fattigdom, för förtryck. Och teologiska diskussioner, kamp om status, tolkningar. Alltså det är mycket som kan ske i en församling. Och då är det viktigt vem det är som håller i rodret, min vän. Var rädd om dem i era församlingar som i många fall har gett upp både karriär och ekonomi för att gå in i uppdraget att leda en del av Guds församling. Det behöver sägas i vår tid. Kanske mer än någonsin. De är inte på något sätt ofelbara. Inte alls. Men tänk på att alla som vigs eller ordineras till pastor eller präst har offrat en hel del av det som ni kallar för normalt liv. Och i många fall offrat det som många av er tycker är en helt normal ekonomi. Men tänk på att var en som ordineras har gått igenom en urvalsprocess. Deras egenskaper har prövats genom intervjuer. Betyg, studerar vad de har gjort, hur de är. Man träffar dem, man möts, man pratar, man talar med gemenskaper de har varit. För att till slut samfundet eller kyrkan bestämmer sig för att vi ställer oss bakom den här kandidaten. Och vi ställer oss bakom den här kandidatens uppdrag att leda den lokala församlingen. Varför säger jag det här? Jo, för om inte vi vänder den utveckling vi ser i våra församlingar idag, så kommer vi snart stå utan människor som är beredda att offra det normala livet för att gå in i församlingstjänst. Vi behöver tänka om. En sak som är indirekt inblandad i den frågan jag just tar upp nu, det är en väldigt enkel sak. Jättelätt att göra, men vi gör den alldeles för sällan. Och det är att diskutera rollfördelningen i församlingsledningen. Alltså, vilken roll och vilket ansvarsområde de olika uppdragen har. Och lyssna noga nu. Vilken roll och ansvarsområde de inte har. Det där görs inte av sig själv. Man behöver sätta sig ner och fundera vad de olika rollerna i församlingen har för innebörd och vad det har för betydelse. Handuppräkning snabbt. Hur många av er vet
varför vi både har församlingsstadgar och en församlingsordning. Upp med hand. Är det någon mer än jag som inser problemet nu? Jag tror att en av svensk frikyrklighets största utmaningar finns precis där. I Jakobs värld så höll lärarna ofta i församlingens roder och tungan var ett viktigt arbetsredskap. Men kom ihåg som jag sa, han säger inte bara att tungan är ond, utan han lägger till att med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Så tungan kan både och, min vän. Men det är just därför missbruk är så farligt och så allvarligt. Och Jakob använder den kanske värsta bild vi kan tänka oss. Tungan är eld. Den kan sätta hela livet i brand. Den är själv antänd av Gehenna. Det finns inte starkare ord i pastorns eller bibelförfattarens verktygslåda än det. Så Jakob tar i här. Vad är Gehenna förknippat med? Det vet vi, va? Det är dom, fördärv. Där slutar jag elden. Så Jakob tar i och säger inte bara tänk på vad du säger för det kan bli lite dålig stämning, utan Jakob säger det finns ord som bär den eviga eldens temperatur. Det är hårda ord. Ord som förtalar, ord som föraktar, ord som splittrar. Ord som gör fromheten till ett vapen. Ord som använder Gud för att krossa människor. Återigen så ligger Jakob mycket nära Jesus här. Jesus säger i bergspredikan: du ska inte dräpa, den som dräper undgår sin dom. Men jag säger det, den som är vred på sin broder undgår inte sin dom. Den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den förbannar honom undgår inte helvetets eld. Det är Jesus som säger det. Men det är återigen en av de texterna vi inte läser. Vi är inte vana med sådana här ord, trots att de står i bergspredikan. Därför reagerar vi på Jakobs ord när han säger samma sak. Tidigare sa Jakob, visa mig din tro genom dina gärningar. Nu säger han, visa mig din tro genom dina ord. Nu fick vi ett bekräftelse på det från hundens mun. Han går vidare. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur och havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tunga kan ingen människa betvinga. Orelig och ond är den och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl samma källsprång ge både sött och bittert vatten. Och mina bröder, inte kan ett fikonträd ge oliver eller vinstock fikon och saltkällan ge söt vatten. Alltså det är nästan poetiskt det Jakob skriver här. Alltså människan kan tämja alla former av djur. Man kan inte tämja sin egen tunga. Den är ond, rastlös, full av dödligt gift. Och så den stora motsägelsen. Tunga välsignar vi vår Herre och Fader, och med samma tunga förbannar vi människor som är skapade till Guds riket. Jag tror att här är stjärnan i kapitel 3. Återigen, problemet är inte bara hårda ord som skapar dålig stämning, utan problemet är att en människa jag förbannar är Guds avbild. Jakob säger, du kan inte både sjunga lovsång till Gud och samtidigt spotta på Guds bild. Och här är det som kanske är då att det är gudstjänster som är bakgrunden.
Och i församlingen har vi samma mun som välsignar Gud och sedan säger elaka saker om medmänniskan. Och det här gör motsägelsen ännu grövre. Och jag tror att vi måste låta de här orden träffa oss. Vi är väldigt bra på att välsigna uppåt, men göra andra saker åt sidan. Och vet du, vi har alla felat här. Alla utan undantag. Vet ni, det går väldigt bra att i kyrkan välsigna Gud med händerna lyfta och sedan tala sönder en annan människa vid kyrkkaffet. Eller för att använda Jakobs ord, man kan bekänna Jesus som Herre och samtidigt förakta den fattige. Man kan tala varmt om Bibeln men kallt om sin broder. Jakob säger, så får det inte vara. Sedan tar han naturen som vittne. En källa ger inte både sött och bitters vatten. Ett fikonträd ger inte oliver. En vinstock ger inte fikon, en salt källa ger inte sött vatten. Alltså, känner igen logiken från kapitel 2. Där sa Jakob, om tron är levande så bär den gärningar. Nu säger han, om källan är ren så kommer det rent vatten. Så vi vet var ribban ligger. Och min vän, den ligger högt. Den ligger högt för att vi är alla fikonträd som bär oliver. Vi är alla vinstockar som bär fikon. Eller sötvattenskällor som avger saltvatten. Alltså, vi kommer inte undan. Och vi är inte vana med att höra såna här ord som är hårda mot oss. Och vi har själva skapat den miljön som gör att vi inte är vana med det. Har ni talat om att höja ribban och sänka ribban? Ja, det är ju där man liksom vill ha en standard i ett sammanhang. Då lägger man ribban där. Vi har satt ribban så lågt så den ligger på marken. Vi är livrädda för att få betraktade som kravställare eller humördämpare. Vi är snart beredda att göra vad som helst för att bli accepterade. Vi offrar sanning efter sanning på offentlighetens altare. För att inte bli förtryckta och släpade till domstolar, för att låna gårdagens formuleringar. Men sen kommer du ihåg från igår, så måste vi kanske ställa oss frågan. Vem är det som bär störst sannolikhet att bli den som smädar det namn som uttalats över oss? Den frågan behöver vi ställa innan vi bjuder upp till dans med makten. Men så här var det inte under kyrkans första tid. Där sattes ribban högt. Och det är återigen en textsamling som vi inte är bekväma med. Men så gjorde man den första församlingen. Man satte ribban högt, men väl medvetna om nådens nödvändighet. Jag vill ta er med till en text som inte är i Jakobsbrevet. Utan den finns i en textsamling som kallas för de apostoliska fäderna. Eftersom Anders har boktips så får jag också ha det då. Visst är de fina? Här är Eusebius kyrkohistoria. Den som har berättat om och har läst en text. Jag kommer läsa en idag också. Finns på svenska att köpa. Är du präst eller pastor? Du ska ha den på din bokhylla. De apostoliska fäderna finns på svenska. Skulle ju kolla att de finns uppe i bokhandeln, men om de inte finns där så är han redan nu i bilen på väg och hämtar sådana. Så det här är en textsamling. Det är ganska tidiga texter. En del av dem kan faktiskt vara äldre än en del bibeltexter. Så det var texter som växte fram i den tidiga församlingen. I den här
dynamiska tider, men som också kommer att bli splittringens tid. Det är svårt att sätta datum på dem. Man har kallats för de apostoliska fäderna, och i dem så finns en textsamling som kallas för Didache. Eller Didache. Och bara i förbigående så dyker det upp en text som har... Har ni läst någon gång i en bibel och liksom en vers hoppar ut? Det har aldrig gjort alltså. Man sitter och läser och så... Oj! Och så liksom känns det något speciellt. Den liksom talar till en. Det här är en sån text. Se till att ingen lockar dig från denna läras väg. Ty då för han dig med sin lära bort ifrån Gud. Det är nästan så den grekiska texten säger. Se till att ingen för dig vilse från den undervisningens väg, eftersom man undervisar utan Gud, parektos teo. Men det intressanta kommer i nästa vers. Kommer du ihåg nu? Ribban är högt. Men så fanns det en annan praktik. Om du kan bära hela Herrens ok är du fullkomlig. Men om du inte kan det, så gör vad du förmår. Eller mer ordagrant. Ty om du kan bära hela Herrens ok är du fullkomlig. Men om du inte kan, det vill säga bära hela Herrens ok, gör det som du kan göra. Alltså ribban lades högt. Alltså bära alla Herrens bud, hans hela ok. Då blir du fullkomlig, och du brukar inte prata om kategorierna, va? Men de som skrev texten kände väl till människans svaghet, och de sa det inte att om du inte klarar bära hela Herrens ok så ska du säga upp dig som pastor och börja köra buss. Utan han säger, det är okej att inte klara allt, men lyssna nu. Men gör det du kan. Alla kan lite. Men vi ger upp när vi inte kan göra allt. Vi är många som kör buss. Trots att våra ribbor ligger på marken. Och istället för att göra det lilla vi faktiskt kan göra, så gör vi ingenting. Så var det inte på den här tiden. Så alla vi fikonträd som bär oliver, vi vinstockar som bär fikon, sötvattenskällor som avger saltvatten. Lyssna nu. Vi är satta fria att göra det vi faktiskt kan göra. Vi får göra det som är rätt. Jakob vet att vi inte är perfekta. Och han säger faktiskt, vi felar alla på många sätt. Alltså han vet att det handlar inte om syndfrihet. Men det handlar om riktning. Det handlar om källa och integritet. En delad, dubbelt tunga avslöjar ett delat hjärta. En delad mun avslöjar en delad själ. Och brevet har redan varnat oss för den dubbelhjärtade människan, eller hur? Så går Jakob vidare. Och så byter han lite grann språk. Det är ett nytt stycke i Bibeln, ni som har läst på innan. Men det är samma ämne. För nu går han ifrån visheten, eller från tungan till visheten. Men det här hänger ihop. Alltså det som kommer ur munnen kommer från hjärtat. Och det som styr hjärtat är den vishet man lever efter. Och Jakob frågar, om någon av er är vis och erfaren. Så börjar han, det är en lärarfråga. Vem ska tala? Vem har rätt att undervisa? Vem bör undervisa? Vem har insikt? Och svaret är ju typiskt, hur säger man, jakobskt. Han eller hon ska med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Notera nu
ge prov, eller som faktiskt grekiskan säger. Jag tror det här är den gamla 1917. Vem är vis, insiktsfull bland er? Han ska genom sin goda levnadssätt visa den mildhet som kännetecknar sann vishet. Visa. Märker att Jakob är konsekvent. Alltså tro visas. Vishet visas. Fromhet visas. Precis som i kapitel 2. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Nu säger Jakob, visa mig din vishet genom dina gärningar. Den falska visheten, den känns igen på avund och på självhävdelse. Och jag tror att det här stycket beskriver precis det. Det här pekar mot fanatism, mot splittring, rivalitet och oordning i gemenskapen. Alltså det är alltså inget privat karaktärsfel, utan det är någonting som hotar församlingens sammanhållning. Notera nu att Jakob adresserar den som har bitter avund och självhävdelse i sina hjärtan. Alltså de är med. De sitter inte utanför, utan de finns i församlingen. Återigen, ribban sätts högt, men verklighetens nåd finns i bakgrunden. Alltså faktum är att vi alla har en tunga som är svår att reglera. Och vi har alla, i alla fall ibland, bitter avund och självhävdelse. Så vi får gilla läget, men då kommer budet. För vi som har bitter avund och självhävdelse, skryt inte och tala inte osanning. Med andra ord, det är inte kört för oss när vi inte kan hålla tungan i styr. Det är inte kört för oss när vi känner avund och självhävdelse. Bara det inte leder till att ni bryter ut i självprisningens falska lovsång. Vi ska säga som det är. Men Jakob säger också att en sån där vishet, ni fattar vad det är. Vet ni, jag förstod inte vad det betydde först jag såg det. Tänkte, varför gör de så? Men det är ju citattecken. En sådan vishet med bitter avund och självhävdelse kommer inte ovanifrån. Den är jordisk, själisk och demoniskt. Och så höjer han insatsen ännu mer, va? Den är jordisk, för den fungerar på det sätt som vår värld fungerar. Den är själslig, för den är styrd av människans obearbetade begär och önskningar, statuskamp och prestige. Men den är också demonisk. Den arbetar i motsatt riktning mot Gud. Och resultatet? Oordning. Oordning. Är Jakob ute och cyklar? Ja, möjligt, men då är Jesus också ute och cyklar, för han säger ungefär samma sak. Alltså den judiska vishetstraditionen säger samma sak. Man känner igen trädet på frukten. Man känner igen visheten på vad den skapar. En vishet som gör mig hård, misstänksam, självhävdande och splittrande är varken vishet eller gudomlig, även om den citerar Bibeln. Sedan beskriver Jakob en sann vishet, visheten ovanifrån. För det första så är den är ren och dessutom fridsam. Den är försynt. Den är foglig. Den är full av barmhärtighet och goda frukter eller goda gärningar. Den är omutlig och den är uppriktig. Det är en sann vishet utan de här. För Jakob så är den sanna läraren inte den som säger mest,
Den sanna läraren är inte den som vinner diskussionen. Det är inte den som kan samla ett parti omkring sig. Det är inte den som kan besegra sina motståndare med religiöst språk. Utan Jakob, han målar ett porträtt av den typen människa han drömmer om och vill se i ledarskapet i församlingen. Och vet ni vad? Så vitt vi kan se så är det faktiskt ett porträtt av Jakob själv. I alla fall så som traditionen minns honom. Eusebius kyrkohistoria. Herrens bror Jakob övertog tillsammans med apostlarna ledningen av församlingen. Alltifrån Herrens tid in till nu har alla kallat honom den rättfärdige. Han ensam hade tillåtelse att gå in i det allra heligaste. Han bar inte kläder av ylle utan av linne. Han brukade gå in i templet ensam och man kunde där se honom på knä under bön om förlåtelse för folket. Hans knän blev hårda som på en kamel av att han ständigt låg i knä, på knä i vördnad för Gud och bad om förlåtelse för folket. På grund av sin utomordentliga rättfärdighet så kallades han för den rättfärdige. Det är Jakob det. Han var respekterad, inte bara av de kristna, utan också av judar som hade sagt sitt nej till Jesus och Messias. Jakob, den rättfärdige. Men det är också ett porträtt av Jesus. Och det han säger, saliga de ödmjuka, saliga de barmhärtiga, saliga de renhjärtade, saliga de som skapar fred, för de har en vishet från ovan. Jag tror på det jag sa inledningsvis, att jag tror att Jakobsbrevet kan hjälpa oss att komma bakom den senare kristendomens stora paulinska filter. Eller senare kristendomens stora Luther-Paulus filter. Jag tror att det går att använda texten till att kunna se en Jesus tro där tron inte ställs emot gärningar. Utan med två sidor på samma mynt. Jag tror, som har sagt flera gånger, att vi har glasögon på våra näsor som vi behöver lära oss att ta av och läsa texten för vad den är. En tro där tron inte ställs emot gärningar. Sen slutar Jakob med: rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för den som håller frid. Jag tror det är en av brevets vackraste meningar. Rättfärdighet växer inte ur bitterhet. Rättfärdighet växer inte ur religiös aggressivitet. Rättfärdighet växer inte ur självhävdelse. Rättfärdighetens frukt sås i frid. Visst har vi ett eko från 1:20, va? Din människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Jag kommer nu ta upp någonting som är väldigt obekvämt. Men jag förråder min roll om inte jag tar upp det idag. När någon hörs och syns i ditt sammanhang, någon som gärna vill visa sig vis, självkontrollerad, kanske stolt över sin ödmjukhet, ja det finns faktiskt, men du inte känner frid,
Gå därifrån, min vän. Alltså, det är oväsentligt hur mycket den munnen ler. Gå därifrån. Det är oväsentligt vilket viktigt efternamn den personen bär. Det är oväsentligt hur imponerande än det kyrkliga CV:et är som hålls fram. Känner du inte frid? Gå därifrån. Vad vi ska leta efter, det är en rätt vishet som är ren, fridsam, försynt, foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Varför ska vi det? Jo, för rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för den som håller frid. Det finns en paradox. I vår tid. Och det är att det finns kyrkosystem som har en central dogm om rättfärdighet genom tro. Som ligger nära maktens korridorer. Men inte alltid utsår sin rättfärdighet i frid och bär fridens frukt. Utan tyvärr motsatsen. Det man säger att nåden ligger till grund för allt. Men ibland så har allt annat än nåd flödat. Men i Jakobsbrevet där gärningarna flyttas fram i betydelse, där hittar vi friden. Alltså, är det inte en paradox? Där gärningarna är i mitten, där möter vi frid. Tänk om vi går fel väg. Kapitel 3 avslutas alltså med samma grundinsikt. Guds rättfärdighet kommer inte genom våldsam vrede utan genom fridens väg. Det är jätteviktigt, va? För Jakob, han är inte konflikträdd. Alltså, frid är inte att låtsas att ingenting är fel. Frid är inte att den fattige ska tiga eller att orättvisor ska sopas undan. Frid är den form rättfärdigheten tar när den kommer ifrån Gud. Därför är frid och rättfärdighet inte motsatser. Men i vår tid så sägs det så. Om du vill ha rättfärdighet så måste du krossa din motståndare. Om du vill ha frid så måste du deplattformera din motståndare. Tysta dess mun. När Jakob säger rättfärdighetens frukt sås i frid av dem som skapar frid. Det är Jakobs alternativ till fanatism. Min vän, det är också Jesu alternativ till fanatism. Så vad har vi mött idag? Alltså, kapitel 3 fortsätter ju det temat som redan har mött de andra kapitlerna. Fast med lite olika ord. Ser ni linjen i det? Det hänger ihop. Det är en person som vill säga någonting till oss. Kapitel 1. Hör inte bara ordet utan gör det. Kapitel 2. Säg inte bara vad du tror utan visa det. Kapitel 3. Använd inte orden till att dölja vem du är. Låt dina ord visa en vishet som kommer ovanifrån. Tungan avslöjar hjärtat. Hjärtat avslöjar visheten. Och vilken vishet det är avslöjas i frukten.
Jag tror inte att Jakobsbrevet är en liten moralisk bilaga till evangeliet. Jag är benägen att tro att det är inte en sen korrigering utan Paulus, utan det här är någonting annat. Jag tycker mig se spår av allt det vi vet om den tidiga Jesusrörelsen i Jerusalem. En text som säger till oss, du kan inte skilja tron från livet. Du kan inte skilja bekännelsen från behandlingen av den fattige. Du kan inte skilja lovsången till Gud från orden om din medmänniska. Du kan inte skilja sann vishet ifrån fredens gärningar. Tänk om det är just det som gör Jakobsbrevet så obekvämt. Det låter oss inte gömma oss bakom rätt ord längre. Låt oss be. Herre, vi ber dig att du ska sätta en vakt vid våra munnar. Jag ber dig att du ska sätta en vakt vid min mun. Herre, jag vill be att du ska bevara våra läppars dörr. Herre, låt inte min tunga och välsigna dig och samtidigt hålla ner den människa som bär din bild. Herre, förbarma dig. Herre, ge oss visheten ovanifrån. Den vishet som är ren, fridsam, mild och full av barmhärtighet. Och Herre, som Jakob skriver, låt rättfärdighetens frukt sås i frid ibland oss. Amen.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här framme.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Ännu en gång är det min förmån att få hälsa er välkommen hit till oss i väster. Mellan Vinga fyr och Karlstens fästning. Här där intensiv grönska frodas, där havet är magiskt blått och klipporna är så vackra. Så inte ens radiosportens Christian Olsson med sin lyriska teknik och vokabulär skulle kunna göra den rättvisa. Så roligt att du vill vara med oss i Studio Hönö, där jag, Christer Bodell, under 30 minuter har förmånen uppbackat av ett fantastiskt mediateam att möta gäster och göra det möjligt för er att ta del av det, och jag hoppas att ni ska uppskatta det lika mycket som jag gör. Årets Hönökonferens, som ju är den 82 i ordningen som vi har pratat om, vi är nu ganska precis mitt i. Dag 5 av 9. Man skulle kunna säga att det är som att det här programmet är lite halvtidspausen mellan första och andra halvlek. När vi känner att vi är igång och nu ska vi bara göra det här rätt under resten av konferensen. Och känner du att du har missat något så behöver du inte vara orolig. Gå in på hornokonferensen.se, tryck på media så kommer du till arkivet där allt, hela detta digitala bibliotek ligger tillgängligt för dig. Fritt och för intet. Vi har under de tidigare sändningarna gett lite inblickar i de verksamheter som är för barnen. Vi har pratat en del om musik, vi har pratat lite friskvård, och igår pratade vi om det här med kallelse och hur du kan ta sig uttryck i våra liv och hur vi kan ta avstamp i det och hur vi lever vidare. Idag så kommer det bli lite mer neddykning i miljön och människorna här i den här kommunen, de 10 öarnas kommun, Öckerö kommun. Och vår första salta öbo som jag har förmånen att hälsa välkommen hit nu. Han står här och väntar. Joel Molin, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Kul att se dig här. Berätta, vem är du och vad gör du för någonting?
1: Nej, jag heter Joel. Kommer här från Hönö. Och ja, vad gör jag? Hänger i kyrkan, mycket i teknikteamet. Och sen på fritiden är det mycket sportande och sådana där olika... Ja, träningsaktiviteter.
0: Ja, sånt som man gör om man är sådär 18 år, eller?
1: Ja, 18 år är jag. Fyller det för snart en månad sedan.
0: Går i gymnasiet?
1: Går i gymnasiet, ska börja trean på ekonomiprogrammet.
0: Jag skulle vilja säga tack till dig, Joel.
1: Tack.
0: Verkligen. Jag säger tack till dig för att ni ska veta att utan Joel så hade vi aldrig haft Ellie Spanar. Och det är möjligt att vi inte hade heller haft Studio Hönö det här året. Jag vet att du var en av dem som tyckte att ska vi inte köra det här? Det vore väl kul.
1: Ja, men man kände ju att det var något som saknades. Så man hade ju det här svaga minnet liksom i huvudet. Alltså jag var ju rätt ung när det var förut.
0: Det är 5 år sedan vi gjorde, ja, det senast.
1: Men man kände att det här är något vi ska ha tillbaka.
0: Du, Joel, om man säger klassiken så kan folk tänka lite så här. Åh, den romanen eller det stycket eller sådär. Om jag säger klassiken till dig, vad tänker du på då?
1: Nej, jag tänker ju direkt på det året jag hade. Ja. Jag körde så klassiken, svensk klassiker.
0: Vad är det?
1: Ja, jag började med Vansbrosimningen.
0: Vansbrosimning?
1: Simmade 3 kilometer. Sen Lidingöloppet, sprang 3 mil. Och Vasaloppet, 9 mil skidor. Och till slut, nu för några veckor sedan, avslutade jag med Vätternrundan. Där vi cyklade runt Vättern. Jag var ett gäng.
0: Alltså jag kan tänka mig här ute, om man bor här ute. Mm. Ja, simma, ja men det fattar jag. Här är det ju fullt med vatten liksom. Det är, okej, det är inte alltid så jättevarmt, men simma kan man göra. Springa, jo men det går ju bra. Sådär. Cykla känns som man får köra rätt många varv och man ska köra långt. Men skidor, alltså det är inte så man känner att här tränar man. Här är optimal höghöjdsträning, optimal snö.
1: Nej, man får ju höra om alla sådana normen i bergen och grejer som håller på med sina massa så sjuka snö och berg och allting som de tränar. Men ja, vi har ju suttit skidor på jul, så att det är det man får göra. Och sen får man bara lita på att man får åka med familjen på skidsemestrar och träna där.
0: Så, men du har i alla fall, du, jag fattar, du måste ju träna. Hur mycket tränar du?
1: Ja, men jag försökte ändå få in, när det inte är snö här ute, då försökte man ändå få in ett pass om dag, eller i veckan i alla fall.
0: Ett skidpass
1: ja. Då. Och sen var det andra träningar med fotboll och andra springa och grejer.
0: Så hur många dagar i veckan måste man träna för att kunna göra en klassiker?
1: Det är ju, inför varje lopp så började jag träna liksom lite extra, 2 månader inne kanske. Och då körde jag, försökte väl få in 2-3 pass i veckan med just inriktat på den grenen jag skulle göra.
0: Okej. Okay. Ja, det är bra gjort. Jag är jätteimponerad. Jag har släpat mig runt i Göteborgsvarv för många år sedan, så jag förstår att det är stort. Men det finns fler här. Du är ju med i mediateamet, som du sa.
1: Mm.
0: Vi har en till som är med i mediateamet och som har åkt Vasaloppet. Så jag säger varmt välkommen till Elliot Westman. Välkommen, Elliot.
2: Tack.
0: Du är ju en profil i Studio Hönö. Du har varit med förr.
2: Ja, det kanske jag har.
0: Ja, kring förberedelserna och så här. Och du är ju också med i, som sagt, det här mediateamet och gör det möjligt för er att ha chansen att se alla de här sakerna som pågår under den här konferensen. Du körde ju Vasaloppet också för ett tag sedan.
2: Ja.
0: Kör du samma prepp som Joel, eller?
2: Nej, det kan man väl inte säga att jag gör.
0: Hej, du har en annan metod?
2: Ja, det har jag nog.
0: Hur förberedde du dig?
2: Jag gick några morgonpromenader. Sen, ja, jag gick 2 mil på skidor innan kanske.
0: Du gick 2 mil på skidor innan?
2: Ja.
0: Var då någonstans?
2: I Branäs och skidtunneln i Göteborg.
0: Totalt 2 mil?
2: Totalt 2 mil.
0: Ja, okej. Okay. Men sen, och kan du berätta lite om loppet då? Då kommer du dit, men jag förstår att du är på något sätt ändå förberedd. Och så förhållandena är perfekta. Vilken startgrupp är du i, första, andra eller tredje?
2: Ja, i sista.
0: Sista startgruppen? Fjärde startgruppen,
2: tror jag det var.
0: Men det var perfekta förhållanden?
2: Ja, det var blött. Det var väldigt blött. Det var bara regn och vatten. Vi åkte vattenskidor.
0: Okej.
2: Okay.
0: Ja, ja, men i alla fall, startskottet går, du börjar diagonala iväg, tar dig förbi alla och börjar klättra.
2: Jag kan inte diagonala, så jag stakar på mitt sätt.
0: Alltså du börjar med att staka framåt?
2: Ja.
0: Oh, ja, men efter ett tag så börjar du komma igång och diagonala, eller?
2: Ja, lite kanske. Det var mer gå med skidor eller staka.
0: Alltså, det är blött. Du har åkt 2 mil skidor i ditt liv.
2: Ja.
0: Du stakar, det är 9 mil. Hur långt kom du?
2: Jag kom 9 mil.
0: Du stakade dig 9 mil i regn?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Men du är elitidrottare i en annan sport?
2: Nej.
0: Har du föräldrar som är liksom elitåkare?
2: Nej. Jag har
0: vad jobbar du med?
2: Jag fiskar.
0: Okej. Det här måste vi prata mer om. Vad säger du kort om hans prepp? Är det något du rekommenderar? Det finns 2 sätt uppenbarligen. Man kan antingen göra som du, eller så kan man göra som Elliot. Båda funkar, eller vad säger du?
1: Det känns ju som att, alltså nu ni hör det, känns som att man har slösat lite tid. Red så, men ja, det är ju, ja, jag tycker det är skitsnyggt. Alltså bara ren pannben liksom. Det är
0: fett. Du, vi ska botanisera vidare i detta. Och vi ska ta hit, vi måste hitta någon mer som kan hjälpa oss att reda detta. Det ska vi göra. Under tiden så ska vi ta oss en titt på vårt senaste skärskott, Ellie Bergagård. Och Joel, igen, tack, det är ju du som har producerat dem. Och nu får vi se säsong 1 av avsnitt 4 av denna mycket uppskattade och kritikerrosade serie, Ellie testar. Varsågod.

0: och välkomna till Elitestan. Jag vill gärna få hela konferensupplevelsen. Och det är inte alltid man hänger i kyrkan, utan man går ju även och badar. Så idag ska jag testa att bada. Det blåser. Jag ser spår av att det kan vara någon annan här. Var är han då? Nu letar vi efter konferensens främsta badexpert. Hej Johan!
1: Tja!
0: Vad är du här?
1: Jag solbada.
0: Vad gott! Vad ska man tänka på när man ska bada?
1: En sån här dag när det är lite blåsigt så måste man hitta ett ställe där det är lite lä, vet
0: du. Och du är inte ett perfekt ställe. Du spelade till och med in med klipp på det. Jag såg inte dig först.
1: Ja, jag hörde att det var någon som sprang omkring. Ja. Jag tänkte att ni letade efter någon annan.
0: Jag var lite orolig att du hade drunknat.
1: Jaha, nej, det har jag inte gjort än.
0: Bra. Vill du bada med mig?
1: Jo, jag badar gärna. Nu är...

0: sitter vi här med Elias Westman. Har du några badtips?
1: Ta de här små pölarna, för det är nä varmt och gött då.
0: Om du hade varit ett djur, vilket djur hade du varit då?
1: Galle kanske.
0: Nu sitter vi här med
2: Elastina.
0: Hej Elastina. Tycker du att konferensen är kul?
2: Ja.
0: Fråga dig 5 stycken snabba frågor. Då måste vi vara riktigt snabba. Är du med? Glass eller godis?
2: Glass.
0: Sol eller bad?
2: Bad.
0: Att vara i kyrkan eller vara på stranden?
2: Stranden.
0: Barnmötena eller kvällsmötena?
2: Barnmötena.
0: Sitting bull eller dime?
2: Sitting bull.
3: Då har ni fått tips om hur man badar på bästa sätt också. Och det passar ju särskilt bra eftersom vädret är av den sorten att det passar sig verkligen att tillbringa tid vid havet nu. Välkommen Alex Karlsson.
4: Tack Christer.
3: Vad kul att du kunde komma på så kort varsel. Vi är tvungna att reda lite i en sak här.
4: Ja.
3: Men först om dig. Du är också Hörnebo eller?
4: Öckerbo.
3: Öckerbo.
4: Jajamän.
3: Och du fiskar.
4: Ja.
3: Ni fiskar ihop. Är det så?
4: Ja, det stämmer bra.
3: Ja. Vems båt, vilket företag är det som har en båt som ni jobbar på?
4: Det är min båt.
3: Det är din båt?
4: Ja, mitt företag, min båt.
3: Vi har en 30 sekunders film, bara för att ge er lite grann av en känsla hur det ser ut där, så har vi fått löfte om att få se 30 sekunder. Vi vill gärna se det nu.

0: fick vi lite känsla.
1: Det ja, var några, lite. Ja.
0: Det såg ganska lugnt ut.
1: Ja, det var lugnt. Men det var bra fångst.
0: Bra fångst.
1: Jättebra.
0: Det var väldigt mörkt det var. Var det på vintern eller?
1: Nej, det är mitt sommar. Ja.
0: Men det är ju...
1: På natta.
0: Jaha, men jag trodde ni jobbar som andra 8-5.
1: Nej.
0: Vilken tid kör ni igång?
2: Vi brukar gå vid 5 på eftermiddagen, 4-5.
0: På eftermiddagen?
2: På eftermiddagen.
0: Och sen?
2: Är vi hemma vid 12 på dagen.
0: Så ni är ute på natten och fiskar?
1: På sommaren.
0: På sommaren och på vintern?
1: Då är det nattfiske. Eller dagfiske rättare sagt. Så kanske vi går vid 4 på morgonen. Så kommer hem vid 6, 7, 8 på kvällen. Det beror på hur länge solen är uppe.
0: Går 4 på morgonen och kommer hem 8 på kvällen.
1: Ja, ungefär. Det beror på hur länge solen är
0: uppe. Vad säger fackföreningen då? Har ni ingen som kan försvara er intresse?
1: Nej, det är inte så mycket fack där.
0: Ni kör
1: eller ja, vi...
0: Var det här din båt vi såg där?
1: Ja, det är min båt. Jajamän.
0: Mm. Alltså, det är ju ingen eka och det är ingen dåre. Det är... Hur gammal är du?
1: 21.
0: Och du har köpt en sån båt?
1: Mm. För den... Ja, det är ett år sedan nu, precis. Detta var första veckan, förra året var denna veckan vi var ute och fiska.
0: Fantastiskt. Mm. Du, hur vet, annars så tror jag att vi som är på land, vi tänker så här, hur vet kräfterna att de ska vara framme när ni är ute? Hur funkar det?
1: Ja, man får gissa sig fram. Är det väldigt väderberoende och så där? På sommaren går de upp och äter på dagen då. Va? Annars kryper de ner i leran.
0: Okej, så det är lite, ni har lite koll på vad de
1: har. Ja, lite så. Sen får man hitta den bara. Vart den är.
0: Just det. Och de här, liksom, när man kommer i land då, då får man gå i land då? Eller då ska man sätta igång och göra annat, eller?
1: Ja, men vi lossar ju när vi kommer i land där då, så... Sen på sista dagen så brukar vi alltid koka kräftor och sälja från båten också. Då. Ja. Så att, ja, men.
2: Och greja
1: framförallt.
0: Ja. Men när man hör om detta, jag börjar fatta Elliot att det är inget vanligt att åka Vasaloppet som du gjorde. Men det går om man gör för fisket, då är det möjligt.
2: Ja. Pannben.
0: Ja. Pannben, det är mycket pannben. Sista här nu, tänkte jag bara fråga. Det är väl ändå rätt så säkert på sjön nu för tiden? Det är väl ingen risk att det händer något? Eller har ni något ni kan berätta om det?
1: Ja, det kan hända grejer.
2: Mm, det kan hända grejer.
0: Okej. Okay. Vi sparar det. Det har känt att det är en cliffhanger här. Vi tar den sen. Vi vill bara önska er allt gott. Och tack för det jobb ni gör. Men media, när ni är lediga, vilket ju verkar vara aldrig, jag fattar inte hur ni får ut det, men ni ska veta, och jag hoppas att ni som ser detta, ger dem en dunk i ryggen när ni ser dem. Elliot och Alex, tack för att ni kom.
1: Tack.
0: Då ska vi ställa en fråga till lite folk, nämligen det här med den här kommunen. Och vi har en reporter där ute som har frågat folk lite grann, vad är det bästa med Öckerö kommun? Varsågoda. Och den frågan som ställs av den personen, det är utav Andreas. Och vi ska se om vi hittar honom här i vimlet på öarna, om han är någonstans i närheten.

0: Då gör vi så här att vi sparar den till nästa gång och så hälsar jag varmt välkommen nästa gäst. Och den ni ska få träffa är en man som har en viss position kan man säga i kommunen och kan ge sin inblick. Han är ordförande i kommunstyrelsen som jag har förstått det och har en hel del att pyssla med. Men nu lyckas han smita in här. Så jag säger varmt välkommen till Jan Utbult.
1: Tack så mycket Christer.
0: Kul att se dig här. Ja men, nu sa jag kommunstyrelsens ordförande. Är det rätt?
1: Det är helt rätt.
0: Har du alltid jobbat inom politiken?
1: Ska vi se om man får på mitt mikrofon här.
0: Det är ju en del med de här sladdarna. Och det är lite bra att man får se att inte allting alltid går på räls. För att det är många grejer som ska funka för att det ska... Vi ska få till det. Ja, men frågan precis. Var så sagt, har du alltid jobbat inom politiken?
2: Nej, men jag är musiklärare i grunden och har jobbat som musiklärare och även jobbat med att producera musikläromedel i många år innan jag blev heltidspolitiker.
0: Nu tänker kanske några som lyssnar. Vänta nu. Han var ju här för 2 dagar sedan. Det var ju en som var musiker och politiker och som hette Utbult. Men då ska ni veta att i den här kommunen och framförallt på Öckerö så är att hitta Utbult, det är ungefär som att hitta Johansson eller Svensson någon annanstans. Så att ni behöver inte vara oroliga, det här är en helt annan person. Och det jag tänkte säga då lite grann, vi som är på Hönökonferensen och vi som kommer hit på Hönökonferensen, vi är lite nyfikna på hur ser man i kommunen på det här med Hönökonferensen? Vet man om att den pågår och är det någonting som man bryr sig om? Mm. Eller är det plus och finns det minus?
2: Nej, men från kommunen så vet ju alla om att det pågår Hönökonferensen och de allra flesta är väldigt positiva. Det tillför ju liv och energi till ön och även liksom våra butiker och våra restauranger. Tillför omsättning och många gillar också att gå på mötena så att det är allra mest plus.
0: Och där får ni också sådana här mejl från folk som skriver... Jag slutar med den konferensen, de går mitt i vägen och de är, får ni en ström av sånt också?
2: Nej, det är ingenting som jag känner till i alla fall.
0: Okej, okay, så du blir inte nerring, du måste liksom ha poliseskort då när, för att du inte... Det låter ju positivt. Om vi tänker lite kring en kommun och hur man kan samverka på olika sätt. Om vi tänker alla goda krafter. Alltså det finns ju idrottsföreningar, du nämnde näringsliv, restauranger och kommuner. Hur tänker ni där? Är det något som ni liksom försöker att se hur man kan samarbeta? Eller är det bästa att nej, men ni sköter erat så att säga, som finansieras? Och sen så får församlingarna och föreningarna och andra göra sitt. Mm. Hur tänker man kring sånt här på Öckerö?
2: Nej, men vi är ju otroligt glada för det föreningsliv som vi har här. Det är ju ett fantastiskt föreningsliv. Och från kommunen, det vi gör det är ju att uppmuntra föreningslivet. Vi kan ju aldrig driva föreningslivet, men vi kan uppmuntra, vi kan ge föreningsbidrag. Vi kan samverka med föreningarna mycket, både när det gäller skolan och sociala och på andra sätt. Och sen har vi också ett vi kallar för besöks- och näringslivsråd. Och där sitter inte bara näringslivet och politiken, utan där sitter även representant från föreningarna just för att få den här dialogen kring event.
0: Okej. Så attityden och liksom säger, det är ändå positivt och vi tänker hur kan vi samarbeta. Vi ska komma tillbaka till det lite grann. Jag tror att vi nu har fått tag på vår reporter Andreas där ute. Vi ska få höra lite, de har frågat folk, vad är det bästa med Öckerö kommun? Varsågoda.
3: Ja, idag är vi ute här för att kolla stämningen och vad folk tycker är det bästa med Öckerö kommun. Häng med så kollar vi. Vad är det bästa med Öckerö kommun?
4: Ingen aning. Hamnen antar jag.
3: Vad tycker du är bäst?
5: Hallskär.
3: Hallskär, ja det är fint. Vad tycker du då?
5: Jag tycker Grekland.
3: Ja, det är fantastiskt. Tack så jättemycket.
6: Ja, du. Det var en ganska svår fråga det tycker jag.
7: Ja, jag vet inte riktigt eftersom jag är sällan här.
8: En fin omgivning här i skärgården. Intressant att komma från Österbotten och uppleva det här.
3: Allting.
9: Klovafisk. Nej, det är ju havet och närheten till naturen. Absolut.
10: Nej, jag har ju emigrerat från Norrland hit och jag trivs fantastiskt. Så det är alltså Götet, det är perfekt, vet du.
11: Vi har precis kommit hit, så att just nu är det att fiska.
12: Fiska.
13: Vad fiskar du för något då?
12: Berggylta.
13: Skitfiske på det då?
14: Ja, det är ju här nere i hörnen Klova. Och jag hade min första pojkvän boende här i det huset som ligger där. Fast det var en liten stuga på den tiden, och det är ju 50 år sedan.
15: Det är väl hörne.
16: Hej, nu ska vi göra lite reklam. Det ni inte vet är att det här är Jesus som står här.
15: Ja, i alla fall i en musikal, men inte mer än så.
16: Han ska få en peruk. Vi ska spela Jesus Christ Superstar i Missionskyrkan 9-11 oktober. Stor produktion, inte bara konsert utan hela musikalen. Då går man in på Nordtick och köper biljetter. Fruktansvärt bra.
13: Det bästa med Öckerö kommun är att det är så nära till allting. Och att man känner så mycket folk överallt. Som man kan hälsa på. Om man går till ICA så kan man hälsa på hur många man vill.
17: Den fantastiska utsikten, det fina vädret och nej, fantastiska underbara människorna här, tycker jag.
18: Kanske att det är en ö och det är väldigt fint här.
3: Så då har vi fått lite goda svar av folk tycker om våran kära Öckerö kommun också. Så nu kör vi väl igen tillbaka till studion.
0: Du måste vara lite nöjd med de svaren, Jan, eller? Tycker du att de missade någonting som du vill framhålla?
2: Ja, men det är ju jätteroligt att höra, och det stämmer ju också väl överens med den statistik som vi har. Men ska vara lite tråkig här. SCB, Statistiska centralbyrån, gör undersökningar där de frågar människor runt om i olika kommuner i Sverige. Hur tycker ni att det är att bo på er kommun? Och Öckerö ligger nummer ett i hela Sverige när man frågar. Så vi är ju väldigt nöjda. Det är en fantastisk kommun att bo i.
0: Så man frågar kommuninvånarna och så får de svara på ett gäng frågor och så lägger man ihop poängen på något sätt.
2: En av frågorna är, hur tycker du att det är att bo i din kommun?
0: Ja.
2: Och då är Öckerö topp i Sverige.
0: Öckerö är topp i Sverige. Av hur många är det?
2: 290.
0: Av 290 så är det nummer ett här. Det är ju hedrande, och det gör ju också lite grann av det här då. Om vi kommer tillbaka till det vi pratade om, att hur man kan samverka och alla goda krafter. Har du något exempel där du känner, du nämnde det här med det här rådet där du sa det är inte bara företag och kommun, det är föreningar och så vidare också. Initiativ, någonting som ni har gjort som du känner att det här kan du rekommendera till andra? Jag menar, det är folk här nu från hela Sverige som lever i sin bygd och sitt samhälle och vill hjälpa till. Har du några tips?
2: Men jag tror att det är just det här, den goda dialogen, det är ju där man alltid börjar. Alltså att kommunen måste vara öppen för en dialog med föreningarna och församlingarna och så säga, men vad kan vi göra för er? Men även att föreningarna och församlingarna tänker att det är ju ändå de som är ansvariga för sin verksamhet. Inte kommunen ska komma så att säga ovanifrån och rädda dem, utan det är så att säga man har olika roller. Men genom samverkan, det är då man når framgången.
0: Jag kan inte låta bli att tänka på inga liknelser i övrigt, men jag vet att i New York, Manhattan, så gjorde en av pastorerna där, det fanns ju många kyrkor, men det var ändå så där problematiskt lite grann, och det blev att man tittade på varann och försökte vara bättre än den andra kyrkan, så att säga. Ända tills han, den här Tim Keller, liksom lyckas få alla att känna, vänta nu, våran uppgift är att finnas till för stan. Mm. Vad kan vi göra på olika sätt, olika kyrkor, för att bidra till stan? Och det gjorde att man fick ett helt annat genomslag i stan. Och jag har tänkt på, jag vet inte hur du reagerar på det, men lite grann att finns det en risk att vi är lite så här, vi sneglar på de som gör samma sak som vi? Alltså en förening, idrottsförening, varför får fotbollen mer än hockeyn? Vad är det de gör? Det ska vi göra. Eller kan man, liksom det här är hur man kan bidra och tänka, liksom, vad är det bästa vi kan göra för kommunen? Tänker ni lite så? Mm. Kan ni få föreningar att tänka så?
2: Nej, men jag tror att föreningarna här tänker redan så. Både idrottsföreningarna samverkar med kyrkorna, samverkar med skolan och hittar lösningar framåt. Och även de olika församlingarna har ju lite olika inriktning som gör att, så att säga, hela vår kommun blir ju unik på det sättet.
0: Nu pratade jag med Roland Utbult då, som ju är en riksdagspolitiker, och jag sa det lite grann i den här politiska klimatet. Det vi får som medborgare är ju lite grann en bild att det är väldigt, man är väldigt osams och lite arga på varandra och tycker de andra är knäppa och sådär. Men man förstått, så kanske man inte tycker det då, och om vi pratar om det med sak och person. I den här kommunen oberoende av vad man är för parti, så säga, vilka frågor skulle du säga är ni helt överens om att det här är våra frågor vi måste jobba med just utifrån de förutsättningar och begränsningar kanske som vi har? Vilka är de viktigaste grejerna i Öckerö kommun?
2: Ja, men vi brukar säga att vi har tre fokusområden just nu. Det första och viktigaste är befolkningsutvecklingen. Förra året så ökade Öckerö kommun i befolkning, men innan dess så har vi minskat i några år. Och det är inte bra för en kommun att minska. Nu bygger vi väldigt mycket och vi ser också att det är fler som flyttar hit framöver. Det är det ena. Sen behöver vi arbetstillfällen och vi ser att våra företag växer. SCB, i deras statistik så har det tillkommit över 400 nya jobb här de senaste åren, vilket är ju fantastiskt. Och sen naturligtvis även kompetensförsörjning i kommunen. Och de här tre sakerna, det är ju någonting som vi är väldigt överens om i över alla partigränser. Men sen har man ju lite, naturligtvis lite olika idéer kring hur man ska nå dit. Mm.
0: Men den här liksom, och det tror jag man, det förstår man, det delar många kommuner just. Hur attraherar vi folk att bo här? Och vi vet ju många samhällen längs västkusten som förr var livaktiga fiskesamhällen som numera tänds. Folk flyttar dit i juni och så slappnar lamporna i augusti. Men så är det inte Öckerö kommun.
2: Nej, men Öckerö kommun är en levande skärgårdskommun året runt och det är vi väldigt glada för. Vi har en fantastisk miljö, men vi har också närhet till Göteborg. Och det vi jobbar med nu, det är ju dels naturligtvis att bygga många bostäder, men också att marknadsföra kommunen. Jag tog med den här tidningen för jag tänkte jag skulle visa den för dig här och för dig som tittar på det här. Det här är en tidning som heter Livet på Öckeröarna. Den finns också på konferensbyrån att hämta. Och är det någon som är intresserad så kan man beställa den från Öckerö kommun. Och här står det lite om hur det är att bo på våran kommun. Så det är en fantastisk fin kommun och här kan man få liksom en liten ö med stor gemenskap. Alltså det finns många fina reportage här i den här som visar på hur bra det är att bo här. Så att jag vill egentligen hälsa alla välkomna hit och inte bara besöka utan även flytta hit.
0: Det tar vi som en riktig hälsning från dig, att vi är väldigt välkomnande när det kommer till att få folk både att hälsa på och att flytta hit. Mm. Jan, tack för att du kom hit. Vi önskar dig och dina kollegor i politiken allt gott i att verka för det goda samhället. Och vi från Hönökonferensen och församlingen, vi vill också medverka på det, på det sätt vi kan.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Med det, kära vänner, så har vi idag fått ett nedslag bland lite salta öbor. Vi har fått nedslag lite grann i kommunen och dess verksamhet och hur vi kan tillsammans verka för att samhället ska bli så bra som möjligt. Och där har vi alla en roll att spela. Nu är det dags för gudstjänsten, mötet klockan 19. Och ikväll så kommer ni att få lyssna till Nazanin Ashari, en fantastisk kvinna med en fantastisk berättelse. Hon är från Iran. Nu driver hon mediafrågor med budskapet, det glada i hela Mellanöstern. Tack för att ni lyssnat ikväll och ha en fin kväll.

0: Vilken kör, va? Och vilka musiker. Helt otroligt. Tänk vad musik och sång gör mycket i ens liv. Alltså, tack för vad ni ger till oss. Tack allihopa. Grymt. Idag så är du välkommen till det här möte 19. Och idag så ska vi vända våra blickar lite granna utanför landets gränser till en annan del av vår värld som behöver support och stöd för att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterlevd. Och vi har besök idag utav Nazanin. Välkommen. Så fint att ha dig här. Och du har ditt ursprung i Iran. Det vet du ju om naturligtvis. Ja. Och bara så vi vet det också. Att idag vänder vi blicken mot Iran på ett alldeles speciellt sätt i den här gudstjänsten. Och vi önskar dem Guds välsignelse i den kristna kyrkan i Iran. Och vi ber för dem att de ska få frihet att få tjäna Herren Jesus Kristus för sitt folk och sitt land. Det står så här i Predikaren 11 och 1. Sänd ditt bröd över vattnet. En dag så får du det åter. Wow, vilket löfte! Att när vi sänder någonting någon annanstans så kommer det i retur till oss rätt som det är. Vilken förmån! Så den här gudstjänsten, den ser jag fram emot. Och jag har förväntan på att Gud kommer att göra någonting här i rummet. I alla de olika delarna som ska göra att den här gudstjänsten får en helhet. Så välkommen hit, du som sitter här inne i hallen. Och välkommen hit, du som följer oss på webben just nu. Eller om det är någon annan tid på året som du följer den här gudstjänsten. Vi tror att Gud är här genom den helige ande. Och vill möta det som är dina och mina behov och din och min längtan. Det är faktiskt riktigt bra. Nu ber vi. Kära Herre, vi tackar dig för din närvaro här i rummet. Vi tackar dig för att vi får bara sträcka oss mot dig och säga Herre, möt oss här och nu med din heliga andes kraft. Och närvaro rakt in i våra liv. Och så vill vi den här kvällen sträcka oss mot våra systrar och bröder som finns i en annan del av världen. Och vi ber dig far om din välsignelse redan nu över Iran och Irans folkare. Oavsett om de bor i Iran eller om de var tvungna att lämna landet för att de har en tro på dig. Så ber vi far för varenda iranier som finns runt omkring vår jord, Herre. Tack Jesus att vi får lägga våra systrar och bröder i dina händer. Och vi vet, far, att ditt ord är evigt. Och när vi då sänder vårt bröd över vatten så vet vi att du kommer att välsigna det i retur så småningom. Men framförallt så ber vi att vi ska få vara med och sända idag, Herre. Så lägger vi oss själva, den här gudstjänsten nu, i dina välsignade händer, far. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod, Malin.
1: Vi ska stå upp och sjunga, ropa till Gud över hela vår jord tillsammans.

0: För er som kanske är på första mötet i Hörnekonferensen den här idag då, så kanske ni funderar på vad är det för vita grejer som hänger där borta. Då vill jag tala om för dig att vi uppmanar oss alla att ta två sådana här lappar, finns på borden här framme, och så skriver du ett namn eller flera namn på någon eller några som du längtar efter skulle få ta emot Jesus Kristus. Och du skriver samma namn på båda lapparna. Den ena lappen stoppar du i din ficka. Den andra lappen viker du ihop och lägger här framme. Och så den lappen du har i fickan, den har du på en bra plats hemma så att du kan be för de namnen under det året som ligger framför. Och de här lapparna som hamnar där kommer att hänga där så småningom. Och sen så kommer vi i Hörne missionsförsamling att ta alla de lapparna och be för dem varje vecka tills vi möts nästa år igen. Så just nu så hänger det 437 lappar där. Och det finns plats för många fler. Har du ett bönämne som du längtar efter att någon skulle få hjälp med att be för, så finns det såna här lappar på borden där. Skriver du bönämnet, du kan lägga det här i också. Och sen kommer vi att under konferensen att be för det bönämnet. Vi har bön varje vardag vid lunchtid där i kyrkan. Och du är välkommen att vara med på den bönestunden som 24/7 håller i. Det var informationen. Programmet har ni ju i folden, så det behöver vi inte säga någonting om. Här jämte mig så står Agneta Gustafsson. Agneta, den är igång.
1: Ja, det hörs, vad bra.
0: Ja, alltså det här, vad gör du här?
1: Vad jag gör här? Jag är väl egentligen här för att jag är så väldigt glad för att vi har Nazan in här idag. För att hon ska berätta för oss om sitt liv, och vi får lyfta fram det arbete och hennes folk i Iran som jag brinner för och känner så mycket för.
0: Ja, du har ju, vi kommer göra en insamling så småningom till Sat7 idag. Och du och din man, ni har ju varit med och startat Sat7.
1: Vi fick ju vara med, vi var med från början för 30 år sedan när Sat7 började. Lite smått, 2 timmar i veckan på arabiska, och sen växte det till 24/7 på arabiska, och sen växte det till 24/7 på persiska, och sen till 24/7 på turkiska. Så nu är det 3 språk och man uppskattar det till 30 miljoner tittare. Så det är stort.
0: Otroligt stort. Och Agneta, du och din man Lars-Göran, ni tog med oss och så oss ungdomar, höll jag på att säga, men det menar jag inte. Men ett gäng ungdomar, så fick jag åka med för att besöka Sat7 i Egypten, i Kairo i november.
1: Det gjorde vi ju för att vi har ju lärt oss att missionen idag behöver tekniker. Och vi har ju så många duktiga tekniker, killar här i församlingen. Så vi tog med dem för att visa dem vad man kan göra i mission som tekniker.
0: Och det var omvälvande för oss allihopa. Men du, vad gör vi nu?
1: Ja, vi ska ju fokusera speciellt på Iran. Mm. Och på Sat7s arbete på persiska. Och då vet ju vi att människorna i Iran, de kan inte träffas på en sån här konferens. Iranierna kan inte ens gå till en kyrka och fira gudstjänst. Men de kan sätta på sin tv Sat7 och fira gudstjänst och få kristen gemenskap. Och då ska vi veta att det får de ofta göra i hemlighet. Och att det betyder så mycket att få möta kristna utanför deras hem. För när Sat7 sänder sina program på persiska, det är ju till folk som lever, det vet vi ju, i kris, i konflikt, i krig, i en osäker framtid med förföljelse. Och många får vara kristna i hemlighet. Och att få vara med och se att det går ändå att nå de här trossyskonen som kämpar på ett helt annat sätt än oss genom Sat7s program. Och då ska jag säga det att det är inte bara satellit-tv idag, utan det är mycket, ungefär 50-50 sociala medier som används för att nå särskilt den yngre generationen i Iran och i Mellanöstern.
0: Så småningom idag så kommer vi alltså göra en insamling, men inte än riktigt, va?
1: Inte riktigt än, utan det kommer senare. Och vi kommer också nu när vi är färdiga här att titta på en film. Det som är fint med Sat7 är att man har en dialog med sina tittare. Och vi kommer få se exempel på kontakten med tittarna i den här filmen. Hur de ber om förbön och ber om tackar för vad det har betytt för dem. Så det gör ju att det hjälper programmakarna att ha kontakt med tittarna och se vad har de för problem, vad har de för bönämnen, vad vill de? Mm.
0: Ska vi se på den nu? Eller är det någonting mer?
1: Jag skulle vilja lyfta fram en sak till, och det är att det är ju iranierna själva som gör programmen. Det är inte vi västerlänningar. Och de har en studio på Cypern och en studio i London. Och det är ju iranier som har fått lämna sitt land på grund av förföljelsen. Men Nazanin här, hon bor i Finland, för där har de tillgång till en studio som en annan kristen organisation äger. Och så är det i andra länder, i Österrike och flera länder. Iranierna är ju spridda, men de kan sända och göra sina program där de finns.
0: Wow.
1: Ja, jag tror vi...
0: Ska vi stanna där?
1: Jag tror vi stannar där, och så ska vi se den här korta filmsnutten som säger lite mer om Sat7 och speciellt om Iraniens tittare.
0: Tack, Agneta.

Bed för mig och min familj som förföljer mig på grund av min tro på Kristus. Även mina barn sätter sig upp mot mig och tar avstånd från mig. Det har gjort klart att de inte längre vill ha med mig att göra. På grund av min tro har allt jag äger tagits ifrån mig. Och jag ber er, bed för mig. Jag är så tacksam för kontakten med er. SAT7 är en satellitkanal som sänder kristna.

genom att titta på Seven Pars. Ni kan inte kontakta andra troende här, men jag lär mig genom att titta på era program. Jag är så tacksam att ni ger så mycket av er tid för att betjäna oss som inte kan gå till någon kyrka. Våra program når miljontals människor i den persisktalande världen och de kan inte censureras av myndigheterna. Många tittare kontaktar våra team för förbön och stöd. Tack för er omtanke och ert stöd. Jag är väldigt ensam och har inte gemenskap med någon. När ni hör av er till mig blir jag starkare i min tro och vet att han aldrig överger mig. Hjälp oss att kunna fortsätta att ha kontakt med förföljda kristna som Tafun och Ramesh. Ert stöd hjälper oss att göra Guds kärlek synlig även i de mörkaste situationer. Besök vår hemsida och ge din gåva idag.

0: Predikan Nassani och tolkning av Stefanie Sporre.
1: Good evening everyone. It's such a blessing and honor to be here tonight. I've heard a lot about this conference over the past few months and it's such a blessing to finally be here and thank you for inviting me to this conference and this beautiful island.
2: God kväll allesammans. Det här är en sån glädje och stor ära att få vara här. Jag har hört jättemycket om den här konferensen och jag är så glad att jag får vara här inför er ikväll.
1: My name is Nazanin and I was born and raised in Iran and I've been living in Finland with my husband Nader for the past 2.5 years.
2: Mitt namn är Nazanin och jag föddes och är uppvuxen i Iran och har bott i Finland då de sista 2 åren tillsammans med min man Nader.
1: Before that we lived in Cyprus for more than 10 years and it was there where we met and got married in 2010 and my faith journey with Christ began.
2: Innan dess så bodde vi på Cypern och det var där bodde vi i 10 år och det var där vi träffades. Där jag och min man träffades. Vi gifte oss 2010. Och det var också på Cypern som min resa med Kristus började.
1: When people hear that I'm from Iran, they usually ask me how it is like what it was like growing up there. And my answer is that Iran is much more than what we often see in the news. It's a beautiful country with amazing landscapes, mountains, forests, rivers, and lakes. And it's a vast country with rich history and culture.
2: När människor hör att jag är uppvuxen i Iran så frågar de ofta hur det liksom är där eller hur det var att växa upp där. Och då brukar jag svara att Iran är egentligen mycket mer än det som vi får se på våra nyheter. Det är ett väldigt vackert land med många med mycket häftig landskap, med berg och floder och sjöar och skogar. Det är mycket mer än vad vi får veta om.
1: It's home to many different ethnic groups, languages, traditions and foods. And like anyone else, I have many happy memories of my childhood, my family, my school and growing up in a beautiful coastal city in the north of Iran by the Caspian Sea.
2: I Iran så finns det många olika folkgrupper och traditioner och språk och mat, olika typer av mat. Och jag har väldigt fina minnen, precis som alla andra här från min barndom, från familjen och skolan där jag får hela uppväxten i en vacker kuststad vid Kaspiska havet i norra Iran alltså.
1: But at the same time, growing up as a young girl in that society wasn't easy. Every time I left the house, there was always this concern and fear somewhere in the back of my mind that what if someone harassed me in the street or in public transport, or what if the morality police stopped me because they didn't approve the way I was wearing my hijab, or worse, what if they arrested me?
2: Men samtidigt var det inte lätt att växa upp just som en ung flicka i ett sånt samhälle. För varje gång när jag lämnade hemmet så behövde jag liksom, alltså jag hade oro och behövde fundera över sitter hijaben på rätta sätt eller kommer det liksom ett hårstrå fram? Kommer moralpolisen stoppa mig för att de tycker att det inte sitter rätt? Eller tänk om någon trakasserar mig eller till och med arrestera mig.
1: So I had to be careful all the time about what I wear, where I go, how I behave, what I say. And living without freedom under so much fear, insecurity and pressure slowly changes you and the way you see the world.
2: Så jag var liksom tvungen att hela tiden tänka på vad jag hade på mig. Vad jag sa, vad jag gick, hur jag uppförde mig. Och det här att leva utan frihet och under det här ständiga liksom trycket, det förändrar långsamt, sakta men säkert en människa inifrån och hennes sätt att liksom se på världen och liksom, ja, livet.
1: So I became a very quiet person. I'm naturally shy anyway, but as the years passed, I became even more introverted. And I found it difficult to trust people, and without even realizing it, I started building walls around myself.
2: Och därför blev jag en väldigt tyst person. Jag har alltid varit blyg. Men med de här åren och i det här samhället blev jag ännu mer introvert. Och jag hade också svårt att lita på människor. Och utan ens att jag liksom märkte det i början så började jag bygga upp murar runt omkring mig.
1: Eventually those feelings developed into depression, and for many years I struggled with depression and I was feeling empty inside.
2: Och alla de här känslor ledde ju till att jag utvecklade en djup depression. Och jag behövde kämpa med den här depressionen i många år. Och den här känslan av tomhet inuti.
1: Sometimes people think that because I come from Iran, I must have grown up in a religious family. But that wasn't actually my experience. My family wasn't religious and I wasn't a religious person at all.
2: Ibland så tror jag människor att just för att jag kommer från Iran att jag är uppvuxen i en religiös familj. Men det var faktiskt inte så. Min familj är inte, eller var inte och är inte religiös. Och därför var jag inte heller särskilt religiös.
1: And because of my experience growing up under a strict Islamic system in a society where women have less freedom, value and opportunities than men, I often saw religion as something that is connected with oppression, fear and control.
2: Och just eftersom de här erfarenheter som jag hade liksom att växa upp i ett samhälle som styrs av det islamiska systemet, där alltså kvinnor har färre möjligheter, friheter, rättigheter och så vidare än män, så var ju också ofta religionen förknippat med kontroll och rädsla och förtryck och så vidare.
1: And honestly, the picture of God that I grew up with was not really an attractive one. At the schools, many of the things that we were taught in the compulsory Islamic religious classes left me with a deep sense of fear rather than hope. And I always saw God as someone who is angry and distant.
2: Och då blev jag också den gudsbilden som jag växte upp med inte så tilltalande. Och i skolan så gjorde de här obligatoriska islamlektionerna som jag fick vara med på, de lämnade mig med en djup känsla av rädsla snarare än hopp, och jag såg Gud liksom som arg och långt borta.
1: For example, I remember being told that if we lied in hell they will punish us and they will put hot coal in our throat. Or as girls we were taught that if a man who wasn't part of our family saw our hair, then in hell we will be hanged by our hair.
2: Så för exempel en sak som de sa till oss var att vi flickor som så att säga där man fick se vårt hår när det hände, då skulle vi hamna i helvetet och hängas upp på vårt hår. Och om vi ljög så skulle man liksom hälla glödande kol i vår hals. Ja.
1: So they were telling us also many other horrible things, and it left me really traumatized. So instead of seeing God as someone who loves us, I always saw him as someone who is angry at us and wants to punish us for every mistake.
2: Så de berättade väldigt många fler sådana fruktansvärda saker. Och det gjorde ju att istället för att se Gud som någon som älskar oss, så såg jag på Gud som någon som var arg och ilsk på oss och ville straffa oss för det som vi hade gjort fel.
1: After finishing my bachelor's degree in Iran, I moved to Cyprus in 2010 to continue my studies and get a master's degree in business administration. And it was there that I met my husband, Nader. And about a year after we got married, he shared his faith with me and he told me about his love for Jesus.
2: Och så efter ett år, efter att jag hade tagit min kandidatexamen i Iran, så flyttade jag då till Cypern, och det var 2010. Yes. Och jag fortsatte mina studier där och träffade ju min man Nader där. Och jag läste en masterutbildning i företagsekonomi. Och ungefär ett år efter jag och Nader gifte oss så berättade han om sin tro och om sin kärlek till Jesus.
1: Nader grew up in the northwest of Iran, the Azerbaijan province, where there are many Armenian and Assyrian Christian communities. And one of his closest childhood friend was an Armenian guy, and this friend gave him a cross necklace and told him about Jesus.
2: Nader är ju då uppväxt i nordvästra Iran, i den provinsen som kallas för Azerbaijan. Och där finns många armeniska och assyriska kristna grupper. Och så har Nader en av hans närmaste barndomsvänner som var armenier. Och då var det den vännen som gav honom ett korshalsband och som berättade för honom alltså om Jesus.
1: Nader shared with me that how whenever he prayed to Jesus in difficult times, he found peace and help in ways he couldn't explain. And he also gave me a Bible and encouraged me to read it.
2: Och då berättade alltså Nader för mig att varje gång när han bad till Jesus under de här svåra stunder i livet, så fann han liksom frid. Och det hjälpte honom så att säga på ett sätt som han inte kunde riktigt själv förklara hur det gick till. Och Nader gav mig också en bibel och han uppmuntrade mig att jag skulle läsa den.
1: So I started reading the Bible, and at first I was simply curious. But as I kept reading the Bible, I discovered a completely different picture of God.
2: Och då började jag alltså läsa Bibeln, och i början så var jag bara nyfiken. Men ju mer jag läste, desto mer upptäckte jag också en helt annan gudsbild, eller ja, bild av Gud i Bibeln.
1: I discovered a loving father who loved us so much that he gave his only son Jesus for us, for our salvation, so that through him we could receive forgiveness, eternal life and a relationship with a living God.
2: Och i Bibeln då mötte jag alltså en kärleksfull fader som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son Jesus Kristus för vår frälsning. Och det är genom honom som vi får evigt liv, förlåtelse och en relation med den levande guden.
1: I read about how Jesus treated people, how he welcomed those whom everyone else rejected, and how he forgave people instead of condemning them.
2: Och där läste jag om det där hur Jesus behandlade människor. Hur han välkomnade alla de som några andra hade förkastat. Och hur han förlät människor istället för att döma dem.
1: As I continued reading the Bible and getting to know the real God, he transformed my life in ways I never expected. He gradually healed the depression that I was dealing with for so many years. Also filled my heart with such a hope and peace that I had never expected before.
2: Och när jag alltså då höll på och fortsatte läsa Bibeln och lära känna den sanna guden ännu mer, så förvandlades mitt liv på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Jag blev successivt helad av den här depressionen som jag hade haft och kämpat med under så många år. Och mitt hjärta fylldes med sån frid och hopp som jag aldrig tidigare liksom hade varit med om.
1: About a year later, in August 2012, another and I got baptized on the same day.
2: Ungefär ett år senare, alltså då är vi 2012, så blev både Nader och jag döpta.
1: And through our church we learned about Sat7, a Christian media ministry that communicates the love and hope of Christ to people across Middle East and North Africa through satellite television and digital media.
2: Och det var genom vår församling som vi kom senare i kontakt med just Sat7, alltså den här kristna medietjänsten som förmedlar Jesu kärlek och hopp till människor i hela Mellanöstern och Nordafrika genom, som vi såg, satellit-tv och digitala medier.
1: So in 2014 I joined Sat7 Pars as programming assistant, and today I serve as programming manager of Sat7 Pars, and I have the privilege of serving millions of Persian speaking people by helping ensure that the programs we produce and air on the channel are biblically correct, relevant to our audience culturally, and communicate the love and hope of Christ in a meaningful and life-changing way.
2: Och då började jag jobba 2014 på Sat7 Pars som programassistent, och idag arbetar jag som programchef där. Och jag har förmånen att få tjäna miljontals persisktalande människor genom att bidra till att de här programmen som vi producerar och sänder är bibeltrogna, att de är liksom kulturellt relevanta för den målgruppen som vi har, och att de förmedlar Jesu kärlek och hopp på ett meningsfullt och förvandlande sätt, liksom livsförvandlande sätt för de människor som vi når.
1: I'm so grateful to the Lord for this opportunity that through Sat7 Pars I can serve young girls and women, especially those who are living in Iran and Afghanistan. And this ministry is very close to my heart because I know how it feels like to live with fear and insecurity and to feel unseen and forgotten.
2: Och jag är så tacksam mot Herren för att jag har den här möjligheten att genom Sat7 Pars få tjäna de här unga flickor och kvinnorna, särskilt de som lever alltså i Afghanistan och Iran. Den här tjänsten ligger mig väldigt varmt om hjärtat, eftersom jag själv vet hur det känns att leva i otrygghet och i rädsla och att känna sig osedd och mindre värd.
1: I also know that most of them are disappointed with religion as a system of rules and expectation, just as I once was. And they are searching for hope, forgiveness, purpose, and a genuine relationship with God.
2: Jag vet också att många av de här flickorna har blivit väldigt besvikna på religion som ett system som liksom består av regler och en massa krav. Precis som jag själv blev ju det. Och att de faktiskt söker efter hopp och förlåtelse och mening och alltså en riktig relation med Gud.
1: So I'm grateful that through our programs we can convey them this message, something that I wish I had known much earlier, that Jesus loves them, he sees them, and he has not forgotten them.
2: Så jag är så tacksam över att vi just genom våra program får säga till de här flickorna det som jag själv önskar att jag hade fått höra tidigare i livet. Att Jesus älskar dem, att han ser dem och att han inte har glömt dem.
1: If someone had told me when I was growing up in a small city in the north of Iran that one day I would be standing here in an island in Sweden talking about Jesus and serving in a Christian media ministry, I would have laughed and said, that's impossible.
2: Om någon hade berättat för mig när jag växte upp att i den här lilla staden i norra Iran att jag en dag skulle stå här på den här ön i Sverige och tala om Jesus och tjäna honom genom de här kristna medierna på det här sättet, då hade jag nog skrattat åt den personen och sagt, det är inte möjligt.
1: As I mentioned, I've always been a very shy and introverted person with low self-confidence. So speaking in front of people and standing in the spotlight were never things that I enjoyed and felt comfortable with.
2: Jag har ju då alltså varit väldigt blyg alltid och en väldigt introvert person med ganska svagt självförtroende. Och det här att tala inför människor och stå i rampljuset har aldrig varit någonting som jag har tyckt om eller känt mig bekväm med.
1: But looking back, I see that God was not waiting me to become confident before he called me, but he used the calling to shape me.
2: Men när jag ser tillbaka så inser jag ju att Gud inte väntade på att jag skulle bli självsäker innan han kallade mig, utan han använde just den här kallelsen för att omforma mig.
1: Again and again he led me into situations where my first response was, Lord, I can't do this. But over the years I've learned that it doesn't matter if I lack self-confidence as long as I have confidence in him and trust him.
2: Så gång på gång har Gud lett mig in i situationer där min första instinkt eller reaktion var, herre, det här klarar inte jag. Men genom åren har jag lärt mig att det inte spelar någon roll om jag saknar självförtroende så länge jag har förtröstan på Gud och litar på honom.
1: Sometimes when I read about Moses I smile because I can relate to him. When God called him, his first response was, Lord, you've got the wrong person, and I felt like that many times.
2: När jag läser om Mose ibland så ler jag, för jag känner så igen mig i honom. När Gud kallade Mose var hans första reaktion, herre, du har ju valt fel person. Och det är så jag själv har känt många gånger.
1: But God is a loving father and he patiently teaches us, equips us and gives us what we need for every step of the journey.
2: Men Gud är en kärleksfull far och han undervisar oss tålmodigt. Han utrustar oss och han ger oss just det vi behöver för varje steg som vi går på vägen.
1: He empowers us through every season of life and helps us to become the salt and light of the world.
2: Han ger oss kraft genom alla säsonger eller tider i livet. Och han hjälper oss att vara jordens salt och världens ljus.
1: But this journey hasn't always been easy. There have been seasons that I felt really broken and wondered what God was doing.
2: Men den här resan har ändå inte alltid varit lätt. Det fanns tider då jag känt mig helt sönderbruten och där jag undrade vad Gud egentligen höll på med.
1: On the day I got baptized, I received this cross necklace from the church, and over the years, it has become a precious reminder of what Jesus said in Luke 9:23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.
2: Den dagen när jag döptes så fick jag det här korshalsbandet av församlingen. Och det har genom åren blivit en väldigt dyrbar påminnelse om de orden som Jesus säger i Lukas 9:23. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
1: Following Jesus has brought many blessings to my life, but it also came at a cost. Because of my faith and my work with Sat7, I cannot freely go back to Iran and visit my family whenever I want. A couple of years ago, I lost my sister to cancer and I couldn't go back to be with her and say goodbye to her.
2: Att följa Jesus har också fört med sig många välsignelser i livet, men också haft ett pris. Det är på grund av min tro och mitt arbete med Sat7 som jag inte kan bara helt enkelt återvända till Iran och besöka min familj när jag vill. Och för några år sedan så förlorade jag min syster i cancer. Och då kunde jag inte resa hem och ta avsked från henne.
1: And most recently some really horrible events happened in Iran and the Middle East, and many of you have followed the news in the past month, and you have heard about the violence and unrest in January in Iran, where thousands of people lost their lives and most of them very young people.
2: Och den senaste tiden har det ju hänt en massa fruktansvärda händelser i Iran och i hela Mellanöstern. Och många av er har säkert följt nyheterna just under de senaste månaderna och hört om våldet och de här oroligheterna som bröt ut i januari i Iran. Det är alltså tusentals människor miste livet och många av dem var mycket unga.
1: So during this protest and also the war that happened later in March, Iran experienced the longest internet blackout in the modern history. The government completely shut down the internet, and for nearly 3 months, we lost all contact with our families and viewers and all the people inside Iran.
2: Under de här protesterna och det kriget som sen följde i mars drabbades Iran av den längsta internetnedstängningen i landets moderna historia. Och då stängde alltså regeringen ner hela internet, och under nästan 3 månader förlorade vi all kontakt med våra familjer och också våra tittare. Och vi visste inte vad som hände med dem, om de var i säkerhet eller om de ens fortfarande var vid liv.
1: We didn't know what was happening, whether they were safe, whether they survived, and all we could do was pray and wait. Maybe now we can watch a video about this situation in Iran.
2: Så vi visste inte vad som hade hänt med dem, om de ens levde och så vidare. Men allt som vi kunde göra var att be och vänta. Och nu ska vi då alltså titta på en kort film som handlar om den här senaste situationen i Iran.

0: As you've seen in the video, for us at Sat7, these events were not distant news stories. They unfolded in real time among the very people we are called to serve, among our viewers, our families, our friends and loved ones.
1: Som ni då såg i den här filmen så var det för oss på Sat7 inte några nyhetshändelser som var långt borta, utan allt som utspelade sig då framför våra ögon hände ju bland just de här människor som vi är kallade att tjäna, våra tittare men också familjer, vänner och alltså alla som är oss nära och kära.
0: Many of us working at Sat7 ports also have family members inside Iran. And like millions of people in the diaspora, we experience the helplessness of trying to reach them and hearing nothing in return.
1: För många av oss som då jobbar på Sat7 har ju också familjemedlemmar som är kvar i Iran. Och precis som miljontals andra iranier i diasporan så blev det för oss verkligen en känsla av maktlöshet som kommer liksom av det här desperata försöket att nå de människor man älskar utan att man får något svar tillbaka.
0: So the past few months have been one of the most difficult seasons of my life, but in one way or another all of us are carrying a cross. But the beautiful promise of the gospel is that we never carry it alone.
1: Så de här sista månader har jag varit en av den svåraste tiden i hela mitt liv. Men på ett eller annat sätt bär ju alla vi ett kors. Och evangeliets vackra löfte är ju att vi aldrig behöver bära det ensamt.
0: Isaiah 43:2 says, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze."
1: Det står i Jesaja 43:2. "När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig."
0: When I look back at my journey with Christ, I don't see a perfect life. I see a faithful God. A God who met me in depression and gave me hope when I felt empty, strengthened me when I felt weak, and never left me alone.
1: När jag ser tillbaka på min vandring med Jesus så ser jag inte ett perfekt liv. Men jag ser en trofast Gud. En Gud som mötte mig i min depression. Som gav mig hopp när livet kändes tomt. Och som stärkte mig när jag var svag. Och som aldrig lämnade mig ensam.
0: So whenever I look at this cross, I'm not only reminded of the day that I chose to follow Jesus, but I'm reminded of the God who has faithfully walked with me ever since.
1: Så varje gång som jag ser på det här korset som jag bär så blir jag inte bara påmind om dagen då jag valde att följa Jesus, utan också om den Gud som på ett trofast sätt har vandrat vid min sida ända sedan dess.
0: Thank you for listening and God bless you all.
1: Tack för att ni har lyssnat. Gud välsigne er.

0: berättare, sjöng kören just för oss. Och nu ska vi få chansen att vara med och ge in i det som är SAT7:s arbete in i de här delarna av världen som du och jag, som för de flesta av oss är fullständigt okänt egentligen. Men vi förstår att behoven är enormt stora.
1: Vilken förmån att vi får vara med och göra det och möjliggöra SAT7:s program till det iranska folket. De har kompetensen, de har människor runt om som kan språket, kan kulturen, kan sitt folk. Men de har inte pengarna och det är där vi kommer in. Nu får vi vara med och möjliggöra att de kan fortsätta att stärka våra trossyskon i Iran och tala om och förmedla att det finns en kärleksfull Gud.
0: Så nu blir det en instrumental insamling. Det betyder att det kommer ett swishnummer där uppe. Och de pengarna som kommer in ikväll kommer att gå oavkortat till SAT7:s arbete. Och medan vi får chansen att knappa in det här på telefonen så får vi instrumental musik. Kära Jesus, nu ber vi dig far för det som är Iran. Det som är Mellanöstern, Herre. Och vi ber dig far att det som vi idag har förmånen att få ge när vi får sända vårat bröd över vatten, så ber vi dig far att det ska få bli till en rik välsignelse och upprättelse för människor som lever under förtryck, Herre. Att du ska bli synlig, att du ska bli känd, att du ska bli trodd och efterlevd. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.

0: nästa del av den här stunden då vi ska vara inför Gud. Och vi har Cissi Hagevi här och Niklas Pienso är det här. Och vad gör vi nu, Niklas och Cissi?
1: Ja, men nu tror jag ni alla behöver stå upp faktiskt. Och medans ni ställer er upp, fortsätter ni nu att lyssna. Jag skulle nämligen samtidigt vilja be alla er i det här rummet som i höst ska starta som ungdomsledare eller ska börja läsa en bibelskola eller teologi. Inte i största allmänhet, ni ska göra det därför att ni bär en kallelse till tjänst i Guds rike eller åtminstone brottas med den frågan. Och du behöver inte vara färdig vad det är Gud kallar dig till, men du vet att Gud har en avsikt med dig för sitt rike. Och det är därför vi här på Hönökonferensen så gärna vill be för er. Därför att ni är så viktiga för oss, för våra församlingars framtid. Jag tänker också att vi ska utöka den här inbjudan lite till. Vi tänker på alla er som är ungdomsledare. Cissi har räknat till i alla fall 20 stycken här. Då är ni säkert fler. Och ni är mitt i någonting. Vi vet hur det där kan vara tufft. Vi vill att ni också kommer fram. Så medan jag nu talar är det bara att lämna din plats och börja kliva framåt här framför estraden. Jag vet ju att ni finns här, så välkomna fram. Det här gäller också dig som bär någonting i kroppen av att jag kanske ska arbeta i något annat land som missionär. Det finns så många olika saker. Och sen vet jag att vi har några här som också är på väg ut i pastortjänst, diakontjänst, fulltidstjänst eller deltidstjänst i församlingstjänst. Det är er vi är ute efter nu. Välkomna fram. Så ska vi be för er allesammans här alldeles strax. Vad fint att se att ni är på väg. Och sen är vi ju några här, vi har varit pastorer ganska många år. Då sa vi, vi behöver inte be för dem nu också. Och sen vill jag säga till alla er som står upp, ni ska strax få sätta er. Ni som är lärare, ni som har andra yrken, sjukvården och allt annat. Vi vet att Gud också har en kallelse över era liv. Men vi vill nu särskilt be för dem som vi tänker Gud har kallat till oss. Och titta på de här ungdomarna. Även en del något lite äldre. I dem finns våra ledare. Och så länge det står unga människor och en del äldre här framme så säger det mig. Vi har som Guds församling en framtid att se fram emot. För Gud kallar folk till tjänst. Och vi ska alla vara med och göra det möjligt för dem här. Att fullfölja det som Gud har kallat dem till. Och ett av många sätt att göra det är att vi ska be för dem. Men innan vi ber, nu varsågod och sitt. Så skulle jag bara vilja fråga dig, Cissi. Du har under många år arbetat med blivande pastorer, diakoner, de som är på väg ut i någonting. Bara nu till alla som står här framme, vad är ditt absolut viktigaste råd innan vi ber?
2: Och då hörde ni vad som var viktigt för människorna i Iran. Ni hörde att det gäller att hålla sig nära Jesus. Det gäller att veta var blicken ska ha sin riktning till Jesus. Det gäller att hålla sig nära honom, att leva i de heliga vardagsvanorna som gör oss formade till honom. I riktning till honom och gå med honom. Jesus är det viktigaste. Och nu vill vi be för er att det får bli det viktigaste i livet när ni sänds ut att tjäna och vara med honom. Vi ber. Jesus, tack för de här personerna som står här framme. Och nu ber vi att du låter hela deras varelse få vara så inriktad på dig. Så att du får vara kärlekens och barmhärtighetens Gud för dem. Och sen genom dem till andra. Vi ber att du utrustar dem med det de behöver för att vara dina ljus, för att vara dina hoppbärare, för att älska de människorna som de kommer att möta. Och hjälp oss som är runt omkring, bakom eller framför, att stödja dem, att uppmuntra dem. Och låt församlingar få se de här med glädje och uppmuntran. Låt dem få gå med dig, Jesus, och se vad du kan göra med andra människor och med dem själva. Välsigna dem med din heliga ande.
1: Herre, vi ber för alla deras omständigheter. Du vet också de praktiska vardagliga omständigheterna som måste funka. Ekonomi, boende, relationer. Du vet allt detta som utgör vårt liv. Nu, Herre, ber vi som ditt folk. För de vi tror kommer att vara våra framtida herdar och ledare. Herre, förse, försörj. Visa din barmhärtighet och godhet i stort och i smått. Och så ber vi, Herre, som ditt folk, alldeles särskilt för hela det här gänget, att du ska välsigna dem och bevara dem. Herre, låt ditt ansikte lysa över dem. Fyll deras hjärtan med frid och med glädje. Vänd ditt ansikte till dem. Och låt din nåd flöda över och genom deras liv. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Innan ni går och sätter er, innan Anders tar över här, så skulle jag bara vilja säga till alla er som sitter här och tittar. Det här är ju en otroligt hoppfull syn. Ta nu fäste på någon av de här. Och så försökte du liksom pränta in ett ansikte i ditt minne. Och under året som kommer, sucka till Herren för den personen. Tänk så nu. Här är ju många som är storförbrukare av förböner och välsignelser. Så var med nu och tryck på. Tack.
0: Och nu får ni gå tillbaka till era platser. Och så kommer vi nu att öppna upp böneplatsen med bön och lovsång. Och så är det din tur som har känt någonting ikväll att jag skulle vilja, som har blivit berörd av det som vi har fått lyssna till. Och som har känt att jag skulle vilja få bli berörd av, få bli fylld av det som Gud har för mig. Jag tänker att det, kallelsen är ju stor. Liksom. Den är ju, du är kallad till den plats där du finns. Och då behöver vi kraft och vi behöver resurser från Gud för att kunna vara det

0: så tackar vi dig, Herre, för vad du gör i våra liv. För din närvaro i rummet. Vi tackar dig, Far, för det vi har fått ta del av idag, Herre. Så ber vi dig, Far, om din välsignelse över fortsättningen av dagen, kvällen och morgondagen, Herre. Så lägger vi våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vet ni vad? Här på min högra sida så har det smugit upp en person. Det här är... Vem är du?
1: Jag heter Niklas Holmefur. Har varit här några somrar på den här fantastiska veckan. Men till vardags så är jag i Stockholm på Enskilda högskolan Stockholm som är rektor.
0: Du är rektor för våran pastorsutbildning alltså?
1: Ja, det stämmer.
0: Det gäller att hålla i sig. Du, Niklas, vad gör du imorgon klockan 13?
1: Ja, men då är jag med på en samling i biografen. Och då fortsätter vi på det här temat kallelse. Och du som känner att du vill tänka kring fördjupning kring det, kanske utbildning och så vidare, du är väldigt välkommen dit vid 13-tiden. Då får vi tillfälle att samtala kring det.
0: Och vem är det mer än du?
1: Då är det Cissi Hagevi
0: som var framme,
1: som var framme förut. Och Niklas Pienso.
0: Så det är, då får du det är ställa de tre alla dina frågor. Sig, men det var ju en kvinna med också. Och nu avslutar vi den här gudstjänsten. Och innan vi får en sång till så vill jag ge dig Guds välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Varsågoda.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Jag pratade precis med Ellie. Imorgon kör de klockan 1 i kyrkan. Och det vankas musikquiz klockan 2. Musikquiz. Erkänn. Ja, det är grymt. Jag har även hört lite rykten om tårtbakatävling och lite andra roliga saker. Men det är nog senare dagar i veckan sådär. Sen kör vi även bibelstudie för unga. Jag och framförallt Robin Ahlström håller till borta i kyrksalen klockan 15.30. Supergrymt. Imorgon kommer han prata om att gå från liv till död. Har varit superintressanta bibelstudier.

0: häng gärna på imorgon. Jag tror det kommer bli toppen. En till sjukt god sak som vi vill ha ett riktigt jubel för, det är att på lördag klockan 8 då kommer vi ha dop. Det är fantastiskt. Har du inte döpt dig så finns det möjlighet att döpa dig under den här veckan. Det är så här att är du intresserad eller har funderat på det här så kommer vi ha en samling i kyrkan i bion klockan 12.00 på fredag. Det är ni varmt välkomna till. Nu är det så här att jag har planerat på att ta upp en gäst. Jag tycker vi ger en varm applåd för Marcus. Du kan få komma upp här. Han springer. Åh, han hoppar upp. Helt fantastiskt. Du kan få ta den micken där om du vill. Det blir super. Nu vet de vad du heter. Vill du presentera dig lite mer?
1: Heter Marcus och är här bredvid den här sköna killen nu. Göteborgare med samiska rötter. Älskar att må bra och få andra människor att må bra.
0: Grymt. Det var mer än vad jag visste.
1: Ja, exakt.
0: Det är kul. Du är här med 24-7-bönen.
1: Exakt.
0: Skulle du vilja berätta lite om det?
1: Jättekort. 24-7-rörelsen är en bönerörelse som finns typ alla samfund, alla sammanhang. Går ut på att vi tror att bön på riktigt faktiskt gör att saker sker i andevärlden så att det sker på jorden. Alltså bön kan förändra allt. Och 24-7 då, det är helt enkelt 24-7. Det är liksom så, va? Och det började i England. Det var några faktiskt unga killar som fick en idé. Vad händer om vi ber en vecka i sträck? Vad händer om vi ber en månad i sträck? Och när det pågått ut typ 30 år utan avbrott. Och när man ber har det som en bönekedja. Alltså det händer ju saker. Och jag vägrar predika, för jag är predikant, om jag inte har bett själv. Har andra människor som ber. Då blir det bara mina ord. Men när man ber, då blir det Guds ord. Sen har vi då tre ord. Bön, mission och rättvisa. Om jag ber för någon, då vill jag också berätta för den personen om Guds kärlek. Och jag kan inte göra det om jag inte hjälper människan med det som plågar. Rättvisa, solidaritet, hjälpa fattiga. Jag tycker det är en ganska bra policy. Man ber. Och sen berättar man om Guds kärlek. Och sen visar man Guds kärlek.
0: Fantastiskt. Och ni håller till borta i kyrkan också.
1: Ja, och jag vill faktiskt ge tips nu. 12:15 imorgon kan ni komma dit innan ni är då på det här hänget då. Så kommer vi be 45 minuter för bönämnen. Så kommer in till konferensen. Och lyssna här nu. Alla ni som är som under min ålder, det är typ ganska högt. Jag är 53 år, va? Men om man då tar liksom, säg under 30 då. Det är ganska många. Kan till och med ta under 20. Det vill säga, ni som är unga, tro inte på den här dumma tanken som en del har. Det är först när man blir lite vuxen man kan be bra böner. Det är tvärtom. När man blir vuxen har man tyvärr ofta tappat och be de bra bönerna. För då ber man med hjärnan för mycket och inte med hjärtat. Så ge inte dig själv som undgäng som bedjare för du inte är 18 år. Min syster, hon är 10 år yngre än mig och jag var 20 och var 10 då. Ganska logiskt. Och jag är en lång kille, jag hade ont i ryggen och hemma en helg. Jag bodde i Malmö då. Så sa hon, brorsan, du kan inte bara ligga här, jag vill ju ha kul med dig. Vi ska ju åka bada och sådär. Ja, men jag har ont i ryggen. Men du jobbar ju med Gud, kan inte han fixa det då? Ja, men det är inte så lätt, är det inte bara. Han är din chef ju. Ja, men jag har bett. Ja, men det betyder inte så bra böner. Får jag ta över då? 10-årig tjej. Hon har inte läst någon bok. Så här ska man be för en transen stående brorsas rygg. Hon kan ingenting om bön. Hon la handen på min rygg. Åh bort. Kristina Olsson. Åh bort. Känns det någonting? Nej. Gud! Nu blir jag lite arg. Jag sa ju åh bort. Åh bort. Och Jesus. Åh bort och Jesus. Det var som någon la en varm filt. Som gled in i ryggen och mitt ryggskott försvann. Hon bara, vad det funkar det? Ja, hur gör du då? Då var jag ungdomsledare i en kyrka i Malmö. Den tron, den förtröstan, den vilan, det är självklart att Gud är med. Den tappar vi när vi blir äldre ofta. Så det vore så gött imorgon. Vi var typ 20 då. Och medelåldern var typ Marcus och uppåt. Tänk om det kommer 20 till imorgon. Som är 20 och neråt. Det är min målbild. Så välkomna dit. Och där kan ni även faktiskt få att någon ber för er. Och talar ut ord. Vi som leder 24-7. Vår största uppgift förutom att vi berättar om Gud. Att vi lyssnar från Gud. Och försöka ge hälsningar till dig. In i ditt liv. Det kallar vi för det profetiska. Egentligen är tiderna fulla. Men vi kan nog, om ni kommer ut och pratar med oss kan vi nog hitta en lösning, tänker jag. Inte till alla här, men till de som är mest hungriga.
0: Fantastiskt. Grymt, alltså man blir riktigt taggad på 24-7. Men det är Marcus, jag har också ett litet segment jag brukar köra.
1: Ja.
0: Du har hört om de där 5 snabba.
1: Ja.
0: Jag kör några snabba.
1: Jag är redo.
0: Och de är supersnabba. Okej. Okay. Havskräfta eller blåsfisk?
1: Havskräfta.
0: Torka eller stapla disk?
1: Alltså, disk är ju inte glädje. Någon tar det. Och så säger jag stapla, för då bygger man en torn.
0: Bada varmt eller bada friskt?
1: Friskt.
0: Att ge ett kollekt i bössa eller med swish?
1: Alltså, old school pengar vinner ju.
0: Nice. Sparka boll eller dansa dans?
1: Alltså,
0: nice. Lucia krona eller midsommarkrans?
1: Vad sa du nu?
0: Lucia krona eller midsommarkrans?
1: Alltså, jag har inte varit Lucia. Så det har jag på mitt CV. Mm. Men mitt långa hår ut ska jag inte visa nu. Men... jag säger nog ändå kransen.
0: Ja, nice. Att åka hem eller åka någon annanstans?
1: Alltså, jag älskar min lägenhet. Den är hardcore grym.
0: Att få morrhår eller en kattsvans?
1: Alltså, jag är faktiskt väldigt osugen på svans.
0: Okej, okay. Sista nu. Kaffe på kvällen eller glass i solen?
1: Vad sa du nu?
0: Kaffe på kvällen eller glass i solen?
1: Alltså, kaffe 24-7.
0: Ja, ah, nice. Amen. Lovsångsmöte eller läsa bibel i gungstolen?
1: Alltså, nu kommer det svåra då, va?
0: Snabbt, kom igen.
1: Gungstolen.
0: Ja, Robin Ahlström på Bibelstudie Ung, riktigt cool än. Statement, bara statement.
1: Ja.
0: Ja, isvak eller bubbelpoolen?
1: Isvak, jag är viking.
0: Grymt, fantastiskt. Hörrni, vi ger Marcus en varm applåd. Du kan få gå ner och sätta dig. Yes, hörrni. Vi ska alldeles strax få höra en predikan av en... som kommer från organisationen Stats 7. Men innan dess så tänker jag att vi ska ställa oss upp tillsammans. Vi ska börja med att lovsjunga. Och det är en lovsång som jag tror många har hört. Den har spelats mycket det senaste året. Och det är den som heter Händerna mot himlen. Den är grym. Jag tänker att vi ska börja tillsammans och bara sträcka våra händer upp mot himlen. Och sträcka oss mot Gud som är frälsan. Precis den Gud som Marcus pratade om kan hela. Så om vi tillsammans bara sträcker oss och så får vi söka den guden tillsammans, så tror jag det blir super ikväll, hörni. Var gärna med och be för det här. Herre, jag tackar dig för att du är här ikväll. Att vi inte behöver vänta utan att du vill möta oss här och nu, Jesus. Låt oss bara få sträcka oss mot dig nu, Herre. Precis med det, den ryggsäck vi kommer med idag, oavsett om vi har haft en toppendag eller en riktigt skit, och så är du med, Herre. Låt oss bara få se mer av vem du är här ikväll. I Jesu namn. Amen.

80 år. Du kan stå kvar. Vi ska sjunga det här en gång till. Den här konferensen har varit igång i typ i 80 år. Men det här namnet Jesus har man sjungit över hela jorden i 2000 år. Varje kyrka samlas varje söndag. Varför då? För det var den dagen då Jesus uppstod ifrån det döda. Anledningen när du reser genom Sverige att det finns en kyrka i varje by är för att människor har samlats för att fira att han inte bara dog utan att han lever. Att det finns folk i det här rummet som heter Maria och Andreas och Jakob. En namn hämtade ur Jesus allra innersta krets. Att vi räknar vår tidsräkning år 2026 är ju från

året då han föddes. Ingen person har betytt mer för mänskligheten än Jesus Kristus. Och samtidigt vet vi att han var mer än en person. Vi tror att Gud är tre. Han är fader, son och ande. Så när vi sjunger den här sången så är det inte bara vilket namn som helst. Det är ett namn som sjungs över hela världen. Har gjort det i alla tider. Oavsett om din tro är liten eller stor, om du är van att gå till kyrka eller om det är nytt för dig. Han är densamma. Och det finns ingenting som är för stort för honom. Det finns inget problem som han inte har sett under de här 2000 år sedan av andra människor. Det finns ingen utmaning som skulle chockera honom. Det finns ingen synd som skulle kunna skrämma honom bort. När du sjunger till honom så kan du lita på att han vet allt, han kan allt, han förmår allt och han är värd din sång. Det finns ledare som har kommit och gått, det finns stjärnor som har kommit och gått. Men Jesus 2000 år senare så står vi i en hall på en ö och så sjunger vi hans namn. Så nu ska vi göra det, vi ska sjunga vilket mäktigt namn det är. Och jag skulle bara vilja uppmana dig, sträck dina händer. Kan få se alla händerna. Och så är det liksom som en hälsning. När vi sjunger ditt namn så sträcker vi oss mot dig Jesus. Och så tror vi att du som besegrade döden, som kan hela sjukdom, som kan ta bort ångest, depression. Du är i det här rummet. Och det finns inget annat namn vi vill fokusera på. Det finns inget annat namn som betyder något än ditt namn. Så låt oss sjunga vilket mäktigt namn det är.

Innan vi går vidare så ska vi ta lite 24-7 bön i rummet just nu. Så du kan stå kvar. Det kommer vara lite musik i bakgrunden. Och när jag konfirmerade mig så hörde jag att en bön kan vara väldigt enkel. Det kan innehålla tack och det kan innehålla hjälp. Och vi ska börja med att bara tacka Jesus. Så vi kommer ta 30 sekunder där du står, där du bara kan säga din egen tackbön. Du kan tacka för den här dagen. Du kan tacka dig för att han är god. Du kan tacka dig för att han har frälst dig, tagit bort din synd, din skam. Tacka dig för den här konferensen. Bara säg tack. Och sen kommer vi ta 30 sekunder där vi säger vårt hjälp, vilket område den är, där du behöver att han kommer med sin kraft. Är det okej? 30 sekunder nu, bara där du står, säg ditt tack till Jesus.

Och så tar vi 30 sekunder där du står, där du bara kan be honom om hjälp. För dig själv, för en omständighet, för något du kämpar med. Han är god. Han är kraftfull. Han kan göra mirakel. Så låt oss ta 30 sekunder där du bara utmanar Jesus och säger, på det här området, kom med hjälp. 30 sekunder startar nu.

Amen. Hitta tre personer som du inte har hälsat på. Ge dem en high five och säg: det är bra att du hittade till hallen ikväll.

0: Alltså varsågod och sitt. Är det någon som hade någonting att tacka Jesus för? Yes. Var det någon som hade någon hjälpbön till Jesus? Yes. Han är värd att tacka och han är faktiskt den som hjälper oss. Amen. Vi har en spännande kväll framför oss. De flesta kvällar så är det ju jag eller Cornelia som har förmånen att predika. Men ikväll har vi en gäst från Finland, men som innan dess bodde på Cypern och innan dess bodde i Iran. Vi har en kvinna som heter Nazanin som är här. Och jag kommer ta det på engelska. We are so grateful that you have made the time to come all the way to the most wonderful place in Sweden called Hörna. Thank you. Nazanin, hon har en spännande vittnesbörd. Igår hörde vi min fru Erika som delade om hur Gud hade helat henne från cancer. Idag kommer du få ett annat vittnesbörd om en människa som lärde känna Jesus och hur det har påverkat hela hennes liv. Och sen arbetar hon i en organisation som heter Z7 som jobbar med att sprida kristen tro på platser där man inte får samlas så här. Vi tar ju för givet att vi kommer att kunna samlas som ikväll 1000 människor helt öppet på Hörne. På många platser i jorden så är det förenat med livsfara. Du kan hamna i fängelse, du kan bli av med ditt jobb, du får inte gå in på den utbildning du önskar bara för att du är en kristen. Kyrkor är förbjudna och då finns det ju andra sätt att nå ut med kristen tro. Och ett av dem är ju genom media, SoMe, internet och tv. Och hon jobbar med det. Så nu kommer vi få se en kort video om deras arbete. Och sen kommer vi få lyssna till Nazanins vittnesbörd. Kolla på skärmen.
1: Please pray for me and for my family who are persecuting me for my faith in Christ. Even my children are opposing and rejecting me. They have made it clear that they no longer want to have anything to do with me.
2: Because of my faith, my properties have been seized and I ask that you pray for me. I'm glad that we're in contact.
3: Sat7 Plus is a 24/7 satellite TV channel broadcasting Christian programs to make God's love visible in the Persian-speaking world. Every week, we receive hundreds of messages from viewers based in Iran, Afghanistan, and Tajikistan who often face discrimination and persecution for their faith. These believers are lonely, worshipping in secret, and sometimes even hiding their faith from their families. We broadcast biblical teaching programs to support and encourage our brothers and sisters who cannot attend church or connect with other believers.
4: It was about a year ago that I grew in faith through watching Sat7 Pass. We can't connect with other believers here in Afghanistan, but I am learning by watching your programs. I'm grateful that you spend so much time serving us while we can't attend church.
3: Our programs are accessible to millions in the Persian-speaking world and cannot be censored by the government. Many viewers contact our team every day for prayer and support.
5: Thank you for your kindness and support. I'm very alone and have no one for fellowship. When you respond to me, my faith in the Lord is strengthened, knowing that He will never leave me alone.
3: Please help us to continue to connect with persecuted believers like Tafun and Ramesh. Your support helps us make God's love visible, even in the darkest situations.
6: Good evening, everyone. It's such a joy and blessing to be here, and it's wonderful to see so many youth gathering here to praise the Lord and pray together.
7: God kväll allesammans. Det är en sån glädje och en stor ära att få vara här. Och det är så fantastiskt att se så många unga som finns här i rummet som är här för att prisa Herren tillsammans.
6: My name is Nazanin. I was born and raised in Iran and I've been living in Finland with my husband Nader for the past 2.5 years.
7: Jag heter Nazanin. Jag är född och uppvuxen i Iran och har bott i Finland tillsammans med min man Nader de sista 2.5 åren.
6: Before that, we lived in Cyprus for more than 10 years, and that is where we met, got married, and my journey with Christ began.
7: Innan dess då bodde vi på Cypern i mer än 10 år, och det var där jag träffade min man också, och vi gifte oss där 2010, och där började också min resa med Kristus, Jesus Kristus.
6: When people hear that I grew up in Iran, they usually ask me what it was like. And my answer is that Iran is much more than what you usually see in the news.
7: När människor hör att jag är uppvuxen i Iran så frågar de ofta hur det var att växa upp där. Och då är mitt svar att Iran är så mycket mer än det som vi ofta ser på nyheterna.
6: It's a beautiful country with amazing landscapes, forests, seas, lakes and rivers.
7: Det är ett väldigt vackert land med fantastiska landskap med berg, skogar, öknar, sjöar, floder.
6: And it's also home to many ethnic groups, languages and cultures.
7: Och det är också ett land med en rik historia, många liksom olika folkgrupper och mycket kultur.
6: And so I have many happy memories of my childhood, my family, my school and growing up in a small coastal city in the north of Iran by the Caspian Sea.
7: Så jag har väldigt många fina minnen också från min barndom och min familj och skolan och alltså uppväxten i den här vackra kuststaden som ligger i norra delen av Iran vid Kaspiska havet.
6: But at the same time growing up as a young girl in that society wasn't easy.
7: Samtidigt var det inte så lätt att växa upp som en ung flicka i just det här samhället.
6: Every time I left the house there was always this insecurity and fear somewhere in the back of my mind that what if someone harassed me in the street or public transport.
7: Varje gång som jag lämnade hemmet så fanns det alltid en oro inom mig och en rädsla någonstans i bakhuvudet. Tänk om någon där ute liksom börjar trakassera mig på gatan eller i kollektivtrafiken.
6: And what if the morality police stopped me because they didn't approve the way I was wearing my hijab, and even worse, what if they arrested me?
7: Eller tänk om den här moralpolisen som finns där skulle stoppa mig för att jag inte bar min hijab på rätt sätt, eller ännu värre om de skulle arrestera mig.
6: So I had to be careful all the time about what I wear, what I say, where I go and how I behave.
7: Så jag var tvungen att hela tiden tänka på vad jag hade på mig, vad jag sa, vart jag gick och hur jag skulle liksom uppföra mig.
6: And living without freedom under so much pressure slowly changes you and the way you see the world.
7: Och när man då lever utan någon form av frihet under ett sånt ständigt tryck, då förändrar det långsamt en människa och också det sättet hur man liksom ser på världen.
6: So I became a very quiet person. I'm naturally very shy, but as the years passed I became even more introverted.
7: Och därför blev jag en väldigt tyst person. Jag är liksom i grunden ganska, har varit ganska blyg. Men med åren blev jag liksom ännu mer introvert.
6: I found it hard to trust people and without even realizing it, I started building walls around myself.
7: Och jag tyckte det blev svårt att lita på människor. Och utan ens att jag fattade det så började jag bygga murar omkring mig.
6: Eventually those feelings developed into depression and for many years I struggled with depression and felt empty inside.
7: Och med tiden så utvecklades de här känslorna till en depression. Och jag fick liksom kämpa med den här depressionen under många år och med en jättestor känsla av tomhet.
6: Sometimes people think that because I come from Iran, I must have come from a religious family, but that wasn't my experience actually.
7: Folk tror ibland att jag, alltså att eftersom jag kommer från Iran så måste jag också komma och ha vuxit upp i en religiös familj, men så var det faktiskt inte.
6: My family wasn't religious and I wasn't a religious person at all. And actually, because of my experience growing up under a strict Islamic system in a society where women have fewer freedoms, rights and value than men, I often saw religion as something that is connected with fear, oppression and control.
7: Min familj var inte religiös och därför var jag inte heller särskilt religiös. Och på grund av de här erfarenheter som jag gjorde när jag växte upp under det här väldigt strikta islamiska systemet, alltså i en värld där kvinnor har liksom färre friheter och rättigheter och möjligheter än vad män har, så blev för mig också religion någonting som jag liksom förknippade med rädslor och förtryck och kontroll.
6: And honestly, the picture of God that I grew up with wasn't an attractive one.
7: Och den, ärligt sagt, den här bilden på Gud eller Guds bilden som jag då växte upp med var inte så tilltalande.
6: At the school we had compulsory Islamic religious classes and many things that we were taught in those classes actually left me with a deep sense of fear rather than hope.
7: I skolan så hade vi obligatorisk undervisning inom islam och mycket av det som vi lärde oss i de lektionerna lämnade liksom känslor av liksom rädsla och mer rädsla än hopp inom mig.
6: So I saw God as someone who is angry and distant.
7: Och då började jag se Gud som någon som är liksom arg och långt borta.
6: For example, I remember being told that if we lied, we will be punished in hell and they put hot coal in our throat.
7: Till exempel så fick vi höra om vi skulle ljuga, då skulle man straffas med att någon hälla glödande kol i halsen på oss.
6: And as girls we were taught that if a man who is not part of our family saw our hair, then in hell we will be hanged by our hair.
7: Och som flickor så fick vi också höra att om en man som inte var en del av våran familj skulle se vårt hår, då skulle vi då alltså i helvetet hängas upp på vårt hår.
6: And many other horrible things that really left me traumatized.
7: Och många andra fler fruktansvärda saker som gjorde mig traumatiserad helt enkelt.
6: After finishing my bachelor's degree in Iran, I moved to Cyprus in 2010 to study for a master's degree in business administration.
7: Så efter att jag hade tagit min kandidatexamen i Iran, då flyttade jag 2010 till Cypern för att fortsätta mina studier och läsa en masterutbildning inom företagsekonomi.
6: And it was there where I met my husband Nader, and about a year after we got married, he told me about his love for Jesus, about his faith.
7: Och det var där när jag träffade min man Nader. Och det var ungefär ett år efter att vi hade gift oss som han berättade för sin kärlek till Jesus och sin tro.
6: Nader grew up in the northwest of Iran in Azerbaijan province where there are many Armenian and Assyrian Christian communities.
7: Nader växte upp i nordvästra Iran i en provins som heter Azerbaijan. Och där finns många armeniska och assyriska kristna grupper.
6: And one of his closest childhood friends was an Armenian guy, and that friend gave my husband a cross necklace and told him about Jesus.
7: Och en av min mans närmsta barndomsvänner var armenier, och den här vännen gav min man ett korshalsband och berättade för honom om Jesus.
6: So another told me how whenever in difficult situations he prayed to Jesus, he found peace and help in ways he couldn't explain.
7: Så Nada berättade för mig att varje gång när han så att säga befann sig i en supersvår situation, då började han be till Jesus och fann eller liksom hittade frid på ett sånt sätt som man inte själv kunde förklara.
6: He also gave me my very first Bible and encouraged me to read it.
7: Och han gav mig också min allra första bibel och uppmuntrade mig att läsa den.
6: So I started reading the Bible and at first I was simply curious.
7: Och då började jag alltså läsa Bibeln och i början var jag egentligen bara nyfiken.
6: But as I kept reading the Bible I discovered a completely different picture of God.
7: Men ju mer jag läste Bibeln desto mer upptäckte jag en helt annan bild av Gud.
6: I discovered a loving father who loved us so much that he gave his only son Jesus for our salvation.
7: Jag upptäckte där en kärleksfull far som älskade oss så mycket att han gav sin enda son Jesus för vår frälsning.
6: So that through Jesus we can receive forgiveness, eternal life and a relationship with a living God.
7: Och det är genom Jesus som vi får förlåtelse, evigt liv och en relation med den levande guden.
6: And I read about the way Jesus treated people, how he welcomed those whom everyone else rejected and how he forgave people instead of condemning them.
7: Och jag läste där om hur Jesus behandlade människor, hur han välkomnade dem som andra bara stötte bort. Hur han förlät människor istället för att liksom döma dem.
6: And as I continued reading the Bible and getting to know the real God, he transformed my life in ways I never expected.
7: Och när jag då fortsatte att läsa Bibeln och lära känna den sanne guden, så förvandlade han mitt liv på ett sätt som jag aldrig någonsin hade kunnat tänka mig.
6: He gradually healed the depression that I was dealing with for so many years and filled my heart with such a peace and hope that I've never experienced before.
7: Han helade liksom steg för steg den depressionen som jag hade kämpat med under så många år. Och han fyllde mitt hjärta med en sån frid och hopp som jag aldrig tidigare hade upplevt.
6: About a year later, in August 2012, Nader and I were baptized on the same day.
7: Ungefär ett år senare, och då är vi i augusti 2012, så blev Nader och jag döpt samma dagen alltså.
6: And later throughout church we learned about Sat 7.
7: Och det var genom vår kyrka eller församling som vi kom i kontakt med Sat 7, eller Sat 7.
6: A Christian media ministry that communicates the love and hope of Christ to people across Middle East and North Africa through television programs and digital media.
7: Sat 7 är en kristen medietjänst som vill förmedla Jesu kärlek och hopp till människor i hela Mellanöstern och Nordafrika genom satellit-tv och digitala medier.
6: In 2014 I joined Sat 7 Pars as programming assistant and today I serve as programming manager of the channel, helping to ensure that the programs that we produce for Persian speaking people are biblically correct and culturally relevant and communicate the hope of Christ in a life-changing and meaningful way.
7: 2014 började jag då att jobba på Sat 7 Pars som programassistent och idag så jobbar jag där som programchef. Och då har jag förmånen att tjäna miljontals persisktalande människor genom att vi producerar program som ska vara bibeltrogna och kulturellt relevanta för våra tittare och de ska förmedla Jesu kärlek och hopp på ett meningsfullt och livsförvandlande sätt.
6: So this ministry is really close to my heart, because when I think especially about the young girls and women watching Sat 7 today, especially those living in Iran, Afghanistan, I often see myself.
7: Det betyder så otroligt mycket för mig och ligger mig så nära hjärtat, den möjligheten att genom Sat 7 Pars få tjäna de här unga flickorna och kvinnor, särskilt de som lever i Iran och Afghanistan.
6: I know how they feel and how it feels like to live under so much pressure and fear and feel unseen.
7: Jag vet precis hur det känns när man lever under ett sånt förtryck och att känna sig så osett som dem.
6: I'm so grateful that through our programs I can send them to convey this message that and that is something that I wish I had known much earlier, that Jesus loves them, that he sees them and he has not forgotten them.
7: I'm sorry. Can you repeat that? It's just
6: yes, sure. So I said that I'm happy, that I'm grateful that through our programs now I can convey this message,
7: yes,
6: to these women, that something that I wish I had known earlier.
7: Yeah. Jag är så glad liksom att jag får vara med och göra de här programmen för de här kvinnorna och flickorna som behöver det så. Och det är någonting som jag önskar att jag själv hade varit med om tidigare i livet.
6: That Jesus sees them and he loves them and he has not forgotten them.
7: Ja, att Jesus liksom tar emot dem och han har inte glömt dem och han är liksom med dem hela tiden.
6: And if someone had told me back then when I was growing up in a small city in the north of Iran that one day I would be standing here at this beautiful island in Sweden speaking about Jesus and serving him through a Christian media ministry, I would have laughed and said that's impossible.
7: Om någon hade då sagt till mig när jag växte upp i den här lilla stan i norra Iran att jag en dag skulle stå här på den här vackra ön i Sverige och tala om Jesus och förtjäna honom på det sättet jag gör genom kristna medier, då hade jag nog skrattat och bara sagt det är omöjligt.
6: And as I said, I was always a very shy and introverted person with little self-confidence. And speaking in front of people, standing in spotlight were never things that I felt comfortable with.
7: Som jag sa innan så har jag alltid varit en ganska blyg och introvert person med ett ganska svagt självförtroende. Och det här med att stå och tala inför så många människor och alltså stå här på scen och i rampljuset, det hade aldrig varit något jag hade tyckt om eller känt mig bekväm i.
6: But looking back, I see that God was not waiting for me to get confident, to become confident before he called me. Instead, he used the calling to shape me.
7: Men när jag ser tillbaka nu så ser jag ju att Gud inte väntade på att jag skulle bli självsäker innan han kallade mig, utan han använde det själva, den här kallelsen, för att forma eller omforma mig.
6: And again he leads me into situations where my first response is Lord, I can't do this.
7: Och han ledde mig liksom hela tiden in i såna situationer där min allra första reaktion var Herre, det här klarar inte jag.
6: When I read the story of Moses in the Bible, I sometimes smile because I can relate to him. Like when God called him, he said, Lord, surely you got the wrong person.
7: Och det är många gånger när jag läser om Mose i Bibeln så känner jag precis på samma sätt. Liksom, att men Gud, du har ju valt fel person. Det är inte jag.
6: Yes, but over the years I learned that it doesn't matter if I lack self-confidence as long as I have confidence in him and put my trust in him.
7: Men genom åren så förstod jag liksom att det behövs inte att jag ska vara självsäker, så länge jag har honom så ger han mig den självsäkerheten.
6: Like a loving father, he has patiently taught me, equipped me and given me what I needed for every step of this journey.
7: Som en kärleksfull far så har han med tålamod undervisat mig och utrustat mig och gett mig egentligen allt det jag behöver för att liksom kunna gå varje steg på vägen.
6: But this journey hasn't always been easy. On the day I was baptized, I received this cross necklace, and over the years it has become a precious reminder of what Jesus said in Luke 9:23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.
7: Men den här resan har inte alltid varit så himla enkelt. Och den dagen när jag döptes, då fick jag det här fina korshalsbandet. Och genom åren har det blivit liksom en väldigt viktig påminnelse för mig om de orden som Jesus säger i Lukas 9:23. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
6: Following Jesus has brought many blessings into my life, but it also came with a cost.
7: Att följa Jesus har fört med sig många välsignelser in i mitt liv, men det har också haft sitt pris.
6: Because of my faith and my work with SAT7, I cannot return to Iran, to my country, and see my family whenever I want.
7: På grund av min tro och mitt arbete med SAT7 får jag inte fritt återvända till Iran eller besöka min familj när jag vill.
6: 2 years ago I lost my sister to cancer and I couldn't be with her and say goodbye to her.
7: För 2 år sedan förlorade jag min syster i cancer och vi kunde inte vara med henne eller ta avsked från henne.
6: And more recently, during the longest nationwide internet shutdown in Iran's history, we lost contact with our families and our viewers for nearly 3 months. And yes.
7: Ja, men för inte så länge sedan drabbades ju Iran av den här längsta internetnedstängningen i landets historia. Och det var 3 månader där vi inte kunde komma i kontakt med våra familjer och våra vänner.
6: We didn't know whether they were safe, whether they survived, and all we could do was to pray and wait.
7: Vi visste inte om de var liksom trygga, om de hade överlevt ens. Och det enda vi kunde göra var liksom be och vänta.
6: I think now we can watch the video to give you a better idea about what happened in Iran.
7: Nu ska vi titta på en kort film om den nuvarande situationen i Iran.
8: On 28 December 2025, waves of protests erupted across Iran, fueled by years of restrictions on people's freedoms and a deepening economic crisis. As protests escalated, the Iranian regime imposed a 20-day internet blackout, cutting people off from one another and the rest of the world. Another internet blackout followed, becoming the longest communications blackout in the world. And I'm sorry, I can't do that. We're talking about real people, people's life, our families, our friends. We need to share their stories, share their voices, you know. I can't, I'm sorry.
9: We were in Tehran during the entire war. There was a gym next to our building, and on March 14, fighter jets dropped 7 bombs. The window in my room was blown off the frame and the glass broke. It was very scary. All we could do was to pray together with my dad and mom.
10: May the Lord help us to get through these difficult days. Believe me, the living conditions here are too difficult, and it is barely possible to survive the economic pressure. But our hope is in our Lord Jesus Christ, who guides us.
11: During this period of war and crisis, I lost my job and we had no income or work. Yet, God provided for us from places we could never have imagined and met all our needs. We had nowhere to turn and no hand to hold except that of our Heavenly Father. God is truly good, and I am filled with praise.
8: Behind the news headlines are people like Nahit, Manali, and Arjun. People who find hope in Christ, even in the midst of crisis. After the first internet blackout, our viewers told us that what they needed the most was prayer and worship. So we produced special programs during the war to encourage and uplift them and let them know that they were not alone. We have a unique opportunity to reach people during internet blackouts through satellite television.
12: During these past days, we went through so many conflicting emotions, hope and despair, exhaustion and depression. The programs during this period, especially the topics covered in Sanctuary of the Heart, were truly beneficial and met our exact needs. It felt as if each weekly episode was designed for our specific struggle that week. I kept constantly reviewing the teachings and trying to put them into practice, and that is precisely what enabled me to survive and endure these times.
8: 88 days. That's how long people lived without internet and phone connectivity. We had moments of connection, but they were brief and inconsistent, and also expensive, at a time when many were already facing a financial crisis. Some of our online initiatives, including our Zoom teaching sessions, also had to stop.
1: During these highly pressured and difficult days, we truly realized just how vital these online gatherings are. It is as if all the prior teachings and webinars had deeply anchored our roots so that we wouldn't fall when the storm hit. God's presence was tangible in an extraordinary way, bringing hope right into the midst of our despair.
8: The future for the people of Iran remains uncertain. We don't know what will happen tomorrow, let alone a week, a month, a year from now. But we will continue to stand with the people of Iran. We place our trust and hope in God, just as our viewers do.
13: Even if we are not successful in this world, we have certainty that we will be with Jesus and have joy in Him, in His eternal kingdom.
9: We are praying for a free and peaceful Iran.

0: Yes, as you've seen the video for us at SAT7, these events were not distant news stories. They unfolded in real time among the very people we are called to serve, among our families, our viewers, our friends and loved ones.
1: Som ni såg i den här filmen så var det för oss på SAT7 inte några nyhetshändelser liksom långt borta, utan det var något som utspelade sig i realtid mitt bland de människor som vi är kallade att tjäna. Våra familjer, våra tittare, våra vänner och alla våra nära och kära.
0: Many of us working at SAT7 Pars, we also have family members inside Iran. And like millions of Iranians in the diaspora, we experience the helplessness of trying to reach them and hearing nothing in return.
1: Och vi var många på SAT7 som hade familj liksom som var kvar i Iran. Och vi upplevde den här maktlösheten, vi som är då, liksom lever i diasporan, att inte kunna hjälpa till mitt i den här svåraste stunden.
0: So the past few months was have been one of the most difficult seasons of my life.
1: Så de sista två...
0: Few months.
1: Three. Tre månader har varit en av den absolut svåraste perioderna i mitt liv.
0: And in one way or another, every one of us carries a cross. But the beautiful promise of the gospel is that we never carry it alone.
1: Men på ett eller annat sätt så bär vi ju alla på ett kors. Men evangeliets vackra löfte är att vi aldrig behöver bära det ensamt.
0: Isaiah 43:2 says, "When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze."
1: Det står i Jesaja 43:2. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig.
0: And I just want to encourage you tonight. I know that your life has its own challenges and difficulties and pressures. And I don't want to undermine any of that.
1: Och jag vill egentligen bara uppmuntra dig ikväll. Jag vet att ditt liv också har sina egna utmaningar och svårigheter och påfrestningar. Jag vill inte på något sätt förminska det. Eller dem.
0: But I want to encourage you to recognize the blessings of living in a place where you have freedom, safety, access to church, Christian community, education and opportunities for the future.
1: Men jag vill ändå uppmuntra dig att se vilken välsignelse det är att leva på en plats där man har frihet, trygghet, man har tillgång till en församling, en kristen gemenskap, utbildning och möjligheter inför framtiden.
0: I really pray that one day we can worship the Lord freely like you did in Iran and Afghanistan.
1: Jag ber verkligen att någon dag i framtiden att vi ska få kunna be i frihet precis som ni gör även i Iran och Afghanistan.
0: Yeah, and I want to encourage you to just ask God to guide you and show you how he wants to use your life, your gifts and your talents and abilities for his kingdom.
1: Och jag vill ju egentligen bara uppmuntra er att be Gud att leda er och att visa er på vilket sätt han vill använda era liv här och era gåvor och talanger och de förmågor i hans rike som ni har.
0: And don't get discouraged in the process because we trust that Jesus has amazing plan for every single one of us.
1: Och låt dig inte liksom stoppas i den här processen och tappa modet. För Jesus har en plan för oss alla och han är liksom med genom hela den här processen.
0: And when I look back over my journey with Christ, I don't see a perfect life. I see a faithful God.
1: Och när jag tittar tillbaka på min resa med Jesus, då ser jag inte något perfekt liv, men jag ser en trofast Gud.
0: A God that met me in my depression, gave me hope when life felt empty, and strengthened me when I felt weak, and never left me alone.
1: Det är en Gud som mötte mig precis där i min depression, som gav mig hopp när livet kändes tomt, som stärkte mig när jag var svag och som aldrig någonsin lämnade mig ensam.
0: Thank you for listening. God bless you all.
1: Tack för att ni lyssnade. Gud välsigne er.
2: Thank you so much. Kan vi stå upp tillsammans? Kan vi be lovsångsteamet komma upp? Tusen tack Nazarin för din berättelse. Vi ska göra ett par saker nu. Iran är ju ett land med enorma problem. De ställer till med problem för andra länder. Och det finns många lösningar eller idéer på hur man kan lösa det. Trump tänkte att han kunde bomba ner Iran. Man har prövat olika saker. Jag tror att den enda vägen för att förändra ett land, det är genom Jesus. Det är att det är många människor i ett land som får tag i hans kärlek och som vill sprida den kärleken. Just nu är det svårt att åka till Iran som missionär. Men det vi kan göra, det är att vi kan ge av våra pengar så att budskapet om Jesus går dit genom tv, genom internet, genom sociala medier. Så jag vill bara utmana, det kommer ett swishnummer nu. Och om du vill så tar du fram luren nu och så kan du swisha en gåva till det här SAT7 som du har hört om. Och istället för att skicka en person härifrån till Iran, så tänker jag att alla vi unga människor, ni unga, vi som är lite äldre, vi skickar våra pengar ikväll. Som ett tecken på att vi bryr oss om Iran. Alla ser på Iran på tv, de snackar om det i skolan, men det är väldigt få som faktiskt gör någonting. Vi kan skicka budskapet om Jesus dit genom det här arbetet. Så om du vill ge 20 spänn, 50 spänn, skippa en pizza för 150 spänn, gör det. Ge en gåva och så skickar vi Jesu kärleksbudskap till folket i Iran. Ingenting kommer göra större skillnad. Man bara swisha, de löser det sen. Du behöver inte skriva någonting, bara skicka en gåva. Den andra inbjudan, det är till dig som inte är kallad kristen. När jag möter folk som inte är kristna, jag gör det hela tiden när jag är i olika sammanhang, så brukar jag fråga, så säger de så här, ah, du är kristen för du är pastor. Ja, jag är pastor så jag är kristen. Och så säger de, ah, jag tror inte på Gud. Och då brukar jag fråga så här, okej, berätta om den Gud du inte tror på. Och då brukar de beskriva Gud på ungefär samma sätt som Nazarin gjorde när hon levde i Iran. Jag tror inte på en Gud som är straffande, som är långt borta, som inte gillar kvinnor, som vill begränsa min frihet. Och så brukar jag lyssna en stund och så säger du, den guden tror inte jag heller på. Utan den Gud jag tror på är den som beskrivs genom Jesus Kristus. Som går runt och ser kvinnor, upprätta den som är misslyckad, som hänger sig själv på ett kors och säger till en rövare som har gjort bort sig hela livet, hej, det finns en plats för dig i himmelen. Så om du är här och inte tror på Gud, så tror jag att du kanske har fått fel bild av vem Gud är. Han är god, han är nådefull, han är kärleksfull, han vill ditt bästa. Och precis som Nazarin gjorde när hon kom till Cypern, så kan du ikväll få säga ditt ja till honom. Och vi gör det väldigt enkelt, vi har gjort det varje kväll, vi gör det ikväll också. Jag kommer be alla att blunda, så just nu kan vi bara blunda för att visa varandra lite privacy. Men om du är här och har hört den här berättelsen om en Nazarin som inte trodde på Gud, för hon tänkte att Gud var långt borta, ondskefull, dömande. Men så hörde hon om en kärleksfull Gud. Om du tänker, jag vill testa den kristna guden. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Jag vill bli en kristen. Då skulle jag gärna vilja be för dig. Så om du bara sträcker upp handen i himlen så jag ser den. Ingen annan kommer titta. jag ser, så kommer jag sen bara leda oss alla i en bön. Men det här är din hälsning och säga: Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du är god. Jag tror att du tar emot mig. Jag tror att du älskar mig. Och jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Då kan du bara lyfta din hand. Jag ser din hand och din hand och din hand och din hand och din hand och din hand. Jag ser din hand där bak på sidan. Är det någon mer? Det kanske bultar lite i hjärtat, så tänker jag, vet inte om jag vågar. Det här är kvällen, bara upp med handen. Vad väntar du på? Jag ser din hand. Och jag ser din hand. Och jag ser din hand och din hand och din hand. Kan vi alla be efter mig? Jesus, tack för att du kom till jorden. Tack för att du levde ett perfekt liv. Men att du tog det som inte är perfekt i mig. Min synd, min skit, min skam, upp på korset. Och tillbaka ger du mig kärlek, förlåtelse och ett nytt liv. Från ikväll vill jag tro på dig, älska dig och följa dig. Amen. Hej, kan vi inte ge en applåd till alla de som lyfter sin hand? Om du lyfter din hand får säga: jag vill tro på Jesus. Det är det bästa beslut du kan fatta. Det är det som förändrar ett land. Men det är också det som förändrar en människas liv. Vi skulle så gärna vilja snacka lite med dig. Jag hade ett samtal med idag med en som fattade beslutet igår. Det finns många av oss som skulle kunna ta en fika, berätta lite mer, ge dig en bibel. Kom gärna till förbönen strax, så vi får din kontaktuppgift, ett nummer. Eller om du bara vill att vi ger dig en bibel, så gör vi det ikväll. Välkommen till det. När du lyssnade till den här berättelsen ikväll, så kanske du tänkte: jag tror det finns en plan med mitt liv. Jag tror att Gud vill någonting. Men du kanske har tänkt precis som Nazin, att jag har inte vad som krävs. Jag kan inte dela min tro. Jag är inte en perfekt kristen. Du kanske har tänkt att du ska bli pastor eller ungdomsledare eller missionär. Men du tänker: vem är jag? Gud söker inte den som är perfekt. Han söker den som är villig. Och sen kommer han ge dig allt det du behöver för det han har kallat dig till. Och just nu så öppnar vi förbönsplatsen. Och vi kommer börja med att be för dig som tänker: jag tror det finns en plan med mitt liv. Men jag vet inte om jag duger, jag vet inte om jag vågar, jag vet inte om jag kan. Vi skulle vilja be om tro och mer av den heliga ande över dig. Och så vill vi be också för dig som är osäker på framtiden. Du tänker: jag vet inte, Nazin, hon har en fantastisk kallelse och det finns Cornelia och hon reser runt och predikar och Erik kan dansa. Vad ska jag göra? Om du är osäker på framtiden och tänker: jag skulle vilja höra vad Gud vill med mitt liv. Då skulle vi också vilja be för dig. Så om du lyfter din hand, om du vet att det finns en kallelse men du tvivlar på dig själv, eller om du är osäker på vad Gud vill med ditt liv, då vill vi be för dig i förbönen. Vi börjar med det. Och så sjunger vi lite lovsång under tiden. Låt oss sjunga. Och så är förbönsplatsen öppen.

för ett rike som är det mäktigaste av alla riken. Vi tillhör ett ljusets rike. Det står i Bibeln att det fördriver mörker på flykten. Och vi ska fortsätta tillbe. Du kan stå kvar där du står. Det finns möjlighet att få förbön. När vi startar den här kvällen så har jag haft på mitt hjärta sen vi drog igång att jag tror att du finns här. En eller flera som känner dig plågad av mardrömmar. Ibland så är det så här, jag tror att de flesta i det här rummet har en eller flera gånger drömt en mardröm. Men så finns det de som känner att det är som att det återkommer som en cykel av mardrömmar och mörker under dina nätter som plågar dig. Och jag har på mitt hjärta, jag är övertygad om att det riket som vi tillhör, ett ljusets rike som förmår att fördriva det mörker som plågar dig. Så att om det är du, så skulle jag vilja bjuda dig in. Jag ska be en bön för dig jättekort, och sen skulle jag vilja bjuda in dig att låta någon be för dig den här kvällen. Så att om det är du där du står, om du vill, så lägg en hand på ditt huvud, lägg en hand på ditt hjärta där du står, så ska jag be en enkel bön om frihet. Om att det här ljuset som finns i namnet Jesus skulle fördriva det mörker som du uppfattar dig plågad av. Okej. Så att om det är du, lägger en hand på ditt hjärta, på ditt huvud. Markera på något sätt att det är du om du vill. I Jesu namn så tackar jag dig för att det finns frihet. Just nu så talar vi till det som har plågat av mardrömmar, av mörker kring nätter. Att vara brutet i Jesu namn. Tala till psyken av mardrömmar att vara bruten i Jesu namn. Och att ljuset skulle få träda in och fördriva allt mörker i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. Om det var du, så låt fortfarande någon be för dig i förbön om du vill. Eller så står du kvar där du finns och fortsätter tillbe. Jag vill också bara skicka med till dig som kanske när du hörde det här vittnesbördet märkte att det finns någonting i mitt liv, någonting i mitt hjärta som längtar efter mission. Det finns någonting i mitt hjärta som på något sätt bär en längtan efter att få åka ut i andra nationer för att berätta om Jesus. Och jag tror att det finns en, kanske bara en eller två i det här rummet, eller så är ni 100, 200, som känner att jag behöver få bara respondera inför Gud på något sätt. Att jag är här och jag är redo. Sänd mig ut till nationerna. Om det är du, du kan få komma fram hit, böja dina knän i respons. Eller så låter du någon be för dig i förbönen. Och så fortsätter vi en stund till och förblir inför Jesus. Okej, så välkommen.

Gud gör så mycket under den här veckan. Och vi anar att det är så, eller vi vet att det är så, att Gud gör så mycket mer än det som vi ser, än det som vi direkt kan sätta fingret på. Så här, det är sant om att jag inte vet allt som sker i era liv, men det är också så att ibland vet man inte ens vad som sker i sitt eget liv. Man bara anar att Gud gör någonting. Och för några i det här rummet så anar jag att det är så att du kanske står och du märker att Gud är här, Gud rör vid mitt liv, och jag kanske inte kan säga exakt vad det är han gör, men jag märker att någonting gör han, och vet att det är helt okej. Det är helt okej att inte ens du vet alla gånger exakt vad Gud gör, utan det du och jag kan få göra ändå är att säga i den stunden: Gud, jag märker att du är här, gör ditt verk i mig. Vi har ett helt gäng av dagar kvar på den här konferensen, men jag är så berörd av hur Gud rör vid så mycket människor. Hur människor söker sig till förbön, hur människor responderar med att vilja följa Jesus med ett första steg och säga att från den här stunden så vill jag följa dig. Eller för dig som har gjort en erfarenhet där du säger att Gud, jag har fått erfara dig igen. Det där som jag en gång fick smaka på, jag har fått erfara dig igen. Och jag tänker vi ska göra så här den här stunden. För Gud är här och han förtjänar en liten applåd. Så jag tänker göra så här. Mitt i att folk fortfarande får förbön så ska vi bara sträcka ut och ropa och tacka Jesus för allt det som han gör i det här rummet under den här konferensen. Om du där du står, du får gärna ställa dig. Och så ska vi ge honom en applåd. För han är kungars kung och herrars herre. Och så kan du ta i om du tänker att det största jublet du någonsin har gjort. Och lite till. Tack Jesus!

Om du under de här dagarna som vi har haft hittills har vittnesbörd på vad Gud har gjort i ditt liv. Kanske sitter du här och du har fått uppleva att under en sån här kväll så har du fått uppleva hur du har blivit läkt och hel i din kropp. Kanske sitter du här och du har fått uppleva under de här dagarna hur Jesus har gjort dig fri. Kanske finns det någonting annat som du har varit med om under de här dagarna. Och vi är så intresserade av vad du har varit med om. Så att om du sitter på ett vittnesbörd i det här rummet som du känner jag vill dela det med någon, så får du jättegärna komma fram till William, till mig, till Erik eller till någon annan som finns med och leder de här kvällarna. Och vi kanske kommer till och med göra så att någon av de kvällarna som ligger framöver, att vi ska försöka samla ihop ett gäng av vittnesbörd från flera av er. För det står så här i Bibeln, så står det att vittnesbörd om Jesus är profetians ande. Och vad betyder det? Det betyder typ så här, att varje gång som någon vittnar om vad Jesus har gjort, så bär det en kraft och profeterar och säger ungefär så här: han kan göra det igen. Så att vi är så intresserade av att få höra vittnesbörden. Så att om det är du, så kom och berätta det för oss, och så kommer vi försöka göra kanske en liten vittnesbördsstund under någon kväll. Så kom jättegärna fram med det. Vi ska göra så att vi går mot avslutning av den här kvällen. Jag vill uppmuntra dig att om du har gjort en erfarenhet med Gud, att innan du går in i ett nattcafé eller innan du fortsätter den här kvällen med dina vänner, så dra dig undan. Gå iväg en stund, gå iväg några minuter, bara stanna upp inför Gud, skriv ner vad Gud har gjort och bara liksom på något sätt bekänn dig till vad Gud har gjort. Det gör någonting med oss när vi får stanna upp och på något sätt bara se tillsammans vad Gud gör, och för sin egen del stanna upp och inte missa det som faktiskt har hänt en sån här kväll. Är det någon som vill se Erik dansa?

0: Så vi ska avsluta som vi har börjat några andra kvällar. Och om du är kvar i förbön, var kvar i förbön. Och så ska vi gå ut den här kvällen i glädje. Okej? Erik, kom.
1: Okej.
2: Men då måste jag få hjälp. Alla får stå upp. Och sen vill jag minst 20 pers här framme som dansar. Har vi 20? Vi har en. Vi har två. Vi har tre. Det fattas lite folk. Okej. Kan rörelserna? Okej. Är trummorna med? Trummorna med? Okej. Vi kör låten från början, eller? Ja, vi kör låten från början. Okej, let's go.

move.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: key is too high.
1: Want to sing a song or anything?
2: Okay.
3: Because I know one thing, going home. Okay, that's a little pitchy. But we can put it on YouTube.
4: Du lyssnar på Radio Sweden.
5: Känner du dig ensam?
6: Mm.
5: Kanske brottas du med hopplöshet?
6: Psykisk ohälsa?
5: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
6: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
5: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
6: Precis. Och vi finns här för dig.
5: Ja.
6: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
5: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
6: Nej, verkligen inte.
5: Hos oss får du vara helt anonym.
6: Jätteviktigt.
5: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
6: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
5: Nej.
6: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
5: Vi talar med alla. Punkt.
6: Mm.
5: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
6: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
5: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
6: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
5: Mm.
6: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
5: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
6: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
5: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
6: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
5: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
6: Precis.
5: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
6: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
5: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
6: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
5: Ja.
6: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
5: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
6: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
5: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
6: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
5: 010 49 8 10 10.
6: Och vi hör upp ett fredag, lördag och söndag.
5: Ja, från klockan 9 på kvällen.
6: Mm. 21.00.
5: Till 6 på morgonen.
6: 06.00.
5: Hela natten.
6: Ja.
5: Kom ihåg, du är inte ensam.
6: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
5: Våga ta steget. Ring oss.
6: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
5: 010 49 8 10 10.
6: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.